Radixu irratia, egun de bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Bon Jovi.
1: Radio Bemba 00.0 Supersónica.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Bose kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Argiaren podcastak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak helbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker.

0: eskerrak motzak diren udako Summer Editioneko saio hauek, zeia hiru saio fasiste zizketan. Gizon zurikote hauen oporrak irudikatzen, hauei presentzia ematen, denbora eskaintzen. Nik ez dakizuk, baina nik ja gainezka egin dut, niri zait beste fasista basartzen, kupoa beteta.
1: Ba, fasista artean, ba genuen non aukeratu, eh?
0: Zerrenda, bai, baina nila nahore ametsagaiztoekin uda azteko, ez du nahi ametsagaiztoak egiten hasi.
1: Bale, punto. Orduan, fasista ez den norbait.
0: Baina gizon zuri bat ala ere.
1: Bai, hori bai.
0: Hortik... Hortik ez gara libratzen.
1: Ez, baino fasismotik pixkat aldenduko gera, xa konpentsatzeko, ez?
0: Venga.
1: Eta hortarako joko dugu 1917ko udara, Errusiara. Txarren Errusiara. Eta esan beharra dago, jendea batzu behintzat ez zeudera oporretan. Uda horretan, Moskun ze urriko irautza komunista bat jokazela, hori baino hilabete gutxirenago. Hainbat langile eta soldadu ere, ez? Errusiako behin-behineko gobernuaren aurka altxa ziren, uztailean. Uztaileko egunak izeneko matxinadan, boltxebikek ere parte hartu zuten. Eta handik hiru hilabetera izango zen moduan, hori parte hartze zuten, eta baina parte hartze hori oso garrantzitsua izan zen. Baina, itxuraz, alderdiaren buruzagien erantzuna nahiko zalantzatia eta kontraesankorra izan omen zen, udako istiluaietan eta matxinadak azkenean ez zuen aurrera egin.
0: Jefea falta?
1: Bai, porque atxamendua zuzendu eta biderazzakeen boltxebiken buru nagusia ez zegoen hiriburuan.
0: Ta nuntzegon?
1: Finlandian. Eta nortzen buruzagi hori, Vladimir Ilich Ulyanov.
0: Ta oporretan zegon?
1: Zegon Finlandian oporretan, eta, bueno... Vladimir Ilich Ulyanov esan dugu, baina bere izena ezagunagoa da.
0: Lenin?
1: Hori da, jauna. Lenin jauna...
0: Zema pegatzen dio Finlandian egotea, oporretan.
1: Bai, ez da.
0: Ez, Mussolini, Hitler... Bakoitzai pegatzen diona
1: bai.
0: Mussolini Italian, Hitler Alpetan.
1: Bai.
0: Franco Donostin. Eta, bai, Lenin Finlandian.
1: Bai, baina aurreko hirurak leku finko bat zeukaten, bigarren etxea zeukaten. Eta...
0: Hau ibiltaria, Lenin ibiltaria.
1: Bai, ibiltaria guai ikusiko dugunez. Eta, esaten duzu ez, Lenin oporretan ez balitz, uztaileko irautzaz itzen goen ukei urriko irautzaz itzegin ordez?
0: Agian.
1: Auskalo.
0: Agian.
1: Auskalo. Franco, 1972an, Donostian hil balitz, atentatu bat hortan.
0: Hori da, zertaz itzen goen uke, maia beste kontu bat izango.
1: Eta kasu honetan, bakarrik hiru, ez, bizpairu hilabeteko aldea
0: dago. Agia da, hobeto gelditzen dela urria, uztailean da guztua mundua gelditu egiten da, ez dia irautza egiteko hilabeteak.
1: Ez, hori. Lehineko hori pentsatuko zuen.
0: Ikasturte hasiera, iraila urria, hor, irautzako beto pegatzen du hor.
1: Bai.
0: Nik uste, ondo.
1: Bai. Ba, bueno, azkenean Leninen oporreta hitz egiteko, jodut 2008an Kanadako Carleton Unibertsitateko aditu batek, Carter Elwood izenekoak, orduan idatzi zuen ikerlan batean, artikulu batean, artikuluak izena zuen Lenin on Holiday edo Lenin oporretan.

0: Ba, artikulu horren arabera, uztaileko matxinada hartan Lenin, ez, bolxebikeen burua kanpoan izatea, etzen kasualitatea izan, ze bolxebike gehienek ez bezala, Leninek maiz hartzen zituen oporrak. Esan dugu, ez zeukala oporretako etxe finkorik, ez, gure hiru fasisteak bezala. Eta Leninek egitezuna zen, ba, leku askotara bidaiatzen zuela.
1: Lekuak ezagutu,
0: da,
1: aberastu, bai. Kultura ezberdinak, ez?
0: Hori da.
1: Diskurso hori izango zuen.
0: Hori da,
1: bidaiatzeak, bai. Zure burua ezagutzeko aukera baten dizu.
0: Bai, hori da. Baina nola ordaintzen zituen, ez? Bidaia horiek, hori da.
1: Eta bai eta asmatu.
0: Bai.
1: Artikuluak idatzita.
0: Bai. Elbudek zioen ez behin batetik, bere artikuluen truke lortzen zioen diruari esker.
1: Benetan, Argia ez da bidea nagore.
0: Ez.
1: beste nomaiten egin beharko dugu lana. Bueno, ez, egia da, ba, justu, zuketan nik idatzitakoak beste inun ere ez dakizen bat ordainduko dizkiguten, baina, jendeak artikuluak idazte, bere oporrak
0: bai.
1: Finantzatzen baditu.
0: Baina, ikusi dugu, Mussolinen kasuan ere, beste hipotesi batzuk bat zeudela,
1: bai.
0: Ziurraski realistagoak. Eta kasu hontan, egia da, bere artikuluen truke dirua jasotzen zuela Leninek, baina beste elementu bat ere kontutan hartu behar da, eta da, zera, Leninek bere familia behintzat dirua bazuela. Familia nahiko aberatzeko semea zen, esango nuke noblezia txikiko kidea zela, ez? Gero bere ideologiarekin kontrasanea, baina gauza horiek gertatzen dira. Eta horregatik, ez, ba, familia honekoa izanik, Leninek oporraldi egite zituen maiz, eta gaina oporraldi luzeak. Bareziki, bina bederatzen da mazazpia baino lehen, hau da, boterea lortu baino lehen, baina 1917ko irautza eta gero ere lanpetuago,

0: Mendizale bai, bat, perfectamente.
1: Oporre, o sea, atxeden hartzeko aukera ondirik etzeukan, plan horrekin, ez dakit aizan...
0: Atxeden azertarako.
1: Irautza prestatzen, ala segamaizkorri prestatzen.
0: Bueno, ya oso...
1: Triatlo ya, porque
0: nahiko lotuta doaz, ya.
1: Bai. Adibidez, 1904ko udan, kalkulatzen ustez 1970ko azala, oso 34 urte hola zituenean, emaztearekin batera ibilaldi luzea egin zuen, eta ia Suitza erdia egin omen zuten oinez.

0: Baina ala ere, batzuetan oporraldira saiagoak ere egiten zituen, eta adibidez, bi urte lehenago, 1902an, Bretainara egin zuten bidaia, eta Leninek ia oporraldi osoa lorategian eserita itsasoari begira eman omen zuen.
1: Haze kontrastea, ez? Bai, bai. Osea, ez dakit, erdibideren batere egon liteke lorategian eserita egotetik triatloiak egitera, ez? Bai, tarteko bai. Zerbait ere.
0: Baina igual konpensatzeko, ez? Urte batzutan hor bai, lasaiago bai. Eta beste batzutan adibidez Leninek berak 1907an kostaldera egindako bidaian, uste Rusiako kostaldean geratu zela, amari zera esan omen zion, jenderik eta lanik gabe alaxe egotea dut gustokoen.
1: Eta zeoze bazekin.
0: Ni erabat leninista. Nere burua, nere leninismoa aldarrikatzen dut, bai. Puntu hontan, erabat. Erabat. Bai. Eta gaina da, turismo eredu bat, oso, ez, desagertzen ari dena, edo oso zaila dena, ez, jenderik eta... Eta
1: lanik...
0: Eta lasai egoteko lanik bai. Hartu gabe, ez, egotea.
1: Produktibitateari lotu gabeko bai. Oporrak.
0: Bai, kontua da leninek etzuela kontrasanik ikusten, bere ideien eta oporren artean. Etorkizunean izango zituen borroka politikoei gogotsuago heltzeko bidea, ez? Ziren berarentzat bidaia hoiek. Eta helbud, ez? Esan dugun ikerlariak esaten duenez, fisikoki eta mentalki ondo egonda buruzagi gisa lan hobea egingo zuela uste zuen.
1: Nik asko eskertzen dizut Leninekin amaitzea saio hau, ze ja pixka traumatizatzen etorren hontan, orain ja nere oporretara kontzientzia askoz lasaiagoarekin bai. Noa.
0: Bai, ze berarentzat...
1: Bai, Leninek hau esaten badu...
0: Bai, berarentzat etzan ez luxu kapitalista, ez eta ez gauza friboloa ere, ez askoz esakonagoa zen eta etikoagoa oporretan jute.
1: Apuntatuko dute esaldi hori nere kuadernotxoan.
0: Bai.
1: Ta...
0: bai, bai, eta denontzat aholkua da, ez, hemendik aurrera, berdin da, jun oporretaren edezuen lekutara, hartu mila hegazkin, utzi karbono aztarna izugarria, erori konsumismoan, Leninek baimena ematen dizu.

0: Radixu irratia, egundebost.bost FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info. Info. Info.
2: Zuten radio irratia, 105.5.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me kauen zoz.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte xelebrea, 2021-garrenari ekingo dotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontauko txegu labur, zeizat dan itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandista, kuadria bat lagu joagara eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan eta halako batzuk bertara junginan eta antxe janedanean eta kantuan ospatu gendun urte bukaera eta Ruper berari gehitu eta bertara gertu eta ederto baten sandotzegu hor hoi garrerari, hogeita garrerari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskal Ostekoa, paseoa indogu, oine kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa indogu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu, zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehiago daruet viaje egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horre danak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esate zena la parte sabia de los incas, izate zen hori. Uh-huh. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikuekaz, da, bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeukidugune Ameriketan, egin dugune. Eta, bueno, gehiena izate zen janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Aha. Ikasten, alkarraga segote getzen eta geixena pa geixete getzen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, Euneko 50-etik gora. Aha. Gero beste bat eukidot Asia bebai. Zetzo Malasia, Indije eta gero azkenengo honezena izen da Pakistan. Pakistanen egon etxen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk zarrena izan, ozan, geixen bizitzen zienak. Urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk. Ja, izango dira, igual oin berroko eta amarrute edo geixau. Izango da, bizitzena, 140 urte, eta medizia eta eundogei urte egoten ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitzen ziren zuntatarrak.
1: Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia Karakorun, horre mendizia dauzenekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, egoten zuen iztenbaba batik, egoten zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikus garri zetezan, bueno, ni ikeratu inetxezan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handik bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni joan etxen ikasten, zaben ez da, izemir, listu, bakarrik emizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni joan etxen, aber, zer gaitxikone personak bizizien horremizte urte, eta eurek ezpin ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente ezer bezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Uh-huh. Da, eurek jagote bina izatezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, uh-huh. Dana, esaten dana, ozak gedekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Aha. Argi zego era seres de luz esaten dana. Eta orduen enbidegune da guk argi hartun asko eta burue garbiuki. Aha. Konflitu egeu azeseuki, emozio toksikorik ezpin eukitzen. Aha. Eta gero euren elikadura izete san gordine jate bien deshidrateta eta jate bien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauen, behi batek egiten dauen moduen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermentata duena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Uh-huh. Deuren, euren erikadura geixena hori setezan.
0: Gordine zikue eta bai, ziloko, fermentau ez da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien bai eznigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermentau egu itxe bizen. Uh-huh. Fermentau egu itxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine. Dena ia holan itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik egon zen la ruta de la seda, zaten dut zoena. Hor uh-huh. sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, Hor sartu zen. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez oin darla berrogeta marurte arte.
1: Geixe bizengo da, iguele, berrogeta marurte arte, iguele, edo geixe bizengo da.
0: Eunda berrogei urte gaino, eta eunda goi bataz beste, hori esan dozu endala berrogeta marurte arte.
1: Geixe, geixe bizengo da, ni sarra unik ez dut, hori zizta izin noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko?
1: Fronten, ba, horre sartuko zen, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da, jorti nora jungo zen hori.
0: Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bideo haundi bat, ez?
1: Horti pazeta zen, kariba batik epazeta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor bai gien, eta ez pinokitzen nien nora urtenik, da orduan ez pinokitzen eurekitzen eskotxerik, ez zerrez pinokitzen, eta eurek itxebien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de, importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarri bet.
0: Bai.
1: Txarri bet ez tabuleta dauena, geixori dago. Geixenak geixori, eta izin dugu, ibilibi izin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zer gaitxik. Ba, elikatu ondo itxen dalako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Alau sendo, hain okeri dago horra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokiek, Karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: Karibaba baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoak, elikadura eskazagoa, eta hortik...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeurik esaten dauen...
0: Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago ba. Mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Horrek esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi die moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gupaino geixo geixo deko ia. Porke deko ia epilako porkeriz. Oin be jaten dago, oin be deshidratatu egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekitzen dago ze bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekitzen dago ze deshidratetan. Eure teilaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago eta deshidratatu egiten dago bai gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu egiten dugu. Azken baten ekus bigunetan dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu egiten die. Hidratatu egiten die eta oxigenatu egiten die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten dugu ze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez daue surten sartzen, ez daue erretan ezer, zer erretan

0: dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu alkalinu garata, eta beran elikadura uneko amabost hogei gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, bakaro, elikadura gitsi dugulako, eta goze pilo badekogu, segure guruk esaten dugu. Ez da bidameste, zara elikatu bidameste, bidameste argi ez dozu sartu, eta gu gozi dugu, eta janda, tripak, kriston tripan dizik argaz.
1: Errekeran, galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoge esan guruz, ez da?
0: Zeguk jangoak ez bisirik, gu erdile do hirugarren parte bategaz nik dugu. Porque euneko un dau, nutrientikos euneko un. Da oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arnaz hartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine dira. Da guk itxen dugu, arnaz hartun, eran eta jan itxen dugu. Osa gaitxen dugu, okerretara itxen dugu. Horregatxik emidugu, azken baten, ba naturalez igaz, egon bigara ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugu, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Segure estiek, sufridu moleki pilo bat, mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek egizatot, euneko berroko eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu, eh?
1: Horretaz itxeinko dago purbe geroago, baina lehenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteotan, bai Ego Amerikan, bai Asia aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako baiende jakintxuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaz antzauzela euren auzolanetan parteatzen dozu, ze bizi moduiten dozu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
0: Hau, urten biherra, azken baten emidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten emidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten emidozu bildurri barik. Eta ze bildurri badekozun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zasken baten importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderia, boterie deko. Eta da askatu, askatasun librie da. Importantia da hori ezatorik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, nik horregatik urtenan, guizina guen, ume umetatik ukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzero zen. Eta nun hobeto, ikus nahuen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti idala, bonek horne gardi zoro batzu gorda duzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arekizien zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten errebizen, da beste atzuk aparte emizen.
1: Aparte?
0: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, medikuk danak izatzen gizonak. Nirun beden poran andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxeren goz, esan gugu, ba, honek ez daki, ez daki, ez daki. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien. Medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be,

0: izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bat egote mazan, beti izate zan, transmitu, honek emitzon, emakumiek.
1: Andrak.
0: Andrak egitzen zuen, transmitiutu bitzuen. Dau pukalpan, da...
1: Oianua. Eta txamana bebai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, txaman...
0: Gizona dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dozu dago, esango, galpi el txaman, pukalpakue, Peruko Oiana batekue, dare galpik esaten dut eman.
1: Galpi zein da?
0: Galpi txaman, ah. Txamana bera galpi ukiuban izena, da txaman bat izen zen. Berak esaten, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten, porque nik bost emakumeuk itezet zien. Da boke, bost emakumeuk transmitiduztien eure jakitzuriz buztize. Da nik horretzen naz benetakue. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bat egote zen, ezinak benetako izeten. Porque ezpin euki, ezpin transmitiduten, emakumeek ez duen transmitiduten. Ni gorrega itxikoten azan, pilo bat egoten etxen emakumikaz. Madidi, munduen dauri zelbarik handizena da hori.
1: Non?
0: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nion zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egoten etxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera egitxe ben, elikaduri egu baino. Baina, bueno. Egin jozkue, ba, pilo bat transmitituzkue. Da gero zer izatena, amautak, izatena hori gudotein, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak espinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiosu gizeten, eh? Sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdezi, da bai emakumin alderdezik egu izan, bizek izatezik, horretzik dira, amautaz e sacerdotizaz, dira horrek. Eta bueno, ba holanik ikasten pilo bat bertan eureri lagunduten, nik dakitzena ni baserritarra naz, ekologikoen egiten dut egiten lana eta orduen ba aportetan ozoien hori alderdixen ni dakitzena. Ta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
1: Berazan egoten sentitzen eurekaz biziten. Euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen dun guzti eta da bide batez eurekaz bizi eta berbazko egin eta ikesi euren jakituritik, ez da?
0: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, petzen dut dugu garaela ametik egu izela Europatik, eta dugu garaela bakari jakitsunek eta hori garaela eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakiruz gauzo batzuk, bi eure beste batzuk dakize. Eta eureko izago baino asko balorean dizeguk, gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dote zena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eureko injanariz beti kompartiduko zudana, eureko entxoza baten barruen, basauzen itxiko zu toki bete loitxeko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra hau gidote. Eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
1: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, petxeta bat,
0: Malasia,
1: India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esan duzune.
0: Bai,
1: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
0: Gaur egunien ez,
1: Gaur egunien ez.
0: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
1: Zubilatu izan duzu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
0: Bueno.
1: Edo gitxiko be bai.
0: Batzu bai, badauz, egiten dauenak, eta baina, ez da horrem, ez doina oitzurie oso daue galdute, eure oso dekoi galdute. Hemen betxu, hemen bertuan edekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdezen gero bizitide, janari bizitida, Dare lehen bai etxe bien, asko janari bizitzen, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merkie dalez, ba, horra doi egentie, merke. Eta galduin epilo bat.
1: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
0: Bai, badao, jente pillo
1: bat. Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen.
0: Pillo bat galdu da, eta bertan badao jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan. Eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitsi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen alkarragaz, eh?
1: Mm-hmm. Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zen zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunk esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
0: Pillo bat, dauz, hori.
1: Pasetan dena... Zer solako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar dugura da eskursilloa, Pedro Barik azbera, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza dako txak.
0: Bai.
1: Aipatu iguzu solako batzu, ez segurutik badauera.
0: Bueno, bai, abitxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketi ametik oso zaila da. Bai, bat, asunak mundu guzik ezetuko deuz.
1: Bai.
0: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxi jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizin azpiko puak dekozenak, adek kendu, zarek oztien ditzen dagoen, pika ditzen dagoen.
1: Ba, horre pika eta oskune.
0: Kendu garbitu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapa barik itzen dute, bari ba, kendu.
1: Zuri horre gozu, ez dutxo zer egiten, zuri
0: azurek. Zer. Enzalaban, egiten duzu.
1: Orduan garbitu, kendu horrek zistatxuek, bai, zista egiten daben horrek kendu eta
0: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
1: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual berrogeita graudik gora ingo dugu.
0: Ina itxendo zubia, bueno, jaseik ez bardin, eh? Osa, parte bat jaseik ez.
1: Bai.
0: Parte bat batera edo bestera bai. Jaseik ez.
1: Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
0: Eta ostantzien oztuak...
1: Asunek berde dauzela, ez?
0: Bai, berde. Ostantzien egik ezena batidora baten.
1: Aha.
0: Eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik.
1: Aha.
0: Eta hori gure hartutekuz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno eta oxigeno. Atomo magnesio bategaz.
1: Osa, gure hemoglobinie... Batidora eta koloa gute edan.
0: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila aha. Hartzen dugu.
1: Aha.
0: Eta sartzen dugu,
1: ortureko eraten dugu. Ortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen ortuen.
0: Bueno, irikin je, galdu
1: irikin bariko beto.
0: Hori hobetu, hori, nik esan duzu moduen, batidora nahi, hori eta bestia, azeri buztena, kola de kaballo, zer dagoena, azeri buztena gaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada.
1: Aha.
0: Fungizida bada, egin dena, laguntzen duzu pillo bat, zake... Lagunduteko.
1: Fungizida, hortuko somorroak eta...
0: Onguek
1: hiltzeko,
0: bakterizek, onguek, horrek hiltzen duz.
1: Horrek hiltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buztu?
0: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kusten badozun, sartun dela, ba, goitxi bota eta listo.
1: Azeri buztenan ure.
0: Bai, gero deku diente de león,
1: aha.
0: Deku janten, por ejemplo...
1: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
0: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino geize bale dauena da noberak hartuteko.
1: Noberak hartuko diente de león.
0: Bai, diente de león da...
1: Eta gure basoetan ugeri.
0: Janten, pillo bai. Badauz.
1: Bai.
0: Horrek, eta azeri guztien zan dut, eta oze, diente de león da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, hemolizizkun ituzen batu infartun bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
1: Uretan, ez da?
0: Uretan bai.
1: Batidu eta uretan.
0: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sortzen hartzeko apure gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txize oso loizien guzu. Garbiketat egin dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egin duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek sarratuten, ja, loitzute. Loitzute eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru deko guz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, deko guz. Dorreke bitzegu garbiketa bat bitzegu, eh? Dorreke loitzuten irien, horti dator iritu segurure. Lehenengo azalera bialtzen dugu. Beure filtruek sarratzen irien, Eitzen dugu azalera, horre ordeko guz, eukitxo psoriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kaka buztize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibelak izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
1: Azala.
0: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitxeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, gatza ez refinatu, refinatu ez du balizu, Zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Dezti, laroi mineraldekoz. Eta hor sartu unde, gote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak itxen dugu osmosis itxen dugu, itxen dugu guk edeku guzen 9 gramo odolien, barruen itxen dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu ja higienismo bat itxen gauz, ja garbiketan bat itxen gauz.
1: Hori azaletik garbitu?
0: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz itxen dauenak, hori egin ja ez dugu dializiz genberrik, Zerbera, honek itxen dutzu, garbiketi itxen dutzu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
1: Orduan, esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barri,
0: bat, hoxe, esan tena diente leon, janten, eta kola de caballo, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengozu, garbiketa bat nengozu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxe zauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuzeri garbizenak.
1: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
0: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
1: Azeri buztena behar da.
0: Diente de león, dao janten, hainbeste, geuze pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jana izek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkar behize, gu ez dugu lau ez demau. Orduen, alegin ezen bidegune da, zelurosa ikendu, eta beran argile dauena, klorofili edekona, ze berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofilian dekune, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen, gure gorputzen ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale dugu. Horregaitxek gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, bai, energiz ez.
1: Argizio hor dago.
0: Argizio hor dago. Ganera, zientifikamente demostretza da hile gero, guri argizio gelitzen da eskule. Zugu gelitzen gara, argibet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ez doz ardure be. Nire ardure da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz gerokue topetan, ni gerokue. Nik hamen gudot ondo egon, posi bizi. Hemen, eta gero, ez dakigu, izingu inok, ez dau inor esateko zepaseko dazkun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nune egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltsike.
1: Argi dago beraz, argi egara. Pedro Marigaz berbaz, Pedro Mari Baztegi eta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona, da munduan asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: zerbaitien hasiera izan leik hori.
1: Petxi Izatogor kantuan argia heldu da eta guku beste ordu erdik gurudeko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin Berbas Arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garrera beha argia hor geratu dala, ez dakik gulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe guzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe guzkide. Aitxe guzkide moduzu da, mama jargik, eitzen dauena da, gu da, oreka. Orekatu itzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure amama jargik.
1: Amama jargik. Izen
2: horle zen, Amerika, izen horzen.
1: Fekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre berengan ingauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argirik ez palek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, eurretza
1: dut hori. Apusek?
2: Apus, apus egin zuen, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta sinizmen handiz edo apusetan. Eta, bueno, han sinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ye, bizirie dana, eurek eitzen dago, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe daue, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo. Zuk amalur maitxe badozun, zuk amalur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Amalur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen dugu. Da ero guk jan behi dugu. Gure janari txikero doia uretara. Ure eraten dugu. Uretatik itxosora doi, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxek egin ikusten dut uniko animalize munduen, beran janarize kutsatuten dauna, da beran edadize kutsatuten dauna, gu garala. Da bak iso zergatxek?
1: Zergatxek?
2: Diru txarri bategatxek. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizidure baina asko zargiagoak inteligente bat
2: ez gara gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garila, gu betiko garila betzen dugu, gu hemen gelditxuko garila. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundu bakotxeko meta bat dekogu. Beti dekogu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetene hil aurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit norsko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoia. Dago usteldu itxekara. Ia, ez da, tiez, eta usarek koku ez omorruek, azten die jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuki, isoztute badeko zunbe, a materia bada. Han ez dago energirik. Zeko dugu, energizeko ordeko dugu isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dugu jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Han burun ez dago, ez zer. Torritzetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizize. Ta nik ez deko bilurrik. Zer gaitxe bakixu?
1: Txatik?
2: Porque ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut, nik amen ziklo bat edaruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku espineukitzen. Eureke...
1: Eriotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eureke karretatan ebitxe ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien, agina, tejo, hartzebien bola txubet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartzebien da loge ditze ziren. Eusen, gure ziklo paseda, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu aginan.
2: Bera, bera, bera, eurek itxin bende euren buru eta lopateta ziren, porque eurek ia sarrak izate ziren, izin segidute bien karretan atzik da izin juen izate bien, eta bueno, eurek lopateta ziren. Zer gaitxik, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, joe, basu baso izoiana batera, edo zenoa batera baso izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doie, zarrada, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dizen bertan alkarrari kontagi zeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa, egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez, berez.
2: Berez, berez, berez egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxokun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta aietako bat ospetsuenetakoa ba minbizia, ez da? Eta horretaz, zeukaz berbait gure dugu, entzundedeko txuguleko, ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile, eta aietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren inguran izan dozun bizipenari buruz, berbaik gure dugu oine jarraian.
2: Dai, hori bat gizu.
1: Asko etorri jatzuz bizi egazu gana.
2: Bai, etortoi betorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, bai. Itxi, horren aurka itxeko. Zelula kanzerigen aurka itxeko, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe. Gatxa.
2: Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarru, eh?
1: Bai.
2: Karramarru bada,
1: bai.
2: Karramarru ganditzen da, buena. Hori dano dekogu gorputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bidauzenak, eta zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak, horrek ez pakuz guindek hauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarra dekogune kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer egiten daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikoek. Egiten dugune, gure bururi inori, garroti emoten dut zegu. Horre dana kafeten daue, zer egiten daue, gorputzea acidifike egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzikora alkalino gara da. Gu gara alkalinoek, gu zazpiko malaudeko gu zodolien. pH-gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatute eta pH alkalino bat emizidia hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidia zazpitzi bera. Aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzi gora. Zazpitzi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada geixotutie.
1: Erreza da hori neurtuten norberaren
2: bai.
1: Norbaitegana eta aztertu nahi dut ze pH deko da.
2: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Ah, lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zaren jokoek. Bigarrena da irugarren ezin bide.
1: Bigarrena da, eta baraurik ezin bide da?
2: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure. Bigarren eta irugarren txizaldi.
2: Bai. Zer lehenengo gariñako eguneko azidu gemongotzuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat 10-15 euro bale duena, pH metro bat 10-15 euro bale duena. Edo nun, ez, internete behitxartezeko, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema deko zun. Zazpitzik gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzen virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigeno ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez dugu bizirik. Bean, gure zelula bai. Gure zelulak txalotu engoztu esango zua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esango zua, ui, nire bestik aziko die, gehitxuten, ba, bakterize, virusek eta aziko die gehitxuten, deurek atakeko zia, porque eurek izin daue defendidu. Segure zelulak izin duzko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Bera doi, eh? Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagunetia. Bera gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden ataketzen duzko. Baina, eureoke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi ezetan dagoena, virus edanak enduko guz, danu hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Ose, bakterizepe bai. Ose, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizi bide gure gaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, ze pasetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera bebai eta norbera bea holdu pio bat.
2: Claro, ba, gure hiltzen dauz, ordu bizik hiltzen dauz. Osa que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatu joek ez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengoek ez. Zelulak kanzerigenoak, bidugu ze, darak izin hilizengoek ez. Bajatu miko letzeke, beran poblazinua. Orduan, bizi dauzeles alkarragaz, gu toziko sartzen guen bizi giltzen duzuz. Lehenengo, apurren gora
1: igotu. Toziko sartu gara duen bizakil, gureak eta kasetan.
2: Ze kimiko da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea, apostosis, suizidiora eurek aileketako. Eurek zelulak.
1: Bere bultzatu, ez?
2: Bai, zer gaitxik, porque gure zelulak, eta zelula kanzerigeno ez totalmente desbardinek. Toki
1: diferente. Gureak
2: alkalino bidau.
1: Guru alkalino oxigeno bidau. Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte du bidau azukerarik. Hone bidau azukeri, bidau oxigenorik ez eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatute magarien. Alkalinizetan magun gorputze, oxigenatan magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dagoie janaririk, da ez dagoie tokirik ez. Izin dago ebizi. Ordu ez egiten dago suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Eta, karo, zerren bideko hori janaritze da, ostras. Hori dieti da oso zorrotza. Oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer fruterip ez.
1: Frutarip ez.
2: Ze frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, bu, biztu itxen dira, posik, hartu da, ari ez dutu ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Behurek azukera bide behin, derrigo
1: mexiziko. Esatetako, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera. Limoiek eta...
1: Laranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gitxi, gozu gitxi. Gero fruta esategu nien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Ze dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horre ez daru azukerarik. Ez dago, je. Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukizek, marrobizek eta horre dago, je, ba gutxien dago inak. Por ejemplo,
1: ikuek
2: mazak horregoi azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat dago. Horregaz kontuzuk ibide. Zemin bizizekonak horregaz, horregaz atzien.
1: Matza eta.
2: Eitzen dago hori. Orduen, hori eitzen badugun.
1: Orduen, zorrotz azukera kendu. Horren barruen fruta dultze guztia kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan. Urun zuriri bihurtzen da. Bihurtzen da. Hor bihurtzen da. Azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina, du momentu ere izek ez, estebia hobeto, eitxe bagun, estebia gaz sartu behik ez. Zago, bat egure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokue, alegin ez, oza, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier bagek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikuk ez brotie da behien gelditzen almidoia zuk germinatzen zuen indaba bat urtetan zuen brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartu dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartu dugu da energi bustizi da ban barruen da zuk ordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dalez kendu kanpora eta brotie jan ensaladan oso gozue. Bia oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berbein ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu eiburuz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, ikusi dizen jentia zerreitzen dut zegoen minbizi zeraitzek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bisedi, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, zepatzeko aztoa gaz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu da bitu, hil ingo da. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau be bardin eda, janarizien alderrizen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe maten, aposi biziko da. Darroi gradu bako zeron.
1: Bai.
2: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magara, bas, ez pagarat kapetan, zulora goi ez. Ba, ordu me bardin, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izin da. Ze zuk ez duzu beneno batea zintzen. Ez dut zuzun ez tokirik izitzen, ez dut zuzun ez janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin dugu bizi. Uniko formie, geur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten dozu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Euneko en, olango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Olango egoera muturreko heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldut edauko barrue, eta orduan zorrotzeukin bila leuke, euneko en gordin jan.
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Ile itxen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes.
2: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, bai. Zer bai,
2: kimio...
1: eta zer besterik endu behar leuke.
2: Gauzo bat, emozinio tosikuek. Zorrek azidiko itzen leu.
1: Beraz lehen esan du, alde emozinioa.
2: Bilurre esatzen zuena, zer hilabeteko bizitzeko zu, urte beteko edeko zu, jode dut zuia, ez da hilot zuia. Zer zuia zauz, burue jaten zauz. Hori inok ez dakizema zu bizi aldo zu. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hilabete ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Eta bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, azidiketan zen da, azidiketan zu gorputze.
1: Bilurretik gorputze bera azidiketan
2: da. Azidiketan zen da, sistema immunologiko jauz egin da. Gaur, ze pasetan da honegaz virusegaz. Jondre, gure sistema immune behien dau. Zergaitzik, porque bilurretiko gu, epitxeko telebista, edan egunzen dugu, egun, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile, beste da, eta gu deko bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen dozku, eta jode, horretun virusek esaten dugu, hau nioko ezkozu, emon engozut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, uregaz osatzen dira egitenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke da da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Da hile dugu zu. Beha ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez zautzen dozu zuku asko olango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta olako zorrotz bido irulabete, olako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta bidur hilabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduen jendeak esatu zuzu?
2: 50-tik gora egongo die, eh? Da nik urretik sueltan adekot jentie dekot urten dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, gana terminalak. Ona datozen gehizena die, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, aurrera. Ze espada hartzen bera bildurredeko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. E orduen eitzen egune da, zelulak, gure zelulari janari zemon, eta kanzerigenuri ez zemon. Horreri ez zemon. Ze pasetan da, kimiok hile itzen deuz, toziko bada, hiltzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dutzen moten, da besti di bai. Da orduen, arek itxen deu.
1: Bisiek indartu.
2: Bisiek indartu itxetez. Da besti gizin deu. Dugurrungo moten dauen atzera. Osa, edauz, bi forma dauz.
1: Bai.
2: Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta zate, jode, nik ez duk kimi hori hartu gure barik egon. Eta gote, bale, nik aurrera, zatzet. Zu hori badan, obadozu hartu nizun, ez baino.
1: Bai, bai.
2: Ze, da ordu erengogu, beste forma batera erengogu. Ia badekogu, nokil zelulak, beha nik oin bitezena da, honek gure zelula honak horre galtze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, bai,
1: gero. Garretu gurotzu guz, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizimoduz eta...
2: Duda barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, dorrek, ose, izin dutzu guaz atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, atzera biztutezu zorretzen dugu. Ia propensu hobezara. Orduen, ez du berun bierrain zorroz. Baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guztien. Bueno, eukibideu gezena danok, eh?
1: Zer,
2: danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Zer, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, zer, ze mate dine eitzen dut zuen, joe, oso ondo dago, edan urte bi irure edo batera, edo zei lebetera, buah, barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek, eta konteguzu, zelako bizimodo iten nagoen, zela nosatu zan, eta ze bizimodo iten nagoen persona horrek, hori pasata gero, eta kasuren bate... burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez daki, porque eurek azen az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen azte barretzen da batzuk azizie, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, ez dau zelula kanzeri genori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez dau, bueno, ba, ez dau zelulari, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari bai. Ustela, jaten hasi, atzera barrizen agarreu, eta hil, eh?
1: Eta zulura.
2: Eta zulura. Hori dute barik, eh? Izin dugu, egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorrozo, homenaje bat eilek egun batean zaten dugu, bueno, ba, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat, eh?
1: Yeah.
2: Ose, izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe, erdizien gero bordein ezartu bizu, bizize ezartu bizu, janari bizize. Kontu apurbete ukibide. Baina, eilek ez dau geixorik munduen izin danik osatu. Izin dan osatu da, hilneko bat itxileke biztu. Ni etortaztez, gibela iparia. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai, badauen gaixorik, toziku dekolako, ketzatzeu toziziadia, ondo elikatu bari deulako, ondo hidratatu bai deulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borgeo, saliniz eta, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento bat daurako, asfizia bat daurako, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen. Ba, nik areri, egin dutzet, aurre kendu, oxigenatura egin dutzet, kakadekona, kendutetzet, da epitxe dut, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre da raitxe da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketie. Hile dauna, izin dugu, eh? Hileneko organo bateaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Gaztegieta gugaz berbaz, ordu beteko alazter doa, urra ingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

Azure izenez datore guna eguzkia eldu da. Da zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da. Hau goiz berri bat zurekin masur.

0: Argia, gozo, soseguz, itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zetan dukin dugu er, laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehose esaguruzun labur, eta bai, batera arte, bai?
1: Bueno, nik iruguze edo behar ez oso garrantzitsutinak, izaten dana, pasado guke, pasenekuri emotetun bueltak.
2: Orduko ezagunok, zeinen ondo ezagutzen ginen gu. Oraingo ezagunok, zeinen ondo ulertzen ginen orduan, ni eta nire okerminak, ni hain ulergaitz, zu hain ulerkor, baina ni are ulertezineko, oain zatralu, era, hain aina. Orduan, zu eta zure besoak, orduan, ni eta nire uoldea, orduan, gu eta gure nekea, gaizki ulertutan, ito ginen. Zeinen ez ezagun garen gaur, orduko ezagunok.

Arratsaldeon Piper Polizarrak, gaurkoan kalean ibiliko gara. Kalealdira joango gara eta lekuz leku jaialdiaren inguruan berba egingo dugu. Lurruna, zirku koreografiatua eta musika uztartzen duen duetoa da. Rueleak en lan berrina da, Corin Zeina eta Ander Fernandezek elkarlanean idatzia. Bilboko kalealdian jaialdiak disiplina artistiko ugari ekarriko ditu aurten ere, hiriko kale eta dona Doña Casilda Parkera batez ere, eta horien artean izango da Ruelea konpainiaren Lurruna ikizkizuna. Kampo espazioetarako sortutako lan honek, parketan, plazetan edo lorategietan garatzen da, gure ingurunea beste begi batzuekin ikusteko aukera eskaintzen du. Lehen zatian, eguneroko paisaian zertatutako mugimenduaren bidez, unibertsuaren handitasunaz eta gizakiaren tokia hausnartzera eramaten gaitu, eta bigarrenean, berriz, gravitatearen legeak salartzan jartzen ditu dantza eta zirkuaren bidez. Orbitak, topaketak eta partekatzen dituen desioak ditu izpide. Gaurkoan, Rueleako Ander Fernandez gonbidatu dugu Piper Polizera. Eta aipatu dugu kalean ibiliko garela, ba, bihar bentan abiatuko da lekuz leku jaialdia, ekainaren 23tik 27ra bitartean. Bilboko kaleak dantzaren agertoki bihurtuko dira, beste behin lekuz leku jaialdiaren eskutik. Hiri inguruenetako dantzari eskainetako nazioarteko jaialdiaren 22. edizioa izango da aurten. Eta nobedade nagusi batekin dator, hola pieza partizipatibo batekin. Nora ezak niri bilera gure dantza izeneko proiektu komunitarioa gauzatuko dute egun hauetan. Herritarrak izango dira protagonista eta Bilbo oinez eta beste erritmo batean berriz deskubritzeko gonbidapen bat da. Jaialdiaren zetasun guztiak ezagutzeko aukera izango dugu Beatriz batuko zaigu eta Piper Polizera. Ongi etorri!

0: Lea, beak eta kolektibo batera gonbidatzen dute, ez? Zetasunak ezagutzeko, Ruelearen Ander Fernandez sortzailea gonbidatu dugu, irratira, ongi etorri, Ander.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon. Bueno, zer da lurruna, ez? Nola salduko zen niguke, bueno, guk irakurri dugu, ba, dosierrean irakurri ditugunak, ez? Baina, ze proposamen dakar lurruna honek?
1: Ea, nola azaltzen dudan errez, ba, bada itzordu bat, badugu itzordu bat denok ekarrekin, ez da hori, eta hori nahiko goikoa da edozen ikuskizunerekin, ez?
0: Mm-hmm.
1: Itzordua dugu eta itzordu horretan, ba, leku konkretu batean eman dugu itzordua denok elkarrekin, bai, denok hor gaude,
0: mm-hmm.
1: momentu berean, eta leku berean, orduan, bueno, ba, esan duzun bezala, bada behatze kolektibo bat leku batera, eta espazio batera eta hiri batera eta bueno, zuma kanporaka eginez, ba bueno, bagoaz urrunago, ez? Ba kontinente batera, gure lur planetara eta nahi badugu jarraitu dezakegu oraindikan gorago eta bueno, ba bada horrelako gonbidapen bat denok elkarrekin horregotera eta nolabait galdekatzera gure existentzia edo baina modu kotidianoan edo egunerokoan. Eta hortik egoera bat sortatzen da, bada, bueno, horrez dagoen pertsona bat, Korin kasu honetan, eta nik telefonoz deitzen dio, eta nolabait begirari garen espazio hortan agerrarazten dut Korin, eta hor, bat batean publikoak eta nik aurkezten dugu gure burua nolabaiteko bidai batean sartuta, non gauza ez ohikoak edo ezinezkoak direnak edo gertatzen diren. Gravitatea pixka bat desafiatzen dugu eta badago horrelako fallo de sistema bat edo. Eta bueno, hori da pixka bat hasierako abia puntua edo.
0: Mm-hmm. Bueno, izenburua iradokitzailea da, ez? Lurruna, ez?
1: Bai.
0: Lurruntzen den hori, ez?
1: Bai. Hori da.
0: Zirkua, dantza eta musika, ez? Hiru disiplina edo uztartzen ditu, ez? Ikuskizunak, ez? Hizkuntza hiru hizkuntza hoietan murgilduko gara.
1: Bai. Hori da, guk beti daukago ohitura, bueno, hasieran gure konpainia zirkotik abiatu zuen bere jarduna, zirko airezko zirkotik, baina beti izan da oso hibridoa planteamendutan, ba, hitza beti egon da oso presente, zirkoa ere, zirkoa egiteko modu berezi bat du Korinek, eta dantzatik, eta performantzatik pixkatu urrun, ez? Beti, esan duzu baita ere, poetikoa, ez? Beti poetika batetik, eta beti daude gogoetarako gaiak, eta gogoa behintzat, gure aldetik. Eta gero, bai, gero musika zuzenean, bai, bai, nik ekartzen dudana. Eta kasu honetan badago magiatik datorren zerbait, deno esan dudan paio edo lurruntze hori. Bai, aipatu duzu lurruna, ba bai, lurrunaren ideia ere oso presente dago. Gure existentziari lotuta edo nola ainigaren efimeroak eta aldi berean multipleak edo badago lako punto filosofiko kuantiko bat.
0: Eta laruna hau gainera, bueno, Ruelearen ba, lan asko bezala, ez, espazio publikoan egiteko, kalean egitekoa da, esantzoki batean, eta ez dakite moldatzen duzuen edo lekuaren arabera aipatu duzu, jolasten duzuela ere gravitatearekin eta eta ez dakite, bueno, espazioa aldez aurretik aztertzen duzuen.
1: Bai, hori oso garrantzitsua da beti guretzat. Beti pasatzen dugu gure bizitza, bai lanean eta lanean ez gaudenean ere bai lekuak bizitatzen eta imaginatzen zer egin genezakeen leku bakoitzean, nola, hori, bueno, oso barneatua dugu eta gainera iruditzen zait kalean zerkiaren kasuan oso garrantzitsua dela, ez? Zein ingurunetan egiten duzun, zein egoeretan jartzen duzun publikoa ere bai nola egiten diozun harrera.
0: Claro.
1: Kalea bestela izan daiteke oso dispersoa, oso badaude estimulo asko inguruan, ez? Ba, hori neurtzea oso zaila da. Orduan guretzako oso garrantzitsua da espazioa ondo aukeratzea eta bueno, esan dudan bezala ba hortara moldatzea proposamena bai.
0: Gaur egun gizartean, gaur eguneko gizartean dena oso askar doa eta etengabe gertatzen dira gauzak, ez? Eta orduan zuen proposamena beaketa da pausatzea, ez? Bestelako tempus bat hartzea ere, ez?
1: Bai, egia da, gure ikuskizunetan nahiko ohikoa izaten dela.

0: Ero komentario hori, batean jendeak esaten digula, ah, ba, ba noa, ia, ia, nire bai flotatzen bezala, eh? Beste, beste tempo batean, esan duzun bezala, basartzen garela, eta badela, espazio bat behaketarako, gogoetarako, eta proiekziorako, ez? Ba, mm-hmm.
1: Bueno, aipatu duzu, ez, ruelearen lanetan, ez, ba, pixka bat beti konstante batzuk badaudela, ez, badago zirkua, beti, ez, dantza, musika, poetika bat, ez, hizkuntza bat sortu duzu ja dagoeneko.
0: Bai, agian, hizkuntza, bai, azkenean, bai, logikoa den bezala, hizkuntza bat badago, baina agian, metodologia, ez, metodologia bat edo, gure buruak gai edo gogo batetan galtzen ustearen metodologia bat eta mugarik ez jartzearena, bueno, azkenan mugak baditugu evidentemente eta asko eta behar ditugu baita ere sortzeko garaian, baina saiatzen gara hortan ere bai nahiko libre izaten eta obrak berak egin dezala bere bidea, beraz badago beti esan dut leno, agian espazio da hitza edo airea izan daiteke hitza eta oso gainera propio doa gure bilakaerarekin edo baita ere jatorriarekin, ez? Airea izan daiteke hitza, airea ustea ideiei, formei, publikoari berari denbora beratzen ustea baita ere, ez? Zorkuntzak eta momentuak eta agian hori da pizka bat hortik dator gero lenguaia posible bat edo eta oso lotua ba gure ibilbideeri ba bakoitzak izan ditugun estimulo eta esperientziei, baina bai agian bada hor lenguaia moduko bat.
1: Aipatu zu Ander, zuen lanetako bata ara eta ona ibiltzea, ez? Lekuak ikusten bizitatzen eta sortzeko ere, ba egin dituzu egonaldi batzuk eta Eko Pirineos de Circo proiektu hautatuetako bat izan da, ez? Hau lurrun hau.
0: Bai.
1: Horrek ere ez dakit lagunduko bai. Zuen, ez?
0: Asko bai. Eskertu behar dugu proiektu hau gaur egun badakigu mozuk ere badakizuane zein zaila diren arte espenikoetako goraberak eta ze zaila den gaur egun lanak aurrera ateratzea eta bueno, hori barneratua dugu eta badakigu kasu hontan zorte izan dugu esan duzun programa hortan hartu gintuztela Eko Pirineos de Circo hortan eta horrek aukera eman digu bai bueno bai Pirineoen inguruan espazio ezberdinetan egonaldiak egiteko bai laguntza ekonomiko bat eukitzeko eta baita bultzada bat gero hor partaide diren jaialdi eta struktura ezberdinetan ba programatuak izateko.
1: Bai, askotan ere laguntza hori, bai. Plazak ematen badizkizute ere izugarrizko laguntza da.
0: Jakina, bai, hori oinarrizkoa dugu, badakizu, ora asko geratzen dira, ia mugitu gabe, eta penagarria da, kostatzen duen energia eta dirua kontuan izan da. Eta kasu honetan, proiektu hau nahiko ondo dago montatuta, Europako diruarekin egindako proiektu bada, lagrenegi, hor Tolosa, Oksitenako Tolosan dagoen, espazio batek kudeatzen du eta badaude Pirineoen gurutako Aragoiko, Euskal Herriko, Espainiako eta Kataluniako partaide ezberdinak eta egia da nahiko esan ganoraz egindako proiektu bat dela eta bueno guk behintzat esan behar nuena zen urtea salbatzen dugu aurten behintzat
1: ez da broma.
0: Salbatzen dugu horrelako laguntza bati esker eta
1: Bueno, horrek ezan nahi du Ander, lurruna honekin ibilizaretela beste jaialdi batzuetan?
0: Ba, egin dugu lehenengo txampa bat, justo apirila maieran eta maiatzean, dugu bospasei, emanaldi, Huesca, Leioa, Hendaia, Gasteiz, eta orain dugu bigarren txampa bat, Bilborekin hasiko dugu, eta azte berean bagoaz Alesera eta Figuerasera.
1: Gales, esan duzu?
0: Ez, Ales. Frantzia egoaldeko...
1: Ah, bale. Pentsatzen nago, baserako turnea.
0: Ez, hori Pirineotatik urrunegi dago.
1: Bai, hori, nago naiz pentsatzen, baina, no. Bueno, kalealdian ekainaren 30ean zaudete, 7ak bueltan, 7:30ak, eh? Hortze
0: 7:30ak uste dut bai.
1: 7:30ak eta Doña Casilda edo Casilda Iturriza parkean izango da. Bueno, hor ere, ba, ez dakigu datorren astean eguraldi hau edukiko dugun edo beste eguraldi mota bat, baina bueno, gutxienez zuhaitzak badaude. Ez da, bai. Bilboko ez da in leku txarra agian, antzerkia egiteko edo ez.
0: Baizeka. Hau bentzat gustora jongo gara, bai. Uh-huh. Baina kasetan ez gara inoiz izan gainera, eta iraian berriro gongo gara beste lan batekin. Egiten dute horre antzerki, auzoa kalera. Antzerki
1: bai, kalera bai.
0: Eta horre egingo dugu parke berean, zuaitzarekin solasean izan diko beste obra zarrago bat.
1: Uh-huh. Mm-hmm.
0: Beraz, gogoz, Bilbora oiateko aurten bitan.
1: Oh, bai, apuntatu dugu, horregaitik apuntatuta geneukan, kalealdian izango sinetela. Aipatu dut beroa, ez? Baina gero eta gehiago agian, kalean, kaleko arteetan ere eragina du horrelako eguraldiak. Ez dakit zuei gertatu zaizuen, ba, holako posemanaldi bat eduki behar, eta, bueno, pentsatu agian ezin duzuela egin edo.
0: Bai.
1: Bai, ez?
0: Bueno, iaz izan genuen data bat anulatuta. Bueno, euriarekin bezala, ba, beroarekin ere hasi da ja urte batzuk dara matzagu, bai.
1: Bai.
0: Edo atzeratzen, orduak aldatzen.
1: Hori da, berandu duago, freskatzen duen eran.
0: Uhum. Bai, eta guk, obra berri honekin, lurrunarekin, behintzat ordutegiak nahita nahi izan behar ditugu, edo iuntzean, edo goizean, eta orain arte, ba, bueno, horrek ere lagundu dugu, berotik pixka bati ez egiteko.
1: Mm-hmm. Zergaitik diozu ordutegiarena, zer ikusia du montajearekin?
0: Bai, badu argiarekiko eta bai, garrantzi bat, bai, badu. Horregatik aukeratzen dugu edo goizean, hemen endaian adibidez goizeko 9:30etan egin genuen.
1: Ah.
0: Eta oso ederra izan zen, sortu zen energia baita ere.
1: Bai, porque esoiko ordu bat da, kale antzerkia ikusteko.
0: bai, egia. Bon, baina gero gure herrian izan da, bueno, desente torri zen, egun bat pertsona egon ginen, eta oso momentu polita izan zen. Egia da energia oso polita dela goizeko.
1: Uhum.
0: Eta bueno, geroztak gehiago egiten da, jaialdietan goizeko ordu txikitan ez, baina goizean goize egitea bai. Geroztak gehiago bai. Eta nire gustatzen zait behintzat, bai.
1: Uhum. Bueno, ba, hortxe dugu proposamena, Ruelearen lurruna, kainaren 30ean, kalealdiaren barruan, eta gero esan diguzu ere, zuhaitzari tiraka, izan da?
0: Zuaitarekin solasean.
1: Solasean, hori da. Hori iraian, ez? Okerrezpan?
0: Iraiak amala, edo lau, ez dut buruan orain.
1: Bale, iraian bueltan. Bueno, adibiliko gara ere agendan sartzeko. Ba, Ander, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik eta zuen obra gurekin konpartitzeagaitik.
0: Eskerrik asko,
1: Ba, jaur!
0: Zerkada bat, agur!

0: Bilbo iria. Euskararen taupada bizia. Ekainaren 23tik 27ra bitartean Bilboko kaleak dantzaren agertoki bihurtuko dira, beste urte betez, lekuz leku jaialdiaren eskutik. Hiri inguruetako dantzari dantzariari eskainitako nazioarteko jaialdia da, 22. edizioa ospatuko dugu. Aurten gainera berritasun batzuk ere eta nobedade nagusi bat ere badakar, Nora ezak nire ibilera gure dantza izeneko proiektu komunitarioa. Hor herritarrak izango dira protagonista eta setasunak ezagutu nahi ditugu, horretarako lekuz lekuko antolatzaileetako bat daukagu gurean, Beatriz Txurruka, telefonoaren bestaldean prest dagoeneko. Eguerdion, Beatriz.
1: Eguerdion, Ane.
0: Bueno, ondo, ondo. Bueno, lekuz leku ja jaialdi egonkortu bat dela esan dezakegu, 22. edizioa beteko duta aurten. Bueno, bi hamarkada pasatzako ibilbidea egin du eta urtero ba bueno, bestelako proposamen batzuk ekartzen ditu, ez, hirirako. Jaialdia sortu zenetik dantza espazio dantza, ez, beste espazio batzuetara eramatea zen helburu eta horrekin jarraitzen duzu filosofia horrekin.
1: Bai. Bai, bai, hori da ideia. Nik uste dut importantea, bueno, ezaugarririk handiena ba aukera badala eta aukera hori da ba begiratzea, sentitzea eta gogoraratzea ere, Begiratzen ematen ditu aukera hiriko paisaiak beste modu batean begiratzeko. Gero zaude oso gertu, dituzu dantzariak oso gertu eta dantza piezak ere sentitu dezakezu oso gertutik eta gero ere ba berriro pasatzen dezunean hiriko paisaietatik ba beste modu batean ere gogoratzen dituzu. Osea, aldatzen zaizkizula pitin bat begiratzeko era eta sentitzeko era eta gogoratzeko era ere.
0: Dantzariek askotan lekura egokitzen dituzte, ez, euren piezak edo bai, dantza egiten dute hiriko leku horri edo, ez, edo hortan.
1: Bai, normalean egiten deguna da, bueno, lekuz-leku egiteko A Cielo Abierto Espainiako dantza festivalen zarearekin egiten dugu, batera egiten dugu, eta normalean egiten deguna da, bueno, piezak jaso eta begiratu ondoren eta baloratu ondoren, ba, gu bilatzen ditugu toki egokienak edo pieza hori dantzatzeko. Eta normalean saiatzen dugu konpainiekin hitz egiteko erabakin dugu pitin bat egokienak, bai.
0: Aurtengo nobedade nagusia herritarren parte hartze zuzena duen proiektua da. Zergaitik erabaki duzu ez dakit horlako ekimen bat martxan jartzea, beste urrats bat egitea?
1: Ba, begira, Nora ezak nire ibilera gure dantza du izenburua eta bai da tailer bat herritar guztiei irekita gainea gonbidatzen dut jendea apuntatzeko ze oraindik epea irekita dago.
0: Ez da dantzaria izan behar, ez, Beatriz?
1: Nola?
0: Ez da dantzaria izan behar, hor parte hartzeko.
1: Ez. Eta ez duzu prestakuntzarik
0: behar, ez? Gogoa.
1: Ez. Alduzu, bai. Ez da beharrezkoa. Ideia da pitin bat edo tailerrak planteatzen duen galdera, zer gertatuko dan, iriaren ohiko martxa frenetikoan ibiltzeari utzi eta hiriari beste era batera begiratzen hasten bagara. Zer gertatuko da? Gure martxa aldatzen badugu eta hori egiten da beste pertsona batzuekin, beraz zaude bakarrik, zaude taldean eta alduzu taldearekin joan edo ez edo diversitatea erakustea ere da ideia, ez?
0: Beraz, mugitzeko, idibiltzeko modu geldoa proposatzen duzu, ez? Edo lako zerbait?
1: Mm-hmm, bai, bai, hori da. Bueno, ez da gure proiektua, guztatzen dugu proiektua.
0: Hori
1: proiektua,
0: da, bai.
1: Eneko Lorente uko irakaslea eta ikertzaia da, ere, eta berarekin daude Nacho Montero eta Sonia Zibala, dantzari eta koreografoak, hiru pertsona, eta beraiek kudeatzen dute proiektua, guk bultzatu dugu proiektua.
0: Mm-hmm. Ehun pertsona bilatzen ari zarete, ez, ekimen honetan parte hartzeko, ez, nora ezeak niri ibilera gure dantza proiektuan, ez?
1: Bai, hori da, hori da. Ehun pertsona eta bueno, daude finkatuta, bueno, nahi baduzu kontatzen ditut pitin bat programa, edo?
0: Bai, claro, claro, noski, noski.
1: Vale, begira, hasiko gara, festivala hasiko da 23an, azte artean, La Fundición Aretoan, eta hor, Eneko Lorentek pelikula bat, edo dokumentala proposatzen du, eta gero berak egingo du azalpena, zer dan tailerra azalduko die parte hartzaileei.
0: Ah, vale.
1: Bai? Gero, amalauan eta amabostean parte hartzaileak elkartuko dira Karola Garabian.
0: Aha.
1: Eta egongo diran, zeitatik bederatzira. Bueno, han bertan ez, hori da elkar gunea. Eta gero, ziko dira ibiltzen.
0: Aha.
1: Bai? Eta gero, hori bukatuko du, tailerra bukatuko du, nola, aktivitate edo ekintza
0: partizipo,
1: komunitario bezala, eta izango da gure festivalaren ataria. Parte hartzaileak elkartuko dira, ostiralean, 26an, elkartuko dira Guggenheimen inguruan, eta ekintza kolektiboa egingo dute. Eta horrekin hasiko gara beste dantzariak ikusten, dantzariak ja profesionalak ikusten.
0: Hori da.
1: Eta piezak profesionalak. Mm-hmm.
0: Eta programatutako pieza ikuskizunak, dantza ikuskizun horiek ostiraletik larun batera ikusi izango dira, ez? Bueno,
1: lehenengo ostiralean 26an zazpitan azten gara, gugen jendean, eta gero 27an larun bata baita ere, zazpitan.
0: Eta beraz, lehenengo esango genuke, ekintza parte hartzaile hori dagoela, Eneko Llorenteren proiektuarena, eta gero ja, hori esan dakoa, ostirala larun bat abitarte, hortxe dantza garaikide askotarikoa ikusteko aukera izango dugu. Zer nabarmenduko zenuke, Beatriz, programaziotik, ostiraletik aurrera ikusiko denaz?
1: Vale, lehenago, ane, inportatzen ez bazaizu, gogoratzea, apuntatzeko edo parte hartzeko,
0: bai.
1: Jende aldu idatzi, edo, elbide batera. Erira,
0: bai.
1: Elbideak dia, tatrak@tatrak.org, edo La Fundizionekoa, info@lafundizion.org.
0: Vale, ados, tatrak.org edo bestela info@ la fundición, ¿ez? La fundicioneko emailera.
1: Hori da. Hori da.
0: Ados.
1: Bestela gure web orrian sartzen ere duzu programazioa eta bide hori ere dago jarrita.
0: Bueno,
1: vale, eta gero hori ostiralean 26an hasiko gara 7an, hasiko gara Nafarroako konpainia batekin, Erain. Eta erantzitako fitxerori gabe du izenburua beraien pieza. Oso pieza, kuriositatea pizten duen pieza da. Bigarren pieza Los que faltaban, Madrilgo gazte kompainiarena da, Pulsaciones por minuto deitzen da. Eta gaztetasuna transmitituko digu, oso gazteak dira dantzariak eta ere oso dantzari tekniko eta onak. Bos dantzari dira gainea, beraz nahiko dinamikoa ere. Hirugarren pieza Frantziakoa da, Ups Dance kompainiarena. Atzur du izenburua eta... Eta gaia da oso fizika, eta gaia da, akiduraren niaketa fiziko da. Mm-hmm. Ez? Oso fizika eta nekea tratatzen dute edo jartzen dute hor ebidientzatzen dute. Gero, Galiziako kolektibo globo izango dugu, Triade piezarekin. Triaden hiru dantzari hiru neskadia, bere nahiko fizikoa da, baina esango nuke batez ere elkartasuna jartzen dala estenan edo paisaian elkartasuna eta ematen du gogoa, dantza egiteko gogoa, elkarrekin dantza egiteko gogoa. Bai, gero larun batean 27an estrena aldia batekin hasiko gara, Mutiz Leioako dantza eskolarena. Azken ikastaroan, antolatuko duten azken ikastaroan, Eduarta Maiorekin dantzari eta koreografoarekin egin dute lan, eta bera Kolombiakoa da. Beraz, berak garaian, nola esan ba, sistema koreografiko bat asmatu zun, eta Mutizen ba, transmititu du sistema hori ikaslei. Eta ikusiko duguna izango da, ba pieza bat hola egindakoa.
0: Sistema horrekin sortutakoa.
1: Bai, partikatzen edo.
0: Bai, hori larun batean hasteko, ez?
1: Hori da, gero larun batean ere, bigarren pieza, ikusiko dugun bigarren pieza, Olatz de Andrés zena da, Loke, kompainiarena.
0: Bai.
1: Eta ere Mutizekin, Leioako lanbideziketako programarekin, batera, dago eginda, pieza, da pieza laburra, eta luzea dan pieza, edo, beste bertsioa, luzeagoa dana, cuerpos que se entregan aquello que va a desaparecer deitzen da. Eta hor Olatzek errepikapena lantzen du. Hiru dantzaria dira, lokalak, ezagunak, bilbokoak, batzuk, eta, bueno, ba, hori da ikusiko duguna, hirugarrena. Gero, solo bat dugu, Deniz Martínez Roquerena, oso solo dotorea eta intimoa ere. Eta bueno, polita iruditzen zait aurten egin duguna, ze normalean Denizek egiten zuen lehen egiten zuen lekuz leku zen egiten zuen dantza partizipatiba.
0: Bai.
1: Bukatzeko, festivala bukatzeko normalean, eta Kubako dantza batzuk erakusten ziren parte hartzailei.
0: Bai.
1: Baino aurten genekien solo bat zeukala, eta nahi dugu programara pasatzea bere soloa. Eta importantea iruditzen zaitu hori hau esatea, ze lekuz da ere festival bat zaiatzen dugu artistei laguntzea, eta artista bat laguntzeko ba ere jarraitu behar duzu bere ibilbidea.
0: Bere ibilbidea bai, eta gero plaza eman, ez?
1: Hori da. Beraz, hori zaratu dugu aurten, eta bueno, oso pozik gabe horrekin. Espero dut, bera ere pozik egotea, bai, eta oso pozik nagola. Deniz ere Bilbon dago, irakaslea da, eta dantzaria, eta Bilbon bizi da. Kubakoa da, baina Bilbon bizi da. Eta azken pieza, Angel Duranena da, Bartzelonako dantzaria eta koreografoa, eta Manifesto deitzen da. Bost dantzaria dia oso dinamikoa, eta dantzariak oso hibridoak, nahiko kuriosoa da ere. Eta, bueno, horrekin bukatuko dugu, baina bukatzeko, hori esan dizun bezala, lehen egiten genuen dantza partizipatiba bat, oso ongi funtzionatzen duena, ba, jendeari ere, ba, aukera emateko dantza egiteko, eta bukatzeko hori ospatzen elkarrekin gaudela. Eta hori, aurten Little Harlem egingo dute, Bilboko Swing Eskolak.
0: Swing Eskolak, ez?
1: Bai. Hori da, eta ideia da, ba, beste dantza mota bat esperimentatzea, eta hori publikoari ba, gonbidatzea. Bueno, hola bukatuko dugu.
0: Ba, ez daukagu aitzakiarik, egia esan, Bai, batetik parte hartu nahi badu ere Eneko Llorenteren proposamen hortan, ez? Nora ezak niri ibilera gure dantza, hau aste honetan bertan izango dena, ostiralean bukatu eta gero ja ostiral eta larunbatan, ba bueno, badira hainbat proposamen eta azpimarratuko dugu, ez? Badaudela kanpoko gauzak, baina aurten ere Euskal Herriko sorkuntzak badu bere espazio handia, ez? Lekuz leku jaialdian.
1: Bai, eta aurten Bilbokoak, Euskal Herrikoak, Espainiakoak eta Europakoak. Beraz, bai, nahiko aberatza.
0: Bueno, ba, proposamen ederra da. Bueno, entzuleari inork ezpadak, orain gehoz ezpadaki, la fundizionek antolatzen duela, baina lekuz leku, ba, bueno, Abando Ibarran kokatzen dugu, ez? Guggenheimeko hortek, hortik, ez? Pase hortan, ez? Izaten dala, ez?
1: Hori da, Guggenheim eta Euskaldunaren
0: arte horretan, ez?
1: Eta hori da, kilometro horretan.
0: Bai.
1: Gero, importantea da ere zatea, piezak eta gero, behin bukatuko dugunean, joango gara ergara bukatzen. Zerez, ez dugu bukatzen, zerez joaten gara elkargunera, aretora, eta hor terrazan, ba, artisten eta ikusleen arteko elkarrizketa bat,
0: topaketako,
1: bai, gunea bihurtuko dugu eta edateko eta jateko zeozer ere egongo da. Beraz, bueno, bai, perfecto da, gero ere ba, modu informalago batera egotea edo egoteko edo.
0: Bueno, tira, ba, programaren nondik norakoak ezagututa, orain gonbitea lusatzen diegu entzulei, badute eta aukera polita dantzasko esatzeko eta parte hartzeko ere nahi izan ezkero. Ba, Beatriz, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
1: Hori da, esango diet erakuslegi, pa aterkiak edo eta kartinplorak eta urak
0: eramateko
1: ongi egoteko eta disfrutatzeko, hori da helbururik handiena.
0: Hori da eta. Ba, eskerrik asko.
1: Venga, eskerrik asko Ane.
0: Agur.
1: Agur.
2: Bilbo hiria. Guretik mundura eta mundutik gurera.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

Eta, bueno, azkenerako sorpresatxo bat gordetzen dugu, datorren asteako, baina rebelaukugu datorren astean, da gaurko irratxaiua, dauko Jara, Make Away eta Amir Resk, Julian Stetter, Modula Satxa, SPD, Hipno, Neumonik, Pavan eta Willio New, Txantxa Bia Zirkuito eta Sofia Biola, Nomine, Beia, Adam Kili, Xi, Alzara eta Nubatons, Galaxians, Ben Hawk eta Pinti, Xant, Paul Valentin, Dark Candy, Lai Rau, Hitch, Laro eta Mairu, Sinitzin eta Jorgeren urrengo lanbelixak gogoratu, freskoa da la musikia, urrengo egun eta aztietan kusiko da belako behar gisa. Disfrutau!

Eta hau izan da guztia gaurko, zue gogoratu Gustavo Aldi Makatzuetan ebaldi mozuek agitia ze damakoita ba, gure sarietan edo txapairatiko web guenera esartu eta bertan ikuki zue. Placer hutsa, betiko moduan txapairatiko izatea honien izatea beste denpora aldi bat. Placer hutsa bai zueko beste irratian beste aldean egotia, baldin badago horbait. Placer hutsa bai arrasasareko parte izatea. Ze lujo bada. Eta ba hori datorren astean azkenengo saioa ingo, baina zeu ze berezia prestaudu jakingo zu datorren astean. Eskerrik asko, agur.

Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia, Arraio Irratiko uin libreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30-tik aurrera.

0: Ieba gaixo arratzaldeon jende guztia, hemen txego de zarata zarautzen, ekainaren amaseia, ekainaren amazazpiaren bezpera, eta gaurkoan beste irrazaio potente zein interesgarri bat aurretikan, eta esan egun hauek luzia diala eta guenikan gaua ez tala erori, baina guen gaudela zera behatzi txarria dia, da hori da gure ordua ekaina, martxuan eta abenduan ere bai, guen goz behintzat. Eta hola, ze gaurkoan gonbidatu batekin, nire eskerrean dudan Rambo etorri zegu berriro, gu baino denbora gehiago pasatzeko irratian azkenen aldiontan. Eta gero sartuko gaberekin, ze ba, behaien beste talde badaka, kasu honetan beste instrumento da jotzeu, beha komentatuko hau, behin azkenengo lana orkestera kamorra bai irratiz eta baita ere zuzenean, ostegunean. Bueno, Mature, Gabon, Gazte.
1: Gabon, Bejauna.
0: Ondo geha.
1: No? Ondo, ja oporrak bertan, desiatzen ja, oporrak iristeko.
0: Poste geha, poste geha. Bueno, poste
1: zutzen mauz.
0: Poste naiz.
1: Estudiatzen ondo.
0: Ondo. Ni primeran, beti. Dizgarena, Gabon.
2: Gabon.
0: Zemoz, ondo.
2: Ondo, ondo. Luzein zego Maturen kurtsua, eh?
1: Ba, nire, bai. Korreka puta horrekin.
2: Ondo, ondo,
0: ondo. Mature ez dut errapa, ostia, gaur espesetorri nahi.
2: Ez, ba, guk ere sufritu deula
1: Mature kurtsua. Asko sufritu zuen, zuen, nire kurtsua. Ba, azte arte non nekauta, nio?
2: Nekauta, oida, oida, oida.
0: Iru putzu, sufritu deo.
2: Amendik aurrera ja, deskantxa bo.
1: Amendik aurrera ja.
0: Ba, deskantxa ben berko duzu, bai.
1: Mentira.
0: Bueno, lagun zaztua, Gabon.
3: Gabon, mundu guztiai.
0: Ze Mature baino beto sentitzaiz edo...
3: Asko zo beto, beti, primeran.
0: Bueno.
1: Primeran ni bai, beti primero.
0: Nola sartzean jende zarraz, jende gazteak egin hemen irratian,
1: eh? Oitutan.
0: Oda, fasismaren gerizpa, hemen arraio irratian.
3: Gerizpea.
0: No. Gerizpea. Oda, etxaiak nabesti bat, ohugo da, kompainia. Bueno, ba, gaurkoan Rambo etorri zaigu, baina behakin sartu baino lehenu beti bezala agenda antidemokratikoari emango diegu egurra, eta gero, gerokoak.
4: Asteontako agenda zaratatxua!

Bueno, gure agenda gaurkoan ekainaren 18an hasiko osteguna Bilboko kafean txokian 8 euron truke aurrez eta berdan 10 euron truke flash eta zikintaldiak egongo dira jotzen arratsaleko 8ak eta laurdenean eta esan bazikinen azkenetako kontzertua dela Lesteria Bukabuteuela behien ibibedea da behekin flash taldia egongo dela jotzen.

bueno, horrengo zita zaratatxo hemen etxian izango de ostegun ontan, gero jardungo geha ontaz gehiago hitz egiten Kamorra etoriko zaigu jotzea, behin disko berria orkestea, eta behekin batera Laurel Kaletik zuzen zuenean Kasio taldea dator, behatzi talitan ostegun ontan hemen Zarauzko gaztetxian.

Bueno, ostirale goaz, ekainaren 19ra, kasu honetan Lakelo Gaztetxea Santurtzira, arratzaleko 8:30 bosteuzkon truke, Kasio berriro Logroñokoak, Ilerri eta begi batera Kiratsa taldea, hiru talde hauek izango ditugu Lakelo Gaztetxean, Santurtzin, 8:00 ostegunean.

Bueno, Orbeko txeragoaz larun batian, ekainaren hogeian, behien hogeita bosgarren urte horrena ospatzen daude, eta beti bezala ba kontzertu pontetean tolatu dute, da gazontan larun batontan tokatzen da. Neboaz, Caballo Muerte, Calzados Deportivo, Sudje, Ongotea eta Idolos del Extra Radio taldiak engo dia jotzen. Larun bat hortan ez du jartzen ordua, bentsatzen beti bezala bat sortzera kaldea izango da, Orbeko txean laudion, 25 urte, zorionak eta beste 25 kumplitzen dituen.

Bueno, jarretxe de ularun batian, eta hor dao uste tiroli irratian desenterrador izeneko irrasaio bat, ba, bertako jefe o kapua Pedro izeno, 50 urte egiten ditu, buruzo ja, eta kartelian jartzen duen bezala, 50 años del Calvo Fest. Mutela de Juge, Zaborra, Direlilla, de loco sose, etxo eta puta nación tal día joko gue, la que lo gaztetxan santurtzin, larun batean zazpitalditan borondatearen truke. Bueno, lehen guaztien komentatu gendun, lagun sostua kanta batzuk ekarri zituen Getaiko gaztetxearen inguruan, eta itxiela festar azte honetan da, eta honoko gauza kantolatu ditue, iruguneko... Ireguneko egitaragoa komentakuet, ostegunean aziko dana Tashkon Seitan en Graka All Stars pintxada. Eta ostiraleko sarrera salgai jarriko ditue, ostegun ontan Seitan Tashkon. Ostiralian Seitan pintxopoti arritikan gaztetxea eta behatzitan kontzertu aboste uron trukeon liflai eta orzin italdia gengo diagotzen. Larun batian ja egun potentia orkakotz tartian. Beti ere, Bazkaia gaztetxean ordu batetan, Getaia nahiko goizo bazkaltzeue, lautan bertso saioa gaztetxean, bostetan kontzertua doan, bi holtza barruan eta gaztetxe barruan eta gaztetxe kanpoan. Uter, Gal, Pedo, Uzab, Grapa, Min, Mason, Mostaza, Galizia, Belun eta Xibari. Dondoren pintxada Snoopy eta Rocky Violentzia. Ugana, Getaiko gaztetxean, osteguna ostirala eta larun bata, agur gero arte esateko Getaiko gaztetxe mitikoari, esan genezake.

Bueno, eta bokatzeko gaurko agenda zaratatxua, gaztetxera gatoz, eba ostengunean kontzertu aldin badao, larun batian Mesfest. Dao, musika revolta feminista ekainako gehian, eta aloko talde musika jartzaiek parte hartuko dute, Lizamina musika jartzaia, Larrate Timide, Alai, Kri Kolektiboa, hau dia ba parte hartuko dutenak, eta esan arratzaleko sortzitan dela, nahiz eta hemen akatxiki badao, da jartze batiak berreunetan irikiko diala. Pizka beran du, ba, sortzita dia ez berreunetan. Mesfest, musika revolta feminista, larun batean sortzitan hemen, Sarozko gaztetxean.

0: Ba, haikako veteranoak. Bueno, kaixo, Gabon, hemen garritze deu, agenda potentia, ostegunean kontzertua, larun batean mesfez, gauza batzu bai hemen gaztetxian, esan erakuzketa bukatu dala, lagun izoztu, beti gaude komentzen.
1: Ostira lan eta bukatzea larun batean jasoko du.
0: Bai. Uste nun...
1: Ostira larte tartia dao.
0: Bale, guendikan ikusi aldez gure argazki
1: politak. Larun bat goizian dana jasokoa.
0: Vale, ba, larun bat arratzaldi ere eskun.
1: Ez, erakusketa ikustea bintzat, ez?
0: Hori da, liburu batzuk ikustea garoa, hori beti egunero bintzat.
2: Oa ropa erostea, irurun da marrea.
0: Baitare, oso ondo, bueno, ondo. Bat jarri goiat, bat. Bueno, ba, leheno esan dakua, agenda bukatu dugu, eta guain bai sartuko gehala Ramborekin, zeba ekarri du Kamorraren azken diskoa, azken... Uztet, aurrenengo elepia dala behaiena, hola, behaie bakarrikan. Ergertasunaren hortzimuga berria izenekoa, esplikatuko digu beha zesan edun. Eta Gabon, Aitzol, zemuz.
3: Gabon Gazteria.
0: Gabon, Euskal Gazteria, Gabon,
3: Euskal Gazteria, Gabon.
0: zemuz geha, horrengo gauza.
3: Ondo bidean, ja, oporrak hartzeko prest eta gogotxu udagiroari eusteko.
0: Ondo. Maturaren enpresa berdinean itezu lana, ez? Beti berdina esateu?
3: Nagusi bera dakagu.
2: Nagusi bai. Hori bai.
0: Bueno, guen dala ez asko hemenikan pasata ere bai, pixat ba beste talde batzu eta berba egiteko, Urgul, kasu ondan da, bueno, Molikot ere eta beste gaipatu genituen, baino gauze aski beste talde batekin, nun, beste instrumento da jotezun, hori ere importantia da hemen azpimarratzea.
3: Hala da, gaurkoan Kamorrarekin ator. Eta, bueno,
0: oso... Kamorra taldearekin ez Kamorrarekin, bueno, Napoleko jendearekin.
3: Napoli, baina Bartzelona nere badaudela, eh?
0: Badaudela,
3: bai. Hain, atzo algoritmoak usteet zeu zer entzun dula hortikan, eta jarri zizkian nola bat abestean segidan. Bideo sorta bat esplikatzen nola Kamorraren base zentrala Bartzelonan dagoen edo Katalunian dagoen. Beraz, ojo.
0: Bueno, deno daki guain organ daola, baina bueno, behar nahi duten esatia.
3: Hori laugarren temporadan argituko dute.
0: Bale, serie bada orduan. Bale. Bueno, Kamorra taldia. Zezan dezakegu Kamorraren... Inguruan, hainbat gora bera dukiketako taldea, da gaur egun, irukote bezala mutxez aztela, ez?
3: Hori da, aldaketa, hasiera batean, taldea izan zen 2008an, sortu zen 2007ko talde baten azkeneko zeatatekan.
0: Prestizioa?
3: Zertzela da batzuk egon ziren hola, anosognosiakin gemiltzan jotzen, eta Rafa Tabio kantatu egiten genuen bertan. Ozen gerinkoreko talde bat, hola Dead Infectionen inguruan mugitzen zena. Eta ba, garai zoroak gogoratzen ditu, zer hori dela meretzi urte ziren.
1: Denbora pasada, bai.
3: eta dizono irtzapenak oso polita dira, plana egin ensaiatzea juteko, eta ensaiotik angero parrandara, ensaio parrandarekin lotzen genuen. Orduan, win-win.
0: Eta, oker ez baldin mao barkatu moztia, itzor laguna, anosognosian leno beste izen batekin, no?
3: Hori da.
0: Ez dakit, ni goratzen naiz igual botako dut?
3: Bota.
0: Zena de klase.
3: Zena de klase, hori da. Eta...
0: Esan leke, ez?
3: Bai. Ez que zena de klase zen, kero split bat eta bergen unako berendola de katekesis ekin.
2: Ostia,
3: hori. Gordun.
0: Dana lotuta dijoa, eh?
3: Bai.
0: Loturatzen gaude.
3: Eta guek azkenean, horien izena degeneratu zuten katekesisera, eta guk ordun, bueno, ba, guk klasera edo zenara murri uste horretu esan genuen, bueno, ba, guazen zentzu bat ematea, eta bagen ekan hor bi neurona baino gehiago zitun bat bagen ekan bat bakarrik, baina bueno, nahikoa izan zen izateko haizu, eta proposatzen dizuet izen bat anosognosia. Zer da hori? Ba, bueno,

0: tenosonosia da, gaixo egon da, gaixo ez dagoela pentsatzen duen persona bat, da buruko gaiz bat. Osea, hipokondriaren kontrakoa izan dute. Tenosonosia, joder, ze sakona. Bauda da, okurritu zaigun gauzari sakorena, venga, guazen horrekin gelditza. Eta hori amaitu zenean, Fresek esan zegoen egizu, hortik urte betera, hola. Ja, disol batu ginen, bateri jolea alde batetik juntzen, besteak eta gizzer, bueno, ja, gutze genuen operatibo egoteari, eta ez genuen ez agurrik egin ez ezer. Eta Fresek urte betera esan zegoen egizu, gure ez da gizetaleren, ogeita bosgarren urte horrena, koprofagiaren, ogeita bosgarren urte horrena ospatu nahi degula, animatzen zatea zuen despediako kontzertu egiten. Eta gukasak genuen, klaro, bederatzi egun ditugu, ez da, erantzuteko. Bueno, ba, erantzungo dugu baietz, baina ez dago bateri jolerik. Haber nola egiten dugun. Benga ba, aizue, ze iruditzen bateria jotzen probatzen baldin badet, eta guazen ikustea ber. Eta, bueno, ba, bederatzi egun neukin ditun bateria baten eseri, eta jotzen ikasteko, beraz. Bederatzetik han sortze egun libro sohartu zitezke da nia.
1: Ondo, ondo.
0: Ez. Guapo egon zen. Guapo egon zen.
1: Eta, bueno, zema zinazten zu baterian, da gero beste eta, parte Rafa.
0: Formazioa iguala zen. Bateri jolea kenduta, ba, Rafa eta bioga besten genuen, Rafa gabestu zuen. Eta ni baterian jarri nintzen, eta besteak ziren Lolo eta Asier gitarratan. Eta Ugaitz, bi neurona baino gehiago zituen persona bakar hori.
2: Pertsona hori, bai.
0: Besarka da radio bat emendik gau nubaitz. Baixuan. Orduan hori izan zen, formazio berriko azkeneko kontzertu eta horrekin agurreman genion. Eta bukatu zen, eta betzun segidiraik euki. Eta Rafa eta Bio jarritu genuen, ba, goze horrekin, ostras. Guai egongo zen zuzer egitea. Linea honetan, baina, venga, zuta Biok. Eta, bueno, ya que baterian xein nintzen, ba, baina gauzen probatzen, eta, pues, hasi ginen algenuna egiten. Eta, maka reklutatu genuen momentu batean, kuadriako dut bezala eta lehenago agin aldo zen jo genula, zen, jo, ba, bida, reklutatzen malin badegu, maizago ikusiko dut, eta guai egongo da, baina, ba. Azofre agon zen kantatzen lehenengo lau kontzertutan, esan zuen lau kontzertu gehiago ez. Gero Patrizia egontzan, Miska Ferrekoa. Europako hiru birain genitun disguarrekin, hola udako itako.
1: Bai, Arrano Kampoa.
0: Hori da, hori hasi genuen bat. Superpolita. Beloki gogoratu zen aurrekoan.
1: Aizu hori da talde honekin Arrano Kampoa guatzen gera eta pa. Da, umek da nahi xerita. Zan dela, hoste, bai, bai.
0: Moto estripu bat egin otorre nien gaina. Lapoko zerbikalen eskintze batekin, eta medikoak esan zian, ni te muebas, no, tranqui. que me voy de gira con la banda 3 semanas. Eta, bueno, ba, horrela hasi zen, orduan, Rafa eta Biok hasi genuen taldea, bidetikan Patrik utzi zuen, Txabi jarri zen kantatzen, montu batean, giratako batean, Rubene jozun basua, gero Txusan sartu zen fijo bezala, Txusan Alemanira juterakoan Pat sartu zen, 2018 inguruan, eta gaur arte bera gelditu da.
1: Bueno, ordu, nahiko ondo,
0: eh? Ordutikan, azkeneko 8 urtetan, formazio bera uki dugu. Xabi uki dugu kantatzen, Xabi kutsi zuen, itzuli zen, eta itzuli da gero jateak itzi zitzaizkion, eta erauki genuen disko berriarekin, formato berrian, eta hirukote bezala, jende gutxiago, arazo gutxiago.
1: Bueno,
0: bai. Simplifikatzen, pixka.
1: Bai, gero eta gutxiago beto, hobeto.
0: Agenda kontuak ere...
2: Elkartzeko igual komerik, ez?
0: Bai. Eta, bueno, Xabire urruti zegoela eta testu gura eretzen aldeko.
1: Bueno, historia benetan ikaragarri urte de xente.
2: Oso unki garria.
1: Bai, krisnes batzu, favorez, honena, a ver. Baina, bueno, behintzat, 2018 gaur egun arte, behintzat, irukote hori, oza, presente onda, da, bueno, gauza batzuk argitaratu dituzue, da, azkenean, ba, kanta pila bat garatu dituzue, azkenengo dizkontan, bai, ez?
0: Bai, a ber, formazio honekin azkenean hiru grabaketa egin ditugu, bi split eta LP hau, eta esan ezake hau dela formazioerik ansolidoena, ba bai, ensaio aldetikan jarrepen amaten ari gerelako, eta bai, hartuta ditugun neurriak eta noraino ezagutzen geran, ba pixu hundi ematen duelako taldeari, eta nahikoa solidoa delako, edo zer gozari aurre egiteko. Pues, taldekide bat atzen utzi barten momentuan, ba zai izaten da gero aurrera jarretzen, edo proiektu bat erdizka dagonean, grabaketa honen erdian adibidez, ahotsa grabatuta zoden Sabin gandik, eta kentza erabaki genuen. Eta ba, urtebete atzeratu genuen argitaratzeko prozesua, erabaki genuelako, ba, irukote bezala.
2: Irukote egitea dana, ez?
0: Hoi da. Claro, irukote egiteko orduan, suposatzen lan egon atzea. Eta...
1: Nola manatu zen lan hori, en plan, ahi, paperito jarri, mano inocente...
0: Que ba, hori demokratikoagoa izango zen. Hau izan zen... ba, afari bat egiterako bezala. Hiru gafatzen dutenean, nor gabituko ditu platerak. Ai, ba, niri berandu egin zait. Ah, ba, niri bihago izen lakize dakat. Eta, ba...
3: Isili gelditu zana?
0: Hori da. Aitzak erik gara topatu ez duna, ba, aizu, ba, aurrera.
1: Patatakin barroa. bueno, ba, esan, da, ze grabaketa ditu kamor. Kantata ditu baino lehen, igual, komento ze grabaketa... Dazkan kamorrak.
0: Aurrez, diosu.
4: Diskografia edo.
0: Diskografia. A ber, lehenengo argiratu genuen izan zen Craniseptikekin. Zazpi azbeteko vinilo bat. Horren ondoren zuzeneko bat Berlineko kopin. Human de Dentseko taldearekin elkarbanatuta. Kaseten grabatua, oza, oso... Oso goza txukuna. Gero Europako biraterako atera genitun bi grabak eta izango zirela hor geltu ziren grabak eta pirata batzuk, erdibidean zaudenak edo berreskuretuako abesti batzuk, edo zazpiaz betekoak gehi ezakin nungoak, olako pupurri batzuk, ezakit bi oiru atera genitun edo lau. Ondoren Rasekin atera genuen amabi azbeteko lan elkarbanatua. Disguarrekin kasete elkarbanatu bat ere bai. Hori izan zen pixka bat, egin ditu niru Europar biren ba, lagur pentso bezala. Hiru da jarraian egin leginen ez.
1: Malibu konpina, eh?
0: Hori, Malibu konpina. Eta hori eta Rostoke Resport. Hori ditu bi gure barne broma eta zea guztiak kasetan daude jarrita. Eta horren ondoren, argitaratzear dagoen beste LP bat, ondikan ez dela urren gortera arte uste ez dela telako.
1: Ah, LP bat.
0: Eta gero LP hau. Orduan berez aurreko lau taldeen lan elkarbanatu hori lehenago grabatu zen, baina LP-en arrazoi berdinagatik erabaki dugu berriro grabatzea eta hotsak ere guk sartzea. Orduan, bueno, punto eta aparte moduko bat.
1: Ba, eta gaur egun, ez, ba, kamorra zuzenei ikusteko aukera duguna, ba, bintzat plastikoan da ona, plasmatuta zuzenean da ola. Kasu ez eaztela grabatu duzuna gau.
0: Bai, abesti hori zarra gaitu ziren, grabatu zirelako 18an. Orduan, 18koa, 26an argiteratu, ez dagoen abeslari batekin, ja, zentzurik etzun, eta ja. Abesti batzuk ere jaz genituen jotzen, orduan esan genuen, bueno, ba, abesti berri batzuk egingo ditugu, baten bat zuzenean jotzen dugun bat berriro grabatu. Eta hor aterako da, datorren urtean espero dut. Orduan honek eukiko du jarraipena.
1: Da, LP bat zuek bakarrikan, kamorra, kamorra?
0: Lau talderekin, ah. Elkarbanatua. Izango direla sorpresa.
1: Sorpresa eta kamorra sorpresa eta beste bi, ez? Vale, ondo. Kinda sorpresa.
0: Bai, bata izango da Main Collapse, bestea Cannibal Ferox, eta bestea... Joder, en memoria txardakat.
1: Gertz, utzi sorpresa.
2: Sorpresa ez dela utzi, da listo.
1: Terrorizer.
0: Es, es, es, es.
1: Norbait egin gaizki gelditzen ari da.
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Talden bat egin. Amaika garte denbora.
0: Sorionez, sorionez, ez dut euskara ulertzen.
1: Baina ben, taldean izena ulertuko, be, zuten bau, be.
0: I kompainia, esan den ikustu.
1: Ah, bale, bale, bale.
0: Ja está.
1: Mesere kompainia da lagunen taldea, eh? Bale, bale, hau talde gordua. Bueno, ba, igual 2026ko LP honen kantutxo bat haituko deu, da gero bizantzengo deu honen inguruan.
0: Venga, ba.
1: Elgertasunaren hortzimuga berria, oso... Taki zeinei okurritu zaion, kirkarkarkarkar izen hau, baina, bueno, gero komentauko deu. Aitzol, Rambos, kantan ez behitu, hola...
0: Guazen lehenengoarekin.
2: Aldeko lehenengoa.
0: Aldeko lehenengoa.
1: Hirugarrena hola eskau, laguntzaztuari pixka zea jartzeko.
2: Ba, ez du bat ondo jarriko lazte bada, eh?
1: Baina ez du, baina.
2: Bueno, basakeriaren aroa, azteko.
1: Eh? Basakeriaren aroa, bale, ba hori. Kamorra taldia, gero jarretuko dugu hemen,

0: Esan, margatu?
1: Torre zaio taldi elagoa.
2: Ah! Rayos Intent. Eta gainera, esplita hauekin. Ate bergenun, eta gero...
0: Lauko taldea bihurtu da, lauko split bat bihurtu da.
2: Hoi da, baina berez hauekin ate bergenun.
3: Hombre, a ver, ni puntuak eta bat inberdet. Puntualizazio bat, ondo esan da bargatu. Nature, Gerardo, euskera...
0: Batu egiteu.
3: Ulertzen du, bai, batua gehien bat.
2: Bebia, ez da?
3: Bai, bebia, bebia.
2: Bai, baina, hau konzertatura zi, Juan, orduan zeroa jarri diote.
1: Zeate azun, zibai esateko, bebia.
3: Ez, el nena da, nintesun jaztu daten, da hori egia da.
1: Zer?
3: Bebia, que el leno... Ez, ez que egia da, gaina egia da. Bai. Rajeu zinten Madrileko talde ere bai, nahiko aktiua da.
0: Kutuzun hori izan genitu, bere garaian.
3: Bai da, ostia, zuzeneko
0: bolazo, arizan,
3: oso bortitzak, eh?
2: Oso bortitzak, bai.
3: Kamorrak ere bai, eh? A ber, hemen...
0: Azarretuko han gombiatua.
2: Bueno, ostegunan ikusiko da.
0: Hoi da.
3: Ikusen eta entzun. Bueno, ba, azkenengo diskoari helduko diogu.
1: Heldu.
4: Bai,
3: ondo. Bai. Jose, bai.
4: Bai, eske, leheno, zesan ezu, 2018an grabau zala diskonen lehenengo bozetua edo, bozetua ez, berzilua.
2: Ez, aurreko esplita 2018an grabatu zen, dizugarrekin grabatu zen.
4: Ah, bale, bale.
2: Hori bera, grabaketa hortan bertan, egin zen, lau talderen arteko espliteko kantuen grabaketa. Egin erdiak esplit bateako,
4: beste diskoako.
2: Baina bestea, berandu tu egin denez, eta testu ingur aldatu denez, ber grabatu dugu, abesti berri batzukin, eta, baina LPA berandu gokoa da.
4: Ah, bale, eta hau noiz grabatu da.
2: Hau, aseginen grabatzen, hogeita iruan.
4: Iepa.
2: Horren, hogeita iruan ezin grabatzen, hogeita biko abenduan, hogeita iru, hogeita lagu eman zigun, hogeita bosta ere bai, eta asmatu zer eman zigun gero.
0: Hogeita zei.
4: Zeian hasi era, ez?
2: Hortxe, hortxe. Orduan, haotxekin bakarrikan ja urte bete atzeratu genuen asuntoa, zeren ez genekin nundikan heldu. Ez genekin.
4: Vale, horren di finkatu gabe.
2: Nork egin, nola egin. Eta...
3: Zeba egin.
2: Eta karambola hortan, ba, bueno.
4: Tempo aurrea.
2: Bai. Eta temporada oso bat pasa genu, benga, orten bai, eta, keba, eta orduan, iria jaritxi zenean urrengo demoraldia, zen genu, benga.
3: Orten bai.
2: Orten, errealak, erregeko ba.
4: Eta kamorra dizko berria.
3: Bai.
4: Eta, zenean berizu, nun grabau dezu, osea, zuen... Ba, entxeio lokalan edola, o beste...
2: Grabaketa gehienak, nik grabatu izan dituen taldekin eta loroekin egin izan ditut, grabaketa gehienak. Corsarios Estudio zen.
4: Bai.
2: Lehen Amaran neukitzen zuen, Amarako Plazaros Estudio zen, orain Saatxaren plaza hortan, plaza del Sauce, hor atzen dagoen estudio berri bat daka.
0: Ba, berria daka, ez nekin.
2: Bo, berria. Urte batzuk bat dagoa dara mazki, baina...
0: Baina guk esautze denua da, edo...
2: Ez dut uste, hau txikiagoa da. Baina, bueno, kabina daka eta kontroleta.
3: Bueno, telefono ziteiteko bentsalaga.
0: Bai, kabina batekin.
2: Baina, hau txamponekin dijoa ez dijoa txalte dake. Pestatan. Orduan, berakin garratu genitun bateriak, batetikan, prozesuan... oso persona fidagarria delako eta aspektu humanoan eta teknikoan oso resolutiboa. Orduan, nire ikaragarrezko segurtasuna ematen dit, oso laguna dut, Rafaren pixukidea da, eta aldea aziratikan ezagutzen du, han oso agnosian bera zebilan jotzen. Orduan, badaki nundikan heldu taldea eta nora eraman. Orduan guk ez digu gauzan erikan esan behar, jakiteko nora joan edegun. Orduan, hori hitzak ibezela, esan genuen, Lolo, guazen egitea azkar eta errez. Pin-pam-pun, bateriak berarekin, baxua eta hotxak. Baxua batek etxan grabatu zitun, eta horre amplifikatu ingenitun bere estudioan. Gitarrak estudioan grabatu ziren, eta hautsak Errezola Estudion Añorgan. Eta gero nasketa eta masterra Korsario zen. Pim pam pum.
4: Aspaldiko parte, larun batean ikusi nun Lolo
0: bai,
4: jauna, detaila ikusi genuen. Bai, bai, bai, aspaldiko Lolo, parte.
0: Aspaldiko ikusi
4: bai.
0: Bai.
3: Lolo buru hondi.
0: Bueno.
4: Ja, buru hondi asko zeuden.
0: Bueno, hori ja.
3: Bueno, leku Añorgan estudio bada bere bai, eh?
2: Bai, Errezola Estudios.
3: Errezola.
2: Bai. Nere txeko gela hutsa.
3: Ah, abotak eta zehatzeko, ez?
2: Bai, abotak eta baxua granplifikatzeko orduan ere angrabatza ditut.
3: Jode.
2: Anzien temblimekin egin izan ditugun graoketak eta distantzira egiteko orduan nik txangrabatu ditut. Eta Molikoteren maketa eta orain LP-a estudion dagoela ere nasketa momentuan. Hoi denak ere Errezola Estudioetan egin ditu. Errezola Estudio.
0: Ba, bai, ondo, Errezola Estudio.
3: Hori pixat...
1: Hola profesionalak,
0: bote. Ba, hori, da, profesionalak.
2: Eta pluralean hitz egiten baldin baet, grabatu ditugu, edo...
3: Hoi, pertsatze, propagandatekan Errezola ditu sarrera bat egingo dula, ez? Nolak eta hoi egzatzeko. Eta ikusten hemen bere zeiua. Hemen atzian, zirigazkoa, baina...
2: Bilatu engura.
3: Ha, bai, hor dago, bale.
2: Gainez da Errezola, hori da Heidelberg Materials.
3: Heidelberg?
2: Heidelberg.
1: Alemanak.
3: No, ja, ezta...
1: Zien ezta gatuk.
3: Guretzako zen beti Errezola izango.
2: Bai.
3: Bauri gardi dago.
2: Errezola bihotzen.
3: Heidelberg Materials Studio no tiene gantxa. Dudik gabe.
2: Logotipa ere zatarra. Oso moderno.
3: Osa, que Lolo kindratu eta dana, ondo. Eta zenbako pila daude munduan, bueno, Frantzian sakabanatuta.
2: Frantzian, gero peninsulatik, Euskal Herrian ere iru lau segilok. Kanariar Irletan ere bai, 500 kopia denetara. Viniloan, eta vinilo bakoitza kolore xilebre badaka, zaren plastiko reziklatutik handago eginda. Orduan tokatu daiteke urdina, berdea, gorria, horia, kaka kolorea, berenjena kolorea.
0: Aukera hori badao, eh?
2: O, aukera.
0: Presatzeko orduan, ematen
2: bai,
0: dute, eh?
2: Bai, bai, bai. Segutan hori egitea zu.
0: Bai, bai.
2: Guk hemen egin un presplayen.
0: Urdulizekoa?
2: Bai.
3: Ah. Da, zemoguz urdulizen, osea, ekonomikoki esate gainetika.
2: Ekonomikoki, osea, garestego da, baina aukera ematen du, arrazoik euki ezkero, badezun hori lepotikan heldu.
0: Junda bi hostia, ah,
2: eta neri horrek nola iteko konfidantzan baitean dit.
3: Tepone,
2: vale. Osa, pida, APE sortzea pagatuko edo, baina gustura getuko nes.
3: Ba, gero, alea junda lepua zure buruan jomendio baldin bada, alazua, ja.
2: Eta, diskonen kuriosidade bada, test presiñezkatu genula, askotan aukera kasu ez egiteko, eta pixka merkeago batera. Test presiña karri, bost kopia emazizkigun. Lolon gana junginan, Rafa eta biok, eta venga ba, jarri ginen entzuten. Elisa etorri izan.
3: Zer etorri izan?
2: Elisa. Lauak egun duen entzuten, lehenengo aldea entzut, joe, ba ondo, konparatzen guenean master digitalakin, eta vinilo apetik grabe bola gaixo egiten du, eta zaren, bueno, asumiblea da. Jarri genituen beste disko digital batzuk eta vinilokoak, eta ikusi genuen, ba bai, batzagola vinilora pasatzerakoan, bueno, alde hori. Eta ondo. Prentsatua aldea oso ondo. Bigarren behaldea jarri, lehenengo abestia bukatzen hasi, eta lau huelta faltan, klak, klak, klak, klak. Lau koxka. Kauen dios. Berriro jarri, klak, klak, klak, klak. Kauen dios.
3: Danetan?
2: Bigarren kopia, hirugarren kopia, laugarren eta bosgarren, denek, zekaten saltoa. Azkazela pasa, eta zekan prentsaren trokelak, zekan koxka bat. Eta koxka hori prentsatu zuen, disko guztietan, eta zekan ujo, ba. Ba, eskerrak, tres presiña eskatu egun. Zebestela
0: bostela boston kopia.
2: Boston kopia.
0: Bai, bai.
4: Klak, klak horrek.
3: Edo zor mota edo zean jarrita hori jata, horrein ja prensan.
2: Bai, eta kuriosu izan zen, bigarren tres presiña tira bate egin zuten. Eta esan zegute, jo, atzeratu ingo da pixka bat, zeren trokelak italiara eramaten ditugu egitera. Bale. Otsailako ateran nahi genitun, itzulerako lehenengo kontzertu genekalako, bale, ez dira ongo otsailako, aber urrengo kontzerturako badauden. Eta aste bat, hiru astetara, ekarri zituzten berriro, Berdina. Lehenengo kopiak, saltoa. Bigarrena saltoa, iru lau, bost.
1: Leku berdinen?
2: Leku ere. Zen, behaldeko, lehenengo abestiko, azkeneko lau hueltatan. Eta berriro deitu genion, kriston txina dakin nahizu, hau ze broma klase da. No, enseguida tendreiz, eta ja gu, irugarren guan bai. Eta ja hortik anzen gero, venga, ba, aurrera bolie. Tortxe.
3: Eta jugada zein izan zen, nahi teintzuten berriro bialdua berez hauek ez duen haitzen, izan, metozko patataz?
2: Guk hori uste dugu. Guk hori uste dugu.
3: Baina, ostia, galtzeko asko daka, hor? Porque gero bosteun kopia hola juten badia, zu badakizu lehenen gotikan jaga izki daudela.
2: Bai.
3: Osea, leputik hartzeko puntu asko.
2: Ba, bida. Kapullo batzuk, alde hortatikan, baina... Ondo, gertu ukitzak kapullo mota hau, ze, badakazu, nora jun, ez dela, ez txekira jun reklamatzea. E-mail ba, bidali. Aberen zuten dizuten, edo...
3: Ja.
1: Spam.
4: Baina, a ber, lehenengo espresina entzuen bai zue, bai ere jakin berko zuen bigarrena ere entzungo zenuela bigarrengo aldian...
3: Galo.
4: Arretakin. Ta,
3: arreta
4: gehiogin,
3: bai, arreta gehiogin.
4: Ba, edo italian entzuen gaizki lana, o bestela... Ja, bazpa ere.
2: Gure teoria da, saiatu zirela, bigarrengoa kolatzen, italikoa eskatu gabe, edo italiakoarek
4: egin gabe.
2: Nik ulertzen torre egongo dela diru kontu bat. Egiten duten zaretan txako, igual nintzen enteran. Baina, aurrera. Etzen kasu izan. Izan zitekela, eh?
4: Baina oso nabarmen asan, osea, guk ere konturoko ginean entzuten hori, osea, kla, osea, edo gauz bat oso sutile, osuk bakarrik ez.
2: Azkazala pasata, osea, begibistaz ikusten zan.
4: Ah.
2: Eta azkazala pasata, nabaritzen zan, hor, osea, zulo bat ez, hor zegoen menditxo bat.
4: Ah, bale, bale, bale.
2: Osea, zegoen grano moduko bat.
4: Bale, bale, bale, bale, hor salto.
2: Osea, imaginatu, trokelearen negatiboan, pikotazo bat.
4: Bai, bai, bai.
2: Orduan, prensatzen dezunean, pikotazo hori,
4: bai.
2: Osa, zul hori.
3: Kala, hueko hori, pun.
2: Bete ingo da.
3: Bete ingo da.
2: Eta hola zegoen, lau bueltatan, egiten zuen.
3: Benditxo bat, nun, fundanetan sartzen, no, elepia. Sartu da, ostia, erdia kanpon gelitzen da.
2: Funda puzkatu, edo.
1: Disko lleba dituzue, zuek? Dana bueltatu zen dituen.
2: Ez genuen bat ere, txuli. Oie, diskos.
1: Ah, horregatik.
2: Diskos.
3: Jendia bat dago.
1: Hendiko hori urte igual berren hori bolio, disko bakoitzak.
2: Ez, gaur bertan. Gaur bertan, bai, bilea jendea pujatzen.
1: Bai, ez.
2: Egun dago gehien zegoen.
3: Bueno, abeslariak olako agia batzuk. Bai. Baina, jode, la hostia da, justo leku berdinean eukitzia, behi peintatzea etzin, ez dela konturatuko, ez que es una entre un millón, osea, leku berdinean, justo eotia mota ere, hori edo grano hori, no me jodas.
2: Jo, bai, ekarren ezake.
0: Eta hemen probau. Eta
4: hola guztia, Javi, plop, plop, plop.
2: Ez probatu genuen hiru ekipo ez berdinetan. Hiru gehi Miguelonen lau, orduan, berdina egiten zuen leku... Eta behatza pasateren nabarmena zen.
3: Beti nuen pentsau igual, rotaflesak egin ematia bizkatu orkentzeko, boste unei.
2: Jo, ba, nik eukin un... Eta bat, esan, ostia, nik aldara gentzako tailerra nibiltzen ez hor salseatzen. Txabuzak egiten. Erraje bat ezak izan, venga, ba, matxo basartu, roska honditu, eta... Ostia, igual zeu zer egin ezak, lupa bat jarrita, ezak...
1: Esta zure da.
3: Momentuan konturatu zean.
2: Bosteun kopia eskatuta banan-banan jarri hor...
4: Eta hor da induta daudela ondo eoteko.
2: Oida. Oida.
3: Bueno, guazen beste gantutxo batekin igual, eh? Zabera une saltatzen duen edo, ez? Eta mendia aukiko une. Bigarrengoa jarriko deu, Aitzor?
2: Baina, bigarrena.
3: Bona, ez una, zuk, lagun zaztuak izton begia.
2: Bale, a ber, euskara gutxan dode kantatuta kantu guztiak, bigarren hau izan ezik. Hau, ingeles ez dagoela. Da, footnote screens.
1: Letra ere ingeles ez.
2: Hau da, footnote bombsen replika bat, egun iratua. Eta egungo testu inguruari buruz hitz egiten du, porta da nikus daitekean bezala. iPhone puzkatuak eta, bueno. Orduan, hitz hauek, Elisak egin zituen. Eta gero badago aurrerago beste kantu bat, euskerazkoa ere bai, txusanek egin zituna hitzak eta...
3: Txusan not bombs. Da, no? Ez. Bale, claro.
0: Entzuko dugu?
2: Venga, ba. Yeah. Foot not the screens.

0: Ingles nahiko ni ederki ulertu da behintzat, ez? Irlanda iparraldekoa esango nuke.
1: Gutxi gora, bera.
0: Zan lehike, ez?
2: Bai, hau luterano igual.
0: Luterano.
2: Luterano.
1: Edo juzgauko kalekoare, bai.
0: Baitale. Bueno, guazen gauza gehiokin kamorraren inguruan bigarrengo kantutxo hori haitu dugu rambo dugu hemen behien azkenengo lista, azkenengo diska, ba, diska eta lista, zara kantatu badia, presentatzen, eta uste Mature torri dala. Kaixo Mature, Gabon.
3: Gaur beste tamaino gehiago itzeten, egin ez?
0: Bai. Ahora de gol, gara gaur da xurgatzen, hori bai.
1: Ez gitun beruakien giruak eskatu iteu, bai, kamorra diskua, berotasuna.
0: Turrak eta dala. Bueno, galera txoba dagazu ez, barne lineatikan...
3: Derrigortu indiazu.
1: Osa, gezurrik ez.
0: Derrigortu.
3: Ba, ebentsa inaiz ikusten diskuan, abesti asko, baino zigiluak batzu bat daude, ez da?
2: Bai.
3: Disko hontan zigilu batzuk badazkazu, bueno, pixkat, hola, zigiluan laburpentxo bato...
2: Bai.
3: Iteko moguan bai. Etzol.
2: Bosteun kopia egin egin
1: Porque bat zitu, bai.
0: Ez entzesan, ya está.
4: Zei, behatzi bakarri, a ver, zintzu dian.
2: Ba, betikoak. Bida.
0: Arrezola.
4: Emperadoria ikuste tamendi.
2: Emperadoria, Miguel Omorte Matar, Joanita bere lagunak.
0: Lagunak erretegia, zaratzeko, eh?
2: Lagunak autoskola. Pedro Katombe.
4: Katombe Zaragozakoa?
2: Ez, hau da Almeriakoa. Brut Almeria festekoa. Albujarrako garitokoa. Gero badago I Feel Good, hau da...
0: Frantzai
2: Paraldekoa. Hau da aspaldiko lagun bat. Erdimixin da behiena, baina ez behinka notizik ematen ditu, eta oso oso jator, idatzen nion, eta zaz bai.
0: Zahata gustatzen zaio.
2: Bai. Repulsis Media, hau da Montpellierren zegon bat, gero juntzena bizitza Grenoblera, eta orain Lioneko jendeak ibiltzen dena, hau da matrakatak ekin etorri dana, Civilian Thrower, eta beste bat alderekin. Krustatombe, hau da Bosgoz ingurukoa, frantzikoa. Eta honek ere ekitaldi bat antolatzen du urri aldera edo irai aldera. Kalabreko kanaritakoa eta uste denek esan ditu da. Muerte Matar Miguelon, Santurtzi.
3: Iskinak hori?
2: Ah, Talaia. Talaia Rekos eta Razoela Estudios. Eskutik eskura. Gela kompartitzen dute.
0: Vale, ondo, bueno, batzu bai.
2: Bai, bosteun kopia egiteko azkenean, segidu desente hartu genituen, ba, ez izateko ere...
4: Bai.
2: Odoluztea ondiegia.
0: Bai, odoluztea zaparte ere bai, gero eta jende gehiago geuki, gehiago moitzen da, azkenean hori da komeni gana, dizkoai, etxion ez gelditzea txoko batian, da, bora...
2: Bai, hori zabalkundea ematea, eta zaitu ginen, bera, bosteun kopiako aitzakia bazan, zabalkundea emateaz gain, zabalkundea modu sostengarri batean ematea zeren urgulekin 300 kopian genitun eta 15 euron jarri behar izan genuen diskoa eta ba, pixka gazi gozo gatu zitza egun zeren ez da gudak agun harima 15 euron saltzea da diskoak. Honekin hortu genuen fabrikazio kostua gestea, kopia gehiago egiteagatik eta orduan 12 euron jartzeko margena bat zegoen. Orduan, bueno, honek eman digu nola egiteko koherentzia.
4: Bai, gaur egungo prezio, bai.
3: Oso duena.
4: Bai, duena, merkeago ez da, ez dira ikusten nola.
1: Zalea, oso zalea, oso da hor borondate gatik, bebatu bai. Dut diala.
2: Bai da, orduan, bueno, alde hortatik an, nola tera den diskoa oso pozi gaude. Bai diseinu aldetik an, bai kantua nola jundiren, grabaketa, nola involukratu diren zigiluak, luze izan da, baina merezi izan du. Horrekin gatu gera. Eta batez ere, bueno, ba, lortu dugula mabiburitan jartzea, eta... Bira. Irisgarritasuna erraste aldera.
0: Bai, eta gaur egun zarateitia, ez? Igual, lengua kometa honun da, ja da nere udako esaldia. gaur egun gauzak nola duen ikusita, ekintzaz eta iraultzaile bat da, zarata adaskar jotzia, no? Ikusita ze talde dauden, da pixka zarata edala gelditzen hor txoko bat
4: ira, ba, bueno.
2: Jo, sensazio hori dekanik ere bai, eh?
0: Nik ere bai, horregatik esaten dut.
5: Ez que ala da.
0: Ala da, da, errealitate.
5: Euskal Herrian zenbat grinkore talde daude, Ras bai, oso talde veteranoa ere bai, Kamorra eta grinkore bezala zet talde gehiago egongo litzateke.
0: Claro, zuzeu egin mogimendua.
2: Zuburatz.
5: Zuburatz, bai, bueno.
0: Mugan.
5: Eta ja. Ba hor dago froga, ba, zarata itea, eta kasuntan, oraindik eta gehiago grinkore itea, ia, ia ekintza irotzaldia dara, hola, bere.
0: Realmente, ose, hemendik ertzain eta jungo beha, zurera matea, da, eloin gozu kalabozuan. Hola,
5: zarata itea gati gan.
0: Hola, ja.
5: Diskoari, orain pixka komentau dezu oso pozik zaudetela, baina ez deu sakondu, eta orain sakonduko deu, beti diskoak hemen aurkitzen ditugunean, beti ere gai bat interesgarria eta aipatu beharrekoa da, ba, da artia edo azala, kontrazala, barruko ba, posterrak, letrak eta bar. Zeinek nola landu dan ba, aurreko marrazkia oso, marrazki polita o kolaxa, ez dakit, bueno, ez ditu askulertzen, ez dakit nola definitu beharko genduke, baina ze esango iguzu aitzola arteari buruz, diskonein arteari buruz.
0: Berdia dala.
5: Ez da, marrazkia da, kolaz bat da, no?
2: Bai.
5: Nasketa bat.
1: Eta zentzu bat izango du, pentsatzen.
5: Bai.
2: Bai, hau da, pixkatu urrutetik begiratu ezkero, diskoa gehiagi fijatu gabe detailetan, koloreak, 80. Markada mailerako disko konkretu baten koloreak ditu.
5: Ah,
0: bai.
2: Eta komposizioak
5: vale.
2: Beste disko konkretu baten akordun da, bi zutabe moduko ditu. Bata koloreak eta bestea kolaxaren kontzeptua. Kolaxaren kontzeptu hau landu genuen Joaorekin, Joao Francisco. Bartzelan bizi den Portugaldar bat. Kruzekin egontzena basua jotzen.
5: Vale.
2: Orduan, esan genion kontzeptu hau nahi dugu, kolaz moduan, zudakasun nortasun horrekin, eta ensalada bat nahi dugu, zuk eman forma, baina eukiditzala rukula, tipula, artoa, txampiñoiak, eta horrelako gauzak. Orduan guk idea horiek emanda berekin zuen konposizioa eta proposamena ma bota zigun. Momentuaren batean gauzaren bat gehitzeko ere esan genion, azkeneko momentuan bueno, bat abestietan sartu zelako gai hori eta hau da pixkan apaldezen eskun diskoko kontzeptua. Orduan kritika sozial bat dakatzetikan disko osoak. Bai hitzetatik eta bai artean beran, izan buruan ere bai. Orduan kantutako gai guztiak ba, gertzen dira, moment, nola bait?
0: Isladatuta.
2: Bai, lekuren batean. Bai.
5: Ta atzekua eta eta barneko ba, hitzak eta dauden ba, papela edo inserta edo anglizismo horrekin baita ere joa pixkat lagunduta edo
2: bai,
5: dana bera, ez? Bera duratu da pixkat
2: bai, aurrekoa bai, pixkat portada berak eman zion hor figura nagusiari forma eriotzaren engeruari eta inguruan jarri zitu bai, politikariak eta bueno, horregartzen diren za guztiak. Agertzen dira iPhone puskatuak, agertzen dira kaptxako baserriak hemen. Bai? Kaptxako baserrien kontzeptua niretzako arrotza zen, baina Elisarekin hitz egin unean, berak egin zitu nintzen inguruan, footnote screens. esan zena izue, kaptxako zei buruz zer jarri nahi zute, eta zena, a ber, garatu idazu
5: konzeptua,
2: a ber, zer
1: dago. Ba, nik esplikazioa, a ber, dut.
5: Nik kaptxa,
2: kaptxabak izue zer dago.
5: Eligen kuantas motos,
2: oixe.
5: Pom, pom, pom, pom, eta geho berriro.
1: Bai, bai, bai.
5: Pasos de zebra, bueno, pom, pom, pom, pom.
2: Semáforos.
5: Inoiz,
3: no sois robot.
5: Inoiz, ez dezula un inoiz.
2: Bai, gure pantailan gara segiten dugu, asuntoa da, horrek badula, pantailan bestaldean, persona bat, hori verifikatzen. Pasatzen duen eguneko 16 ordu verifikatzen pantaila batean iristen zaizkion kaptxa guztiak. Eta bakoitzeko kobratzen duena ez dakiz zenbat sentimo. Hori badago.
3: Hostia, bari
5: gaur egun
3: aste honetan aurre matrikula pila bat inditu eta holakoak bete behar izan ditut.
2: Bai, hori dokumentatu dago.
6: Explotador.
2: 26an ez dakit nola dagon, hau grabatu zenean hori martxan zegon. Eta horiek Afrikako leku konkretu batzutan daude.
5: Claro, horregatik gantzu gondo sakatzezu eta bestiak ja egongoa kokotaino, ze ama bost ordu indutu lan eta den, ez estatu, venga, pum, da, ez estatu,
2: Ostra,
5: hori...
2: Esan genuen...
5: Sakontzeko gauz bat, bai.
2: Hau movida potentea da, portadan egon bardu, lekuren batean. Igual ez da ulertuko zer den, baina
5: vale.
2: Agartu da dira eta momentu batean bali badago hau azaltzeko testu ingurua, hau ezela, ba, azaldu ezagun.
6: Oño, oito, ba, horien
5: egin. Betik aztea, zoze, zarara zarutzen. Geografia eta gaur kaptxai buruzko atzeko zer daun atzian, guau. Wow.
6: Bueno, hemen simbolo bat dao, que ez dakik jaren gozuen zer dan. Iba zu ezo zei kasi, gero komentako zuen ni mikroak itzarita.
5: General Electric ez da.
6: Ez. Bueno, ba, ona, jau, bai, nire banekin ibiltzen zela kolaxak eta egiten, zeba, behin noben igual, zare sozialetatik ikusi ditut bai bere kolaxak eta, nire pia gustatzen zait, rollo hau de kolaxana, gila zan, ondo da, da, izena nondi dator, izena hau, zure burlotu zaizu, fijo, euskara jator hortan, nire iritziz, bai, edo ez. Bai, banekin.
2: Nik euskeratu nuen.
6: Ah, nik vale.
2: Claro, hau gazteleraz esaten bali maizu, euki dezake, bueno. Euskeraz badirudi Xabier Usabiagek, esan dula, hau. Baina gazteleraz...
1: O Xabier Euskit?
2: Euskit.
1: Peritz. Peritz, barkatu.
2: Agur bero bat emendika.
1: Hori da, entzuten hau, eh?
6: Bai, seguro, gabon. Pasa emendikan, zer dezadao. Hortzi mugaz esan nahi du, haber gure maturel zesatea igun.
3: Ez. Beak esan guen.
2: Hortzi muga, hortzia zer da.
6: Hortzi ba, nire lagun baren honne egena ebil izana.
3: Uste guna da torreen.
2: Hortzia zerua.
6: Ah.
3: Uste guna hortzia tor.
2: Hortziaren muga nun dago. Begibestaz nun ikusten da hortzi muga.

0: Aleixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo hartin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon vivant, mir.
4: Raiz urratia. Dios, slow for me.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Zasentzuten radizo irratia, 105.5. Zasentzuten radizo irratia, 105.5.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

egin zaitez ala belarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez ala belarri.

Enon ondarru, enon berritxu, enon inguru guztiei. Raizu ratia, tarren honako zalau irratxasu, ontsazten da, zuzen-zuzenin, enda ordubiko irratxasu izengora bintzatorea hon. Beti bezala, lasai hasi eta egurren moten amatxu. Bon giorno Milano, good morning Switzerland, good morning Munich. Gargo irratxasu, beti daute modure, lasai hartu eta egurren moten. Talde bat, Dinamarkako talde askungoaz, on momentun, eta gainetik, haune Zamoran egoriz, Zeta Festivalin, enda metal progresibun talde ere beroi, Bola talde nizena. 2006 urtin gutxi gora bera sortutako, enda aldakuntza asko girabea men, bertan hori. Gainetik, honek bertan Dinamarken gurun dor, hasi zenien, konparaketak, Pink Floyd, Camel, eta hor, gezin bat horretxe referentzi euken hartute be bai. Gainetik, bertan, honek mesuga errazten, enda Pink Floyd be loturi, me eukira be, beran guztukin be bai, hartute musika gora beran be bai hori. Gainetik, esan gunduke, bertan ondi parte edipe bai, de jente desberdine, enda gainetik, esateko modure, estilo desberdine hartu izan dabe, honek be bai. Honek, dauken diskuk, esan gunduke, laudiz. Laudizko okiatata, estu isimentatori, gikun, bertan epe bat atataraz, bastante hori, baina zuzenin bebai okiatata hori olanik. Bertan hori. Parteidik ontsira zen abentzat, Asper Wihan, gitarri da hotza, Martin Werner, teklisti, Nikolai Mogertzen, basu eta hautza, eta Adan Jantzi, batexan modure. Kantin titulu mongotzu agontxe, eta zuzenin entutako goaz, bendate eurak, talde hau beroi. Zeure ule tartin, dentro tu pelaje, olainik trauzketea izkuntza askotan nire, in your fur, bertan hori, enda hamen nagotzo ba, zuzenin izan gura hau, enbolan kanti hau, eta hamen atorba, egun ondanoi.

Bola, Dinamarkatik giro, bentsat talde oso potenti, bentsat entuteko hau behen, enda garratxukon duke, horra progresibo oso diferentin aziga, ezaten dana, ba, beste talde bi gexak hau olanik, esango dukenak, ba, bertan estilun garretzen. Hamego guenake tezerrat taldiaz, enda gainetik grupo hau Britaniarra daue eta metal progresibo honepe Milton Keynes iriko Inglaterrako iriko bertaku 2003-ko urtin sortu zan hau taldi enda gainetik bertan sortu zan inau ba, Daniel Tompkins bertan hautza bertan horanik principala zagunduke Ale Kilmer, gitarista principala eta produktori Jace Monehead

0: enge, eta ezagun duke honen epe bost disko auke. Eitata, iru epe bebai, eta zuzeneko disko bi bebai bertan. Honen epe jente asko aldatu gura beho lan ebentzatore. Horrek guke pilo bat parte de mundu, atzezindake hori intze, baina, bueno, izin egin baik, kanti egin gutu importantzizi. Hemen be, egurre, bebaru, rock progresibun bebaru, enda, kantin titulu emoti beto, enda, entzuteko moduritan, bertan hori. Tema oso potenti dago, arregi titulatzen da, hau, enda, gainetik, ez da dut emore, suabe modure, baina ez dago suabe inizie. Hauna torba, tezerrat taldi, enda, ia, honeraz beba, atzerraten duen, zeuen guzture bentsate txeko. Ez da arreza, bakio baina amenatu zuzenin gainetik. Blostun festivaletik hartutako, 2019an.
1: You never know.

Tezerrat, zuzen-zuzenin Blostok 2019 urtein grabeketi inaku bertatik, da entzundu raizu ratian bentzatori. Bertan Inglaterran garratxukuen duke beste talde bateaz bentzat, da metal progresibo haue, bertan hori Londreseko taldi dau, Londoneko, 2007 urtein sortutako taldi, jaken, bertan hori, eta gainetik izango duke, ba, disko oso potentika eta benela honek, eta segitzen dabe, ondiokan bertan hori, eta atipikuti honek, borra progresibun bebai, porque gehien bat experimentazioik oso gorrak etzen dabe, honek taldi bentsat. Aurroko taldi pebe, honek pebai, baina honek influentziak, ba, gehiago hauk adibidez, ba, trintzatzaren da holanik hartute, enda bertan, ba, holanik gehiago esagon duke kolaborazio pe asko girabe honek, festival askotan be parte hartzen ibiliri, honek, enda diskografizioen potentia guke esagon dukena, honek ja bentsat, ba, holanik hartara benak, ba, zazpidizko atzanen goku, ontsi urtebi iben bentsatuari. Diskuko honenak, entzun du, biharrena, bizion, esangon dukena, enda gekun, ba, beste bat entzun duena, betor hori, ba, kanta soltik eta ba, entzun izin du, honenak bentsatuari. Ezatutu mogure, talde oso potentire hau, jaken, eta bertan honek grabaketak eta etxen da benin be, oso berez izatiz, perfekzionista pe bai, eta dana. Titulu euren amungotzua gontxe euren kanti, euren kantine, enda holanik izan kontukena, nahiku berez izan bentzat. Behian arkoriz zurizan, arkoriz zurizan behian titulatzen dau, enda benet the white rainbow kantin ingelesez, enda jakene askungoa zuntxe ba. Ia gustaten gatzuen haue, eta detuet horro progresibu oso desberdine gabiz amen raizu eratian, terrenako salon, pintzen bentzatori. Baina, bueno, honi pedentzunen birizela eta amenatorba jaken. Let's keep this party going!

otar zuri zan azpizian, eta amenokiro ba, jaken, zuzen zuzenin geuekin ontsi ba. Bueno, estilu aldatu, bai. Hore, momentu aten be bai, kein taldi askun goeinake, talde holandarra, bertan, hore sortu gona haute taldi, bertako kantanti, segunduke Dinar, Wasford, eta gitarristi bertakuk, ba, Dennis van der Leusen, 1988an, segunduke bertan. Laian sortutako taldi dau, eta segunduke, hone bisak ondartzen kafe bat hartzen batu zenin, adezin proiektu aurra urteteko honeaz, eta ezagun duke, ba, rockeko talde bane ben sortu, da lortu hemen zatu hori. Gainetik ezagun duke bebai, oso desberdinera. Honena, zuzenin, okesto magure bintzatau, kan honena bestisak entuteko eta hori. Europa mailan da salto politxiki ben, ezitu oso honeuki ben bertan hori, eta ezagun duke, ba, formazioin nahi aldatute dana, bertako kantantik Dinar Wasford, honek, bera fanatik gure, Elvis Presleyin ere bai, eta bonona emanipe gara. Hori, on, bertako gitarristik, bebai, fanatik gure, deitze, urdozekune fanatik gure, eta honek, honek, ba, azizinin disku betaten, ba, azizin gezin bat, bertako influentziakin, ontzizan duenakin. Elvis, U2, dalagoze hori. Pili bat aldakuntzen jabe, honek musiko ginde hori. Dak atxera formazini bat estable, eura bizatu pati, bai. Baina beste hori, gatxua entzat hori. Enda, honepe, ba, sortzi dizko gauke atata. Baina, bueno, esangon duke, ba, oso disko potentipe barako elbertan. Bertako kanta bat entzute egun guazena, beldurripez, hori, fearless, da, amenator bat egokin, ba, zuzen-zuzenin kein taldi. Ia, gustaren gatzuen, amen, honen, influentziak inikusitxe, Elvis, U2, eta olako gora berakin, ba, nike hazin itxan entuten naue, da honetxas kantiaz engantzan itxan bebai. Estu izuko benin guk zuzen ibiniko. Amen atorrontxe da.

kein eta beldurri gabe ekiru untxe zuzen-zuzenin talde potenti Holandatik etorretxe bentzat. Eta, bueno, garaitzeko goiñake atzabe, ba, beste talde potente bat askungoaz. Honepe bai, Dinamarkatipe bai, esagun duke hone talde veteranu, pretin maiz, eta gainetik, honek, disko esagunen entako gibenaz, ba, produktore mure, ba, John Lorre, John Lorrez, bertan Roger Glover, Diparpeleko bagistik eitzen iruan iruarrengo disku, produzinitea indanik ba, mundure horretu zen. Urratzen dana, eta hori, bosgarren diskurik ungoinak egu berta, talde jarrok erure hau, preti maiz, eta euroan disku despojatako titulatzen lana, eta gainetik ezagun dukena, ba, haue mile behatzen da laroi harrengoko urtean honek laute iru parkatu, hone disku urte ban, eta gainetik oso kritika onak hartu ban, eta pertsini batzuk bauke hamen disku nahin jebe bai. Baina guk ezaten duena, honeaz talde potentiaz, ba, txeko, bertan Ronnie Akins ahotza, eta Kai Hammer gitarristi, akustiku be bai, gegun Ken Jason basuteko horuk, eta Michael Fast batesa modure. Gegun kolaborazioen getuari babeste horire. Hemen dizkun ezagun duke, amarkanta bertan hori, eta gu ba, lanik hartute, ba, oso tema potentik inde bai. Hemen ba, tilizin hori bebauke kanta bat bebai inde, eta Queenen beste kanta bat bebai. Hain gu gungoaz, bertan lanik hartute, ba, beste kanta bat aukeratute bertatik diskutik gungoinak ebentzat. Bizot salvajiaz gungoinak ezabaz gehart, enda ontsentuteko aukera guztiaz bentzat gungoinak ebentzat hori. Nonena, pretima izena, horretik eta den dopa gauza bitxisa betopate goten gaz. Hau izango elteke atzanenko kanti diskuku. Kanta lasaxe, bala da tipure baru, baina Roniak izek beran ahotza peculiarra bebara. Damen atorba, geokin ba.

Horaixo Irratia FM 105.5 edo horaixo.info interneten bidez entuten zabizunok. Garaitzen guz bentzat tamen, enda Dinamarkatik ara botako enduke otzaua. Holanik Finlandi punta, txiraz lanz talde askun goinak bertan hori. Talde hau 2011-2012 urtin sortutako eta garroka bentzat hori ondoikan martxan da bizonepe. Enda bertan holanik hartute, Holmes Kent ahotz modure, Jani Lane gitarrista modure, Nicky Kaist beste gitarri, Anna Williams batexi, enda Joel Ales basu, holani bintzat. Disku katarabe iru holani bintzat hori. Enda gainetik oso disko komerzial modure bebai, ahor, jarrok, holanik hartute, enda oetua da bertan kanti aurkesti, enda bertan horretxi, ba, bentzatore. Dangerous, arriskutu kantin titulu, enda amenguz ba horrek beraztaldia zontxekoteko bentzat. Erraute modure, honek ba, irudizko oso entuteko be zautena bere esizia guztaren gakunei hau estilu be ondoru I estilo asko guztaren gaztaz lagu bai ahotza entzun da euran hori bai baina ahotza

Honeia ez da honu bat hau, bentsat hori. Ezan nugu, akixen bat, bertako partaidik, 6AMM, eta 2007 urtin sortutako taldi, nik iziz, amengo bagizti, molikuru, Mac Chavez, DJ Aziba, hau amengu, Gantzer Rosez parte hartu gana, da James Michael, eta proiektu paralelu ba, ez dautena, ba, mikiz izena, izan hau. Eta gainetik kanta zaun batzu eta auke bertan hartute be bai, eta gainetik inizial guztik, parte de guztinatiz, bentsatori. Bentsatori. 6AM hori hartute, bertan, Aizba Michael, bertan hori, imagina, noan zanik edaten gazen olako, olako deduzinio getxen, behira endi hori. Honek, ba, Doloa festivalin be joven be bai, Osin festivalin be bai, Molekurun festivalin be bai, enda, montuaten ikizizek, ba, potruk arte behuan Molekuruaz, enda, zozen eban apartein, da hazi proiektu eiben ba holanik bintzat. Lau disko daukea atatea holanik, zagon duke, bost, oito zan da, bost. Eta bueno, nik proiektu hau oso bitxize betzen azta be bai, Molekurun toki bauke, bale. Baina honek imutetzen hau txak, beste gora bera bata, buah, impresionantide. James Michaelek modetan hori, impresionantide. Titulu kantine eta hoeto zeuek hori esati bintzatore. Ez haute modure, ez jagun guizilik. Well will not got quality. Hemen guzua. Zeuekin, ba, entuteko more ba. Abestixe, eta beretxixe topaten dut hau bega holanik.

Onkel Guido war zigst einmal in da Benzat Molekuruko parteidik eta Guido proiektu oso berezize Benzat hori. Garratzen gungo inake Benzat hori, enda Benzat hori, bak txerri askungo inake hon, enda bertan euron bosgarren disku izango ditzake hon nahi lon, bertatik ba, hartuta jarrokeru, enda 2010-en editatako diskure hau. Amarre kanta, onamabi kanta haukonek hartute, eta gauza bere esize bentzat horrek, ba, italdi hau guztiak hau azkenan be bai. Eta gauza potentik betzen dabe, momentuaten ezagun duke, ba, bertan holanik, amendizkun grabaten emazela be, iben, bertan Mexikon grababen parte bat, eta bertan gizien zen, holanik katastrofe bat bertan onda, eta bertan dikanta hape bai. Baniku, hau jai bat da, kanti askun goiñake, damenat horrentxe bat geboekin, ba, zuzenin, ba, bat txarri, ja, guztan gatu emuno formazioin, bertan entzuteko modure be, honepe, jente olako bere zizebe bara, eta Josh Todd, bertan, zaunen agabotza, Ken Nelson gitarri, Stevie Dean, beste gitarri, hau gitarra ritmiku, Jimmy Two Finger, koruk eta basu, Xavier Muriel batezi, bertan hori. Damenator ba, hau jasera. Da, hemen lagotzu ba, bak txarri eta zuzenin entzuteko aukeran jungo bainak ontsi ba. Ontsi ator ba, zuzenin geobaki ba. Jasi zelebrateguz, bak txarriaz.

Bueno, jaseo giro bentzat bak txerriaz, zuzen zuzenin ontxe bentzat hori. Bueno, beste talde bat askungoa potenti bebai, honepe amerikarrak, estatu bat dutekuk, hau talde pila guztaren gazta, hau ganitik dagatik usitxe bebai, zuzenin, Twister atxigaz horretan, enda ganitik, bartago abezla esebe, bibidareko zirou, bata Guakenen bebai, enda besti Barcelonan bebai. Baina, Twister Guakeneko festivalin behikusik entun, eta buf, honek brutala diz, honekin ezilek olgetan ibili. Eroan hiruaren diskure jungo inake, ez da angre diskuaz jungo inake, enda bertako tema bat jaskungo inake bentzatori. Ganetik, honek temitzungo guna, honen bertzini behara, bar ingelt, bat imi borrik be honen indiago be bai, bertzini be indiago, eta hamen dizkun behatzi kantariz, bertan hori. Da, bertan disku grabaen musiku ginkuz, Dez Naider ahotza, Edi Ojeda gitarristi, Jai French beste gitarri, Mark de Animal Mendoza basu, eta Agota Pero batesi. Da, bueno, ezagun duke, ez da jangri kriston kritika oso onak hartu gabe bai, eta niteko diskoik onenena ez du izun dagoen atata, beroide. On beste diskupen iasko guztan gazta, gauzat izen modure. Baina, duzioz dizterrekin niri betezatzen dut, ahet txestala, biztu txestan niri honek taldi bintzat. Errein preinun titulatzen da hau, Bar Ingel eta amendatorua geroekin ba zuzenin, ba duzioz dizter, bertan hori. Ontxe mentzate esaten dana, oso potenti ingoen duke, haunen zuzenin ipini gainetik, enda amenatorrontxe bat gehoekin ba. Duz ez izterren kanta hau.

Arre, imprenyun. Tu izes duzter, zuzen zuzenin, gebekin ontxe bentzatori. Bueno, ez alo mure gauza bitxixakin beba bizonek, eta gauza barrexak bebai, holan egin zuten bebai, holan ikuteko. Baina, bueno, gauza holan egin zuteko be, bertan, ba, ontxe beste, ezan bate asko goinake, estilu antzera gutako duke, baina zazoi dizberdinitako, hau artistire, bentzat espetakulo montaten, hau bebidareko zirau, eta brutala, Iruñan batan ikusi gindu namen, bertan anaitasuna aretun, Iruñan, eta poliki dute gizan, eta gehiakun azkena rock festivalin bebai. Alice Cooper, Frascinante bertan hori, bera artisti, enda Alice Cooper nik izton showak emoten dau, aparte musiki, baina bero izi, espetakularra erabentzat hori.

Gu oinake, gainetik disko komerzianetako bebai izango litzake. Amazortziaren goko disko beberana, Samarrak trash, bertan disko atatako. Eta gainetik izango duke, honek kriston kanta tauke bertan, hartutu bebai. Eta musiko gingo oinake, gero titulu mongutzu hau, bertan hori. Alice Cooper bera ahotza, John McCurry gitaristi, Hugh Otto McDonald basu, Bobby Chusman batesi, eta Alan St. John's teklista modure. Kantin titulu eta Alice Cooper entzungon duke ontsi zuzen inventzatori. Etxi zuesku House of Fire. Da, amenator ba, geboekin ba, Alice Cooper, zuzenin, atzabe formazinioi zarrea junde, batzen da dana, eta guk beti Alice Cooperreaz. Amenator.

Bai, etxe zu esku, bentzat, da zutuan epi ez duen epitzen zehozek esaua be, enga importanti bentzat hori. Bueno, nire arraizuratian gauza, hor kuriosuk bai, gauza zarra, barrexak, danakin, bueno, atzat be, babilau be, hori, kindaiamon be bai, eta kindaiamon ontxe be, Barcelonan ben gura, eta imperiunen be bai, eta horanik, beran hori indie. Diskografisi beran parafrenalizia guzti, hau monstru bat, zuzenin ikusteko kindaiamon, monstru bat, hau ikusiro, bera kindaiamon, Mercy for Fight, bera, bera lehenko proiektu Mercy for Fight izan, bai, bueno, talde oso potenti, enda gu guan beran, biharrengoko disko Abigail, disko konzeptuala, enda gainetik, ba, kriston historia eta triko hauke, eta dana, bani, bueno, historiak eta lehen gau, kantakin eta diskoaz zentrakoaz, gexoa, eta bertan diskun, ezagun duke behatzi kantari zela. Gero horre mazte izatza, ba, beste, bos, beste lau kantak gexoa, eiben bebai, eta teguidik eta parte lagun duke, baina, bueno, bertan formazioen, ba, berakin daiamon hautza, Andy Larrock gitarristi, beran eskuderu zegoen duke, Michael Denner gitarristi, honeaz ja foliotzen bebai, Babil, Margina eta beste proiektu batzuk, beste gora berak, Tim Hansen bagizti, Mike Endi, bateizi, On Scorpion indrana, eta hemen ondaku bebai, motorkideen ondaku, eta teklista mugure Roberto Falcao, bertan esango duke. Baina, bueno, harri bal titulatzen den abestizia askungoa, aliatzen, bai, aliatzen, da amendu ba, aliaten askun ba, kindai amun, eskual herrire be bai, amena torrentxe bak egoekin ba. Abigailiko, boneaz, abestizia eta geuekin ba. Kindaiamon.

0: Bueno, komentatzen gundi gaz, ba, erratxasuk datuaren aztin terrenako zaldan, ordu bardinina engo, Eurovisioik un grupo rockerukin, amagoz izkuntze era amazei zenbat emote, emote eskun, hori hilan amazazpizean datuaren aztin hori. Da, otalauduako, dakau, beste gora bera ape bai. Gehien bat, alkoholiko zonimoz da alanon, ba, eurakin elkarrezketi engoen duke hor duen. Ontxerotzen gabiz horrek, eta horretetik zaten dut, ba, beteten gungoa zela honekin bentsatore. Eta bertan, gungoa esaten bebai, datorren hasten hori erosin egin jakun, alkoholiko zonimoz zena bebai. Bueno, sorpresa jungoa, eh? Ero bezinei amagoz eskuntza ero amazei, enboten bosku amazei garren tempori engo. Amazei eskuntza desberdin entuteko aukera jungoa. Bueno, hamen garretxuko ontxe bentzat, goz taldiaz, fantasmi, honek ontxeraz augin atxe santu barrexia zarta hori dana, emeritu peoni pebariz. Da, bueno, honekin gugu inake bertan epe bateko kanti hartutaku hau, hau kanti pinitzen dugu holan ibentzat hori baina ipinitzen dugu ahentzun da gero Kindaiamon eta antecedentia horreku Alice Cooper makillak egin be bauz lotzen holako gora beretan be bai. Da, bueno, kanta oso potentite peculiarra, entuteko entzatori, da, honek, esagun duke, ontsia bize oso potente bebai, merkautan da jiretan bebai, ontsia Madriden jiri suspendiun jabe, logistika, esan dabe, hori ez dena zu montajite mobiteko eta hori, bari, atza botara eta holan eta bizentzat. Kandien titulu mongotzu hau gozt honena, entutakungo inake bertan hori. Matraio kuadrau, mailu kuadrau erune zune, eskuair jamer eta amenatorren txeba gozt taldi. Zuzen nien gauekin ba, ia ba, zanikuten gaskun honena da ba, oso potentire bentzatagoe. Hemen hori intuteko eta hemen datu horrentxe ba. Zuzen egin.
1: Here, right now. And don't forget to do the pose.
2: See you on the other side, son.

Bueno, ba, atxezantu barrezaz, ba, honek, otorri asku ba, gozt zuzezu zenin. Bueno, garratxu munduk bertan estilu baino gortxua bizkat, da, honek planetaleko talde bat asku goinak, Kaza Salvaje disku titulu, bertan, Guatain talde asku goinak, The Will Hunt, Enda euran talde zueko honek bosgarren disko aurkezten. Enda gainetik 2012an editatako disko askungo inake bertan hori. Ba, bertan honek klasifikateko tabe oso tetriku, otro, bizka makabro zuzenin bebai, ikusi gendun guakenen bebai honek, enda niri oso ikutu izan honek taldik eta beti gauzten da honen kanta bat urteko programa zinen bat erobi betik hausten di bertan hori da, bertan hori ba, disku bat abenan ameke abestiraz bertan hartute bentzat da guk ontsikun goinake titulu motea bertan guetainena enda bertan titulu motena diskuai The Wild Hunt Kazeria Salvaje hori da amenatu rontxe ba Guatain. Zuzen zuzenin raizu erratian, ontxe. Bertan entzuteko ontxe, eta ditu dut gofa bat entzuti hau be, niri asko gustaten gazte hau taldi be. Aminatoz ontxe. Zuzen zuzenin, enda 2014ko grabazini baten Summer Breeze Festivaletik.

guatain, kazeria salvaje, benetan bapasatixak, tetriku tedana, bertan eukiro hori bintzat hori. Bueno, ungun gresizi botako gerrezia, erobesinio etxen ezgazi, datorren azten dek hau erobesinio bintzat hori, enda guenake, zeti flez taldi askun guenake, den metaleko talde bate askun guenake, sortziaren disko aurkezten, bertan degreat emaz, mesa handixe, holanik, enda bertatik esagun duke 2010 urteko diskure hau, eta ganetik diskun begara baben bebai, hau ganetik orkestra zinuite danaz, enda orkestra filharmonika paragakuaz bebai, enda horretarik ez da notau, oso bere zizie kanti hau bebai. Ez da jaztirik emu oskun besti kanti intuteko aukeri, baina, bueno, gokon etxeaz begon guinak bertan hori etxen. Eurak, zaute modure, dan metala, orkestak inde etxen behar konzertu, Mexikon be grababen, eta hau mobitio dana oso katxera, bentzat hori. Hau entzungo gana, Ibarren kanti mesandiku, eta zuzenin orkestia zentzungo Mexikon grabatako. Ia gustaren gatzu nau. Honen temak ibini zendo tartin bebai, da, ez haute modure, honekin beteak eurra basti. Zertik flez taldi eta jangoikun piramide. Piramid got eta amenatorren txeba gehoekin ba.

Yeah.

Apa, entzule, amengaz, beste aste bat, beste irratzaio bat erradixu irratian. Azken, Mohikanoak. Eta gaurko irratzaioa bete-beti dator. Kulturro erin egitarauai errepaso bat emogotzaue lehengoko partin. Gero COVID-19 ero koronavirus modure deitzitzauen horretaz bebai berbain gobe apur bat. Gero arrazakaixi eta esklabutzi bai irakurrikotzu hau ekarri dauen pare basutabe eta beste testo batzuk. Eta matxueran, ba, Charlik atadaben liburu atxik berbain gogu. Relatos inkomodos dauke izen buru, eta horretaz berbain gogu. Bakau beste gauza batzuk, baina ez da denporaik emango eskun gaurko irratzaion dana eskaintzeko. Orduan, hortxe lagaten dago. Hau dana, ba, musika egokixaz ornitxute, izango zuen. Eta azteko, bakizu itxuri dakauela, kanta bat pintxeko. Hau pentsen do beste baten bebai ipini gendunela, eta zoritxarrez gauzatu zen mure, moure junde, beste baten bebai ipini biko. Ondiokan, Zaldibarren, handaz, Langilebi, Zaborraz inguratute, estalitxe, eta ondiokan estotxu ez topa.

Ba, amen. Hotza, aklarat. Kultur ueri antolatu dau ondarruko udalak, hortxe biliga buru belarri, egitarau zabal bat lotu nasan. Eta urrengoko bost asteburutan, ba, asteburuko egunak izango litzakezena, baixak uzapatute omeki, ba, datoz bete-betik. Ezaugarri batzuk bete biben jarritxe ikusteko ikuskizunak izan bizin. Aldala urrekuk. Eta ba, publiko zabalea aiaten zinak. Eta arlo desberdinak hartzen banak. Eta bebai emakume eta gizonezkun arteko oreka bateaz eta gai bueno, bai aktualidadekuk baina mezu integratzaile zabala ba eskaintzen dabenak. Sarrerak turismo bulegune daz, ustaian otalautik aurrea, bebai eskatzen dana da, ba, zelan, sarrera mugatuk dakarren frontoik, zehuneko irureixe, dopentzen dute, dala sartu leiken jenti, ba, ez akaparadorik ez isati, eta horretako, ba, lau sarrera bakarrik hartu leike pertsona bakotxak, ikuskizun bakotxetik eta eskatzen danara ba, ba bueno, ba aldala esakaparati eta jenti rotati eta aldala jente desberdinak juti danai aukeri emoteko ikuskizunen bat ikusteko noixera bizkat nahi zana bultzatu antolatu dan egitarau honeaz.

Ordu nazten da kultur uerin egitara, ustaian hogeta maikan, baixakun, zazpitzer dixetan, eminaldi gexena zazpitzer dixetan diz, frontoin, tio teronen semeak, fresh cool dantza ikuskizune eskainiko dabe. Oso talde famau, telebizinuin beba ikusitzena, berritxun beba hondi, beste hainbat eta hainbat errixetan, eta alaitxasune eta euskal dantzak beste modu batea edo aurkezten daben talde bata. Oso ikuskizun politxe. Eta hori baixakun izango bada, ba, abuztun batin, zapatun, frontoin, ba, lehenako kantaldizan itxuri hartuko da ben emanaldize. Biren, Bikoti eta Patxi Zai, deukikoz frontoin. Hau be, zazpitzer dixetan. Abuztun bixan, domeki, hemen ja errixan zirde. Pintzen dau, familie eta ume taldentzako pista jolasa eta jinkana berezia. Hemen aurretik apunta bizase parte nahi bazue egin eta abostun bixan domeki goxeko amarretan. Hau familixai zuzendutako emanaldi bat da. Hau eman aldixe, herri bixi eta leaktibairen eskutik dator. Abuztun zazpixan, baixaku, zazpitzar dixetan behoi frontoin, ba, Iñaki Maruri, Michel Santamarina eta Ismael Pereira. Impro komeriak. Ikuskizune izangora eta ba ulertu duen modure zeozelan azaltzeko ba izango litzake antzerki bertzolaritzi publikuk emoten dau nondi noa junberdan eta bertan momentun improvisazioen bidez ba

esan testun egile Galder Perez dala, pentsan dut ezagutuko zuela, Radixun parte hartzen da, Radio Euskadin atzalditan agertzen da, honi bal oporretan da, eta bebai, ba, umetatik, irrati gintzan Ane Zabalaz batea, Taio Piko Kero alako zeo zerre etxe ben, umiai zuzen dute, eurakumik izan da, eta, ba, bueno, esan berde irrati gintzi Odolin Darule, beran kompainiri bebai, hemen Radixun behin baten baino gehiagoen entzungo zen duen, atzalditan eskaintzen duen irratzaio baten. Bilbo iria irratian magazinia atzaldekutan eta han parte hartzen dugu. Hamengo umentzako ikuskizun esan duena Mari Meri eta Lari, ba Antzazliti, Maria Urzelai eta Jourina Boroba.

Eta hon entzungo ba, gitarra hon barrun parte hartuko da ben bikoti, biren, eurak hartatako epe bat esango du, dala, irukantako zede bat publikaben, eta hortisek hartu dugu hause kantin.

Eta jarraitzen dugu kulturrueriko gitarauaz. Agustun amalauan, frontoin, zazpitzardizetan bebai, dantzarte, dantzarte taldin, dantza eman aldixe, eta La Sala konpainixi, fight dantza ikuskizune eskainiko dabe. Hemen, ba, bueno, dantzarte guke dinue, herriko hip-hopeko dantzasek esken itxako koreografia osatutako saio izango dela, eta baletan ekarpen bat ere ba, eukiko dabela. Eta zehozelan da ba, urtero, ondarruko jasetan eskaintzen daben dantza emanaldi xan, ba, ordezkapen moduko bat, xumi dinue eurak dala. Eta ero La Sala konpainixi honekia profesionalati eta dantzaxak Garazi Etxaburu eta Miren Lizeaga. Dantzin, hauzi, Abuztun amalauan, Ondarruko frontoin. Abuztun amabostin, ba, zazpitzer dizetan bebai, frontoin, Mutrikoko musika bandi, honek urtero, azkanegoko urtitan jasetan etorten di, eta ba, horretxeatxik, oztabe, gonbidapena luzatuakoe, naiz da jairik ez egon, ba, eman aldize emoteko ondarrun. Mi, esortzireun de, hogeita marrin sortutako banda bat da, Mutrikoku. Boga-boga, eskainiko dabe la urtero lez, agintzen dabe. Eta Abuztun 16an, Domekan, beste talde historiko bat, Pantarrei, dize eurak, eta Aztokilo Zirkus, umintzako ikuskizune eskainiko dabe, Ondarruko frontoin. Agustuak hogeta bat, Baixako, zazpiretan ongun, zazpiretan, frontoin, Garoa, taldin, kontzertu. Ba, honen kanta bat be eskaini gendun, bereziki bai eskainiko dabe emanaldi honetan, bakizue Ekai Lertxundiai eskainitzen ela kanta bat, eta ba, bereziki hor bebai eskainiko dabe. Eta taldeki diz, Inigo Larrinaga, Ondarruko traineruko patroi, Matxin Ostolaza eta Mikel Laskano, honek zarauztarrak diz, Inigo Zubeldia Elosuku, eta kantanti eta taldia izena motetzana, Garo Arizmendi, hau Mutrikuarra dau. Ame, ez duxukun, arrebi ez? Bai. Agustuak hogeta bi, Zapatu, zazpiretan bebai, Herri Kirolak, Mutrikoko Herri Kirol taldi etorriko da, eta honepe bai, urtero, jasetan ba, emanaldixe eskaintzen dabe, eta horretxetxik datoz bebai, pentsate gendun, ba, bebai beste Herri Kirolak eta olako ikuskizunen izunen esatea, baina, bueno, eman aldixe edo demostrazioi edo agerraldixe, ba, interesant izan dela, eta horretxatxik programara. Herri Kirolak, Abuztun Otabixan, Zapatu. Eta Abuztun Otiruan, Domeki, zazpiretan bebai, umintzako ikuskizune. Futbolariak eta printzesak antzez lana. Honen testu negili bebai, Galder Perez, lehen aipatu dauena. Eta Abuztun hogeta sortzisan, Baixaku, zazpiretan bebai, frontoin, Nagore Leon eta Itziar Saez de Oger, itxaspetik azalera, azaletik plazara antzez lan eskainiko gabe. Eta behat izar dinon, zarreran moduko baten euran ikuskizuna atxik berba etxen dinuena. Emakumienaz, kostakue, euskaldune.
barre eindot baitxe negar be, baina batez be maitxatu izen dot, eta maitxatzen dot bizina zen eta hilko nazen mundu bazter hau. Eta abuztuak 29, zapatun, 7etan bebai, frontoin, emakumezkoen bertso saio musikatua. Ez da kasualitatea. Hau eskaintzi zaren da, aukeratzeko bertsolari desberdinak, bertsolari elkartik lankuk bideratzen daben ikuskizune da, eta aukeratu dizen bertsolasak, edo libre ukenak horregunin ondarrure, etorteko aukeratu zinan zerrendatik diz Maialen Artzaiuz, Nerea Ibartzabal, Markinarra eta Uxue Alberdi. Gai jartzaile Amaia Agirre eta bueno, saxo, gitarri, biboline, horretzaz lagundute, musikiaz lagundute, bertso saio berezi bat. Ondaren frontoin, abuztuak 29, 7etan. Eta maitzeko, abuztuak 30, Domeki, hau ja iluntasunan bile, 9:30 frontoin, zine eman aldize umintzat, Lur eta Amets filma eskeniko da. Zuzendaxak filme honetakuk, Imanol Zinkunegi eta Joseba Ponce, izan zin, zabaltzen egua zen, Euskal Herri guztintzir, baina ba, konfinamentuk eta abarrak, moztu egin ben zabalkundi eta bebai zini izan zineklub barri bat takauen ondarrun, honei bebai moztu ingakoen euran ibilbidi, zain ongoriz goguaz hau egoera guzti amaitzeko eta ja eman aldizakin azteko. Ba bueno, ba horretxei bultzadi emoteko eta zini eman aldize bebai bitxeko berez ondarruko jaizetan bebai oitzuri egoten zan, urte askotan tarteka marteka bada be, ba zini eskaintzeko frontoin. Hau izan gora aforo gehizen eukiko erabena, eta hilaureune edo pentsaren dute aldala altza edo hortxe biliko da, eta ba, bueno, ba honetxeaz amatxuko litzake kultur ueri emanaldi kulturalak, eskaintza kulturala, ondarruko udalak, zeo zelan, jasak ordezkatzeko edo, bebai kulturi beharrezku dalako, kultur mailan biharra etxen daben jentiai, bat zeo zelan honei egoerik kolpatute izan diz, eta, ba bueno, euran bizimodu apurre badabe. Ba, atateko modun, eta gero ingurukuk edo urrekuk isati nahi zan. Eta gero, ilustrateko, eta zeo zelan, ueri berbin nundik noa eta zer, ba, zitsa bat aukeratu zan egitaraune eipintzeko. Eta ara, Benito Lertxundin kanta batetik hartutako zitsi. Mauleko bidea eta holantzek dino. Bueno, zati bata, eh? Eta arrantzale galduen itsasoetan brankaz emakumeen lurretara abiatu zinetela itsasoan musikaren uera luze bat utziez. Ba, Benito Lertxundi entzungo. Mauleko bidea.

baita izetan imprimatzen duken musikari ere, ire gogoetaz. Oroitzen alaiz, Lusako jaunbaruaren estaietan,

matxinarekin, loia ondartzara joan nintzen, gauerdiko dantzari lotzera. Bazekia jakin ere, Eskoziako errege alabaren bila izan nintzela mundakan, eta arrantzale galduen itsasontzietan, brankaz, emakumeen lurretara abiatu zinetela, itsasoan musikaren uera luze bat utziaz.

sugeak usatzen zituen artean, ire arpegioetan denbora gelditzen zelarik. Gurpil hildo marratzailea landak gorritu zihoak, eta ni aspaldian hemeniago txaorekin Mauleko bidean irezai.

Ba, honetxetiz, diako datuk azaltze txua zenak. Baina bakixue, dana kontune bebernio bat dala. Dana guzurre dala. Asma enjabeela. Euran eidabena etxendabeela. Guri esplikazini batik emon baik. Ez da deretxoik. Abusaten dabiz. Kontrola baino besteik ez da. Nik ez da izein gorotena. Ez nik olanik bizi. Eta honet diaku teatrero utzatiz, eh? Behat izen bagauza esan dauen egin jabeela, eta dana guzurrera. Dana guzurrera, dana, dana, osoik. Ba, hau zen nien etzuen esan. Dana guzurrera da. Eta kulpa guzti, Bill Gates. Ze nahi da benara, nanoteknologisi geure gorputzin barrun sartu bakunin bidez. Zetako, geure buru kontrolateko. Ja ez da nahiko futbola, drogak, zer. Da montaje usti izta nahiko, eta hon, asmaten dabe, koronavirusan pandemixi. Nahitxe gainabe, geu gaxotzeko eta geu hiltzeko. Nire amak ezaren dabe, maure, zarbustik entzeko eta seguridade soziala parra etxeko. Lehen bardin etxe ben autobusakin, inzertzuko autobusakin. Beino behin, autobus bat jaustezan eta zarrak hiltzeko, izatezan. Bueno, amaike tonteixa entzun birdi, belarrixak eukitxearen, eta beixak eukitxearen, eta irakurten daki hauelako. Holantxe ditu mundu, ez gara espabilako, en la puta vida. Eta honek danak esan da gero, bebai pare bagauza. Nahi neuke aipatue COVID-19an ingurun bat, ez da ibaki zuen, bai, tokaten gaztanen aldetik eta komunikabideetan ez danetik agertzen, bai, aipatuko dagoen gauza bat. Eta ara, Correos, por ejemplo, ni biharretzen duten enpresi, barala afetau aldetik bigarrena. Eta inok ez da bai, aipatzen, lehenko gizango litzak ez. Ba, medizinia zerrekusirak arrenak, enfermeruk, enfermerak, medikuk eta medikak, eta sanidadiaz lotute dazenak, komunikabideetan gero ja salto etxen dabe fuerzas de seguridad del estadoa, eta gu hor tartingaz, baina inok ez gatzu aipatzen. Eta datu beba interneten topateko, ba nahiko eskaz. Martxun naziretan ero komisionezek eta UGTek denuntzixaben ez eguazenela epizik eta ez tozkunela emoten iser ba, gore biharra desarroiateko ordun Correoseko zuzendaritzik gezurtatu egin ban hori, baina bueno, datuk emon zin eta hortik aurrea apenas komentada ze incidentzixa eukiraben. Igual gu Correoskuk repartidorin atalin egongoa. Amazoneko mateixolak eta gupe bai baratzen dugu, baina ba bueno, azeur eta horrekin ez dakio. Esan berde, Correos dala enpresa publiko mailan langile gehien dakarrena. Eta arroio sindikalisti eta aipamena egin gero beste galdera bat. On askora zabaldute ez. Ba, kontrola eta zelan sistemik erabiltzen daben hau, ba ez da izarretxeko guaz. Den be kontrolatagaz eta beuran nahi daben etxen dabe. Baina bueno, ez da zer gexe bir daben.
horretako. Eta jente asko, bueno, asko, ez da pentsaden horren beste izenik, zera geixenok pentsaden dute jarraitzen dauzela ba, tekniko sanitasuk eta emondako aholkuk, edo saiatzen gazela beteten, baina badaz, ba, protestaten dabizenak. Eta bueno, protestaten dabizena, ba, bozeku gero bari, ba, una maz, ez? Baina ustez, ezkerreko jentidana, ustez, irautza irana, ustez, ezkerreko izan da, eta irautza izan da, zientxian oinarritzen da ben, ikuspuntu, eukibil, euken, jenti izan da, ez da gulertzen, zelan mobiuten dizen, mobilizaten da zen, eta zelan naztaten da bizen, jente guzti, horren aurre. Eta gure galderire, sozialismo ongo bazan, zelan pentsatezue izango zanela pandemixin aurrin estaduk erungo leuken politiki? Gogoratzen dut esate bateako, ba, izango zan Unión Sovietika ondigan existiute zan, eta Kuba juntzinela laun bat, bueno, lengu zini, eta beran nobizu orduan denbora, horne gizona. Eta arek euki ben aukeri, ba, Partido Komunistako jentiaz eta eoteko. Eta ba, bauran logrune hartin, ba, aipatutzen, ba, zelan, eurak dakarren zare sanitaxu eta CDR-in laguntziaz, kapazile, edo zein egoera urtengo baleuke bakizuean gaso tropikalak eta badazela, naiz da, ba, sanidade kubatarra paneko altu izan eta, bandegon badaz gaso endemikuk eta dizenak, gero jakingo zue bai, Estatu Batuak zabaldu izan dabela, erradikata guazen gaxupe bai, zabaldu izan dabela, gerra biologiku einez, eta hon izan di kuban krisis desberdinak, ba bueno, ba urak esate bena zan, euran kalkulutan bi egunin edo kapazile kuba guztiko biztanlik bakunateko edozein gaxun kontra. Izan lehik ezela horregun bisan barrun, ba, islan bat edo ez dana ba, diseminata dane lekuta ezaiati, baina azte baten kubatar guztik danak bakunata eukiko leukeela, hori kapazidadi ba aukenela. Izan lehik propagandi, guz, ukatze, baina kapazidadi dakarrena mundure medikuk eta medikak esportaten daben nazinei bat, ba, kapaz bada. Han ez topentzaten, aparte ez totuzten egon gora nipe bai bakunan kontrako jenti dana. Ze bakuni euki edo ez euki, hil edo biziko gauza bat izan leike. Eta kontra urtengo baleuke baten bat, ze pentsatezue pasako litzakeela?

Bueno, eta talon eta honeaz amaitzeko, galderako raidin gelditxuri, zeuk erantzun, zeuen eizuena. Depende ze erantzun, desun, disidente, disidente, maske disidente. Bueno, katxondegu, albo bat alagata. Pandemixi sufriuraben momentun eta konfinamintun geuazela, betezin berroi urte. Beran buruaz beste ibanetik. Gabiz berbetan Ian Curtis, zehatzik. Joy Division taldeko kantanti. Beste pandemisa bat. Hau be. Impotentziaz bizi dauena. Suizidixok. Joy Division.

dakau eskuartin 2020ko ekainin 14an berrian argitaratu zen zutabe bat. Inigo Aranbarrik idatzitzako belauna dauke titulu. Hamabost urte egingo ditu laster. Ziad Bena, Bouna Traore eta Mugitin Altun etxerako bidean zijoa zen futbolean ibili ostean. Klixi zuz boizen Paris aldirietan. Auzoan gertatutako lapurreta bat zela eta polizia zebilen kaleetan. Hiru mutileak atxitxinka hasi ziren ari gengan. Naiz eta ez zuten gertaerekin zer ikusirik. Polizia atzetik transformagailu batean gorde ziren. Kiskalita hil ziren Bena eta Traore. 17 urte zituen batak, 15 besteak. Urrengo egunetan amorru pilatuak zutu zituen kaleak. Ia 9 minutu George Floyd erioan. Ezin dut arnazarik hartu oiuka. Eta berriro ere kaleetan jendea. Biztakoa dena salatzen. Beroago Estatu Batuetako hirietan, intelektualago munduan, klitsiko gazten kasua baino zabalago, nola nahi ere. Izan ere, irudiek asko laguntzen dute bide gabekeria ulertzen. Belaun itogarri hori. Eta hala, berreskuratu dira azken egunotan beste Floyd egurtu batzuen 11 bideo eta 11 argazki afroamerikarren borrokenak. Rosa Parks, Greensboroko Laurak, Tommy Smithen eta John Carlosen ukabil arrotuak, Mexiko Olimpiarreko zerurantz, Black Power, Black Lives Matter, denok gara George Floyd. Gero, beroarena apalduta, neure bizitzan azterka hasi naiz. Lotu behar nau zerbaitek arekin. Ni ere George Floyd naizela egin dut oihu. Baina ezerrez, ez da arrastorik ere. Ezin etzi eta lagun artea errepasatu dut. Ea zenbat Floyd ditudan adizkide minenen artean. Zenbat Bena, zenbat Traore. Bilaketaren emaitzak jota, zabaldu egin behar izan dute eremua. Ez da posible. Mobila hartu eta agendan begiratu dut. Hau da hau. Agertu zaizkodan antzekoenekin harreman erak salatu nau.
Azkenean, euskararen atxikia moldatu behar izan diot neure buruari. Ni dagoeneko zaharra naiz. Baina nire seme alabek bai, haiek izango dituzte lagun. Eta hala, ez dena sinetita oheratu naiz, ezin onartu, belaunetik gertuago nagoela Floyden gandik, baina.

Eta ondak hauen artikulu eskuartin, Julioan batin... Azte azkena, bai, kasualidadi. Gaur egune. Hortxe... Gaur irratzaion egunen edote zan. Hortxe egunin argitaratu zan. Eta ara, Mikel Aramendik idatzitxako zutabi. Zorioneko ikonoklastia dauke titulu.

atzerakoi konpulsiboak nola aterarazten dituen bere honetik ikusteagatik besterik ez balitzene, mereziko luke. Baina badu onura sakonagorik Black Lives Matter mugimenduaren epelera Ameriketako Estatu Batuetan zutu den ikonoklastia boladat

Wilson College, berari ere izena aldatu dio. Zergatia noski, Woodrow Wilsonen arrazialismo ezaguna. Doitua, baina itzulingurudik gabea. Gaur egun, supremazismo zuria deituko genukeen sartuko litzateke betean Wilsonen pentsamoldea. Zuriak gainetik zeudela sinisten zuen irmoki, eta etzen kaiku arlote bat, eta hegoaldeko demokrata arentzat etzen nornai zuria.

Europako bazter askotan 14 puntuek ematen dioten ospea besterik gogoan ez dutenei, agian. Ulergaitza ere egingo zaie, unibertsitate hartako batzar nagusiak bozkatuz hartu duen erabakia. Baina Woodrow Wilson zertxobait ezagutzen duenari, etzaio horren harrigarria egingo. Berez, aspalditik zetorren eskakizuna. Eta beste ikastetxe eta zentro batzuek ere antzeko erabakiak hartu dituzte ari buruz. Wilson bera baino askoz zaharragoa den beste supremazista bat, etxe zurian ipintzeko gai diren Ameriketako Estatu Batuetan gertatzen da hori. Txarto esan dut, Wilson bera baino askoz zabarragoa den beste supremazista bat etxe zurian ipintzeko gai diren Ameriketako Estatu Batuetan gertatzen da hori. Zabar hori Trump da, klaro. Hemen, gertuagoan ordea, Menendez Pelaioren izena darama unibertsitate batek, aspalditik. Munduko gauzarik normalena balitz bezala, edo behintzat, inork ez du ezer esaten. Eta egunero igaro behar izaten dut print kaletik. Eta angiolillok bere lana egin atarian, uste dut esklabotza haientzat, Kubako beltzentzat, askoz hobea zela ezer ez egin eta langabe oldeak osatzeko darabilten askatasun hori baino. Beltzak, ezagutzen dituen edornok, esango dizu, alferrak, basatiak, gaizkileak direla, zioen Cánovas del Castilloren izena eraman zuen Luzaro Fundazio ospetsu batek. Batzuek ordea inguruan ezagutzen duten arrazista bakarra, Sabino Arana da, nonbait, hori begia.

Ikonoklastia, ikonuk, imagenak apurtzi, nahi dago esan. Amerika atxik berbain jo, Amerika, Kubako batek esan, jo tamien soy americano, esango estan. Baina, bueno, holako xitiz, estatu batuetakuk, Amerika eurantzako hartzen dabe, oso.

osoik eta guk amerikanu zaretza haue eurai. Baina guripe Amerika guntzin. Eta Ameriketatik ekarri ben aberastasunak. Horren ezaugarri de amaike baserrixetan agertzen dan palmeri etxe aurrin edo etxe albun. Ameriketatik ekarritxako palmeri. Gehienetan edo askotan hain zuzen be Kubatik. Horrek izan zin, diru apurre edo asko inbenak, eta gero buelta etorri zinak Euskal Herrire. Etxi eraikitzeko edo baserri barrizteko. Beste askoz gexa, antxe gelditzu zin. Pobre, hile. Baina eura paino pobri hoa pebaua zenan. Urte askotan Euskal Herrian esklabotza etzela eman pentsaten zen. Odol garbitasuna zela eta legeek eta instituzioek esklabotzaren aurkako jarrera erakutsi zuten. Baina Jose Antonio Azpiazuk erakutsi zuen moduan, naiz eta kopuru txikiagotan izan, Euskal Herrian ere esklaboen presentzia 16. Mendearen hasieratik ezagutu zen, batez ere musulmanak eta beltzak. Amabost, amasei eta amazazpigarren mendeetan gehienak hiriburuetan zeuden, Baiona, Bilbo, Donostia, Gasteiz edo Iruñan. Kostaldean esate bateako hasi Donibane Lohitzunen edo Ziburun eta Markina edo Lekeitioraino heltzen zen esklabutzaren edapena. Prestigio soziala ematen zuen etxean zerbitzari beltzak edo mulatuak izatea, eta kasu asko dokumentatuta daude, esaterako Bergarako osaetarrenak, Oñatiko Berganzotarrenak edo Azkoitiako Oiartzabaldarrenak. Bestalde, hainbat komentu eta abade etxeetan ere esklaboak mantentzen zituzten. Orokorrean esklaboak Andaluziako portuetatik ekartzen zituzten euskal trafikatzaileek, Sevillatik eta Kadiztik, bereziki hegoaldera eta Arrosaletik iparraldera. Eta garai hartan ohikoa zenez, salerosketako produktu bat gehiago zen, kontzientzia eragozpen handirik gabe. Bestalde, Ameriketara joandako euskal konkistatzaile militar edo itsasgizon asko lur zailen handien jabe egin ziren, eta eskulana bertako indigenak esklabotzara derrigortuz edo Afrikako beltzen zein txinoen importaziotik lortzen zuten. Trafikatzaile asko euskalduna ziren, bereziki Afrikatik eta Txinatik Kariberako bidean, eta naiz eta esklaboen etorrera Euskal Herrira murriztuz joan, trafikatzaileena 19. Mendearen amaiera arte mantendu egin zen. Kasu batzuetan esklabista individualak ziren, eta indiano aberatz bilakatu ondoren, jaioterrian filantropiako diru asko utzitakoak,
Ala Nola, Julian Zulueta, Jose Matia edo Manuel Calvo. Eta beste batzuetan, Caracaseko errege konpainia edo konpainia transatlantikoa bezalako euskal merkataritza elkarteek aritu ziren esklaboen salerosketekin dirutza egiten. Urkoa Paolazaren esanetan, orduko fortuna handienek Antilletako irla hartan dute jatorria. Nekez uler dezakegu Euskal Herriko ekonomiaren historia, Kuba eta azukre kainaberak aipatu gabe. Eta gu gehitzen dugu. Eta horretarako, esklaboak erabiltzen ziren.

0: Badabiz, badabiz, ba kolonen estatuak ia zelan botalik ezen, aipatzen dabenak, kolonek ez ban laixarrein, ba bueno, ba, Wikipedian toparo, eta beste testo batzutan bebai. Zelan Haitire kolone aiazan momentutik, ja esklabutzi zabaldu zanela, eta indigenak, eta esklabu bihurtu zitsu ezanela, euran lurzaileak, lurzailetan, euran lurretan, biherra etxeko. Beraz... Eta, bueno, lehen aipatu den. Esate batako, ba, txatxik horrek eskulturak botabir dizen, edo ez dizen botabir, edo ba, zerrein ben, edo horrek gizonak, ze gizonak izaten zen gizonak. Ba, bueno, ba, ejemplo bat, esate batako, eh? Arabako Arte Ederren Museoak berrikitan Julian Zulueta Amondoren erretratua erosi du Federico Madrazo Margolari Madrildarrak egina. Ana del Val, Arabako kultura diputatuak, ezaban. Pertsonaiak duen garrantziagatik eta museo honentzak duen esanaiagatik justifikatu zuen erosketa. Museoa dagoen jauregi aharen alaba, Elbirak eginarazi zuen 1912an beste hainbat eraikinen artean.
1: Radixi irratia zentzuten.

0: itzuli da adoktrinazioa. Zeme alabentzat. Zein da ben berriro?
1: Kaixo. Zein naiz ni?
0: Zein interesantea ze portada jarrita dago.
1: Ja, eta ja ordu bete pasatu nun aurreko nemen.
0: Bai, ordu, bai.
1: Ez da misteri bat. Kaixo da noin, ibeinan naiz. Eta pozik nahu hemen, nere bat. Marratxa,
0: bai, aurreko ondo moraz pasaginen, eta zaginen, ba, beste bat imarko dugu, zi.
1: Ez que ez geak abitzen ordu beten. LGTB pertsona ez geak abitzen ordu beten. Ere serkik ez geak abitzen ordu beten. Baina, bueno, hortarako etorri.
0: Bai, eta fuerte hasi bartzea.
1: Bai, bai.
0: Bueno, bueno. Gaurkon, ekarri ditutelanik bai, baino, bukatuko dugu lehenengo zerrenda aurreko egunekoa.
1: Jokutxokin jarraituko deu,
0: da.
1: Data jokue, hau erresago aukiko deu.
0: Nik eroengo ez zuri, aber asmatzen zerbait.
1: Ai, bale, bale, ze ondo. Ez, ba hori, gogoratzen dezuen bezala, nik botako dut abesti bat, gero nahiak data asmatu beharko du. Eta gero, ba, letran analisi txiki bat ingo deu. Beraz, gogorraziko gea, gaurko gure lehen abestie, Born This Way, Lady Gaga.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: bueno, norbaitek nahi bali madu bere urtebetetzetako edo ezkontzako Lady Gagan showe, baino, etzaio aiatzen dirue, aldio bainati deio.
1: Ni pertsonalki Lady Gagan imitatzaile sutsue naiz, eta batzuk askotan esan diate, ai ama, baino, Lady Gaga da? Ez ni naiz, ni naiz, netan. Aino bat atzen zain.
0: Bale, urtea.
1: Ean, ea. Hau gugandik gertugo dau aurreko saioko abesti guztik baino.
0: Claro, bai, bai. A ber, eske, ni txikien itzen. Tipiko MTV garai hori dana ezukinen como kriston videoklipazo bat. Eta hori ikusten nola, pues jo kezen eran daiekin, ustekin gozaltzen. Orduan.
1: Oso bideo gokie zure nahiekin gozaltzen. Nire esan.
0: ez dakit, asake botako dut, egazin zenbaki eta 2006.
1: Ez, baina, bueno. Zer,
0: 2008.
1: 2011.
0: Ala!
1: 2011, bai.
0: Urruti jo naiz.
1: Bai, urruti jo naiz.
0: Claro, es que niretzako hain moder da.
1: Amatxo.
0: Claro.
1: Gure ama, gagantzu.
0: Bai.
1: Bueno, banik, emakume honi buruz, bere abestin letra analizatu aurretik, ba, pare bat gauza bota nahiko nintuzke.
0: Bai, bota.
1: Emakume hau, nik uste, nerabe queer ginen guztiontzat gure belaunaldikoa izan dela erreferente oso handi bat. Esan nahi dut, danetik indo, pop musikakin hasi izan, gero atazun bigarren album bat rock, gero de repente esan zon, jazz album bat ingoet, pelikulatan hasi izan, aktore bezera inorketzonen espero, oain beste album bat esan nahi dut, itxentzitun kontzertuk zuzeneko...
0: Fua, pelikula zirko bazanik.
1: Bai, oza, ez dut esaten iten non guzti ondo indo nik, ez
0: da... Ja, simaz datu bat.
1: Baina esan nahi, ostra, adoreuki behar da, jakin ditun gauza guztik ireko, ze igual alako harrakasta eta ospea lortuta gero, jende asko esango lukea ba, errepikatuko etin detena berriz beste amarraldiz, eta ez behak beti bere burue berriz hori bir sortu do, eta eta eske ukiditun momentazo batzuk dauzketa puntatuta hemen, baina ontzan, grami batzutan, 72 ordu arrautza baten sartuta.
0: Nola arrautza baten?
1: Bere gorputze tamainako arrautza erraldoi baten sartuta. 72 ordu, eraman zuen, ez dakizen batek, ama berjin bat balitze zela, baino arrautza alienigena baten. Eta gero, aterazan arrautza hortatik gauen. Bero,
0: zergatik ontzan.
1: Performan zergatik? Osea, bea juntzan alfombra gorria arrautza horren barrun,
0: vale.
1: Eta jendek esaten baina, zein, ze pasatzen nahi da?
0: Zein, 72 ordu asko di.
1: 72 ordu, bai, bai. Adibidez. Ez nuke jakin.
0: Gehio ez baldutzea.
1: Ez nuke jakin, nahi, baina esan nahet, hoi intzon gero BMA-setan atea eta abesti hau abesteko. Osea, wow. Performantzan barrun, ze bideoklipen bea, bueno.
0: Bai.
1: Emran, iruditzen zait, miresten dut eta iruditzen zait merito handia daukela beste baten badauke BMA-setan baita zuzeneko bat paparatzia besten duna eta kontzertu erdin odolusten hasten da bai, da, ez da benetako odola baina esan nahet performantzagatik indona emakume honek ikaragarria da gero baita galdetu zioten zein da zure inspirazio ondina eta esan zuen God and the Gays en plan jainkoa eta gehiak bien ere inspirazio ondina jarri zitxun en plan, beste baten esan zioten polemika handi bat eukizun ze jendeaz izan esaten
0: bai
1: afroditaz esaten nik hermafroditaz zala poia zeukela, ez dakize eta intzioten elkarrizketa bat eta esan zioten egieda esaten dutena poia daukezu eta beak esan zon, eta zein importa zaio
0: bai, eta bolema duket zer
1: bai, oida esan zioten eta ez du prentxaurreko bat inbar esan ez daukezula poia eta beak esan zon, zertako inbar dut prentxaurreko bat esaten, kaixo Lady Gaga naiz eta nerean katarten hau dau eta esan zon, nere fan nahi berdintzaie eta nahi baita orduan, hain txarra izango litzeko eukiko banu, orduan, eske, esanet erreferente bat izan zen. Baita terazona besti bat Till It Happens To You dokumental baten bortzatutako emakumeen alde, esanet mila gauzein ditu emakume honek eta nik pia admiresten dut erreferente hundi bat izan da, baino bota barra uket bomba txiki bat
0: bai, bomba txiki bat
1: eta mina hundi ikendit honek,
0: bai.
1: Bak ez uzasen horretzen.
0: Bai.
1: Bai ez da.
0: Horregatik esan dugu bomba txiki bat.
1: Bai, igual ez da broma egoki baina, bueno. Zionista, Estatu batu arrasko bezala, sionista da, Israelen alde dau, juntzan, Netanyahu esku ematea Israelea, eta ba, gorrotu dut, emakumea barrez kerozti. Baino, gezturrea, ezin dut gorrotatu, baino, amorra hundi ematen dit, eta pena hundi baita. Baino, bueno. Letra analizatzea jungo naiz. bueno, nahi dezu zuk irakurri edo nik irakurriko dut?
0: Letra?
1: Bai.
0: A ver.
1: Hau da. Nahi bat zu lehenengo indekendik edo zati hau?
0: Hau, berekin.
1: Berdin du.
0: Ah, vale. Berdi, eske oso letra txiki dauke baina.
1: Bai, izaera txikikoa naiz.
0: Berdin du, bera maite baduzu, edo letra.
1: Eske, claro, da hitz joku bat zesateo. Doesn't matter if you love him, tan bera, este jambo,
0: bai.
1: Or capital H-I-M, en plan, him, de el, noio jainkoa.
0: Ah, vale.
1: Da hitz joku bat, de berdin du homosexuala claro, bazea, edo kristaua.
0: Vale.
1: Bai ez, itzulpena.
0: Ego zure atzaparrak, ama atzaparrak.
1: atzaparrak esateo, bai.
0: Horrela xe jaio zinen eta, baby. Berekin du,
1: berdin
0: no,
1: du.
0: Joder, berdin du gay, hetero edo bi, lesbiana, bizi, transgeneroa. Bide honetik noa, baby, bizirauteko jaioa naiz.
1: Eta hori ba, bueno, alako gauza luzea bota osten, True Trans Soul Rebel, Against Me taldearen eskutik.

0: urtea.
1: Baina, ja.
0: Ba, a ber.
1: Bueno, punk taldeko Against Me, punk taldeko abeslarie Laura Jane Grace transbezela atera zan, eta abesti hau Miley Cyrusekin abestu zon, zuzeneko batzutan. Eta
0: Miley Cyrusiko lugatu.
1: Bai, bada. Eta nik, ba, zuk data asmatu horretik esan nahi dut, badala garaie transpertsonak espazio okupatzeko musika mainstreamen, eta haien historiok, haien kaxa kontatzeko garaia iritsi dela, ze talentu transa beti onda. Beraz, noizkoa da talentu trans dun abesti hau, nahia?
0: Foi naiz nahi gabe puñetaz batzuk ematen mikrofonari. esango nuke 2016.
1: Oso gertu? Nahi dezu beste aukera? Bai!
0: Ojo, bai! Eski, aziren pentsa de 2014, gero esan dut. Ez.
1: 2014 da, oso ondo.
0: Vale, emo gara ya.
1: Zorionak. Irakurri.
0: Lenengoa, bai, lenengoa.
1: Trans da! Vale, ba, bai. Nahiko zenuke irakurri.
0: Vale, a ver, zesaten do.
1: Nahiko...
0: Claro, nik eske...
1: Nahiko esaldi...
0: Jainkoak bedinkatu baldu zure bihotz transsexuala, ene benetako trans arimadun
1: Menderakaitz.
0: Menderakaitz, wow.
1: Bai, letra oso politia da.
0: Bai.
1: Oso politia. Ba, ezer gehiu, aipatzeko? Zorionez irabazio zen horretan?
0: Ez hori, karo, nik ekarri juten kantak gazteraz dienez, ez dute garri como esaldi bat, baina bueno, ulertzen die.
1: Gordun gaztereraz ez dakinak. Izorra, ja.
0: Azkena, urrungoa. Zulea.
1: Bai, bueno, beñaten azkena, gero vale. Uste beste norbait etorriko ala, dance, ez dakit ezagutzen duzuen.
0: Bota.
1: Bueno, azkenengo abesti da, Good Luck Babe, Chapel Roan.
0: Ah, bai da.

0: zuen onaia.
1: Bai.
2: Ze urtetakoa da?
0: Erabat kamp dan, ahotsitzela dauken, eta drag queen lesbiana dan, emakume honen abesti hau.
1: Bale, a ber, badakit berri edala, zanet, azkeneko bost urtetakoa dala, orduan ez dakit ze urtekoa dan. Orduan botaguet, 2023, ze ez dakit 2023 edo lau dan.
0: Igual...
1: Lau, bai? Igual...
0: Igual bigarren aldiz asmatu dezu! transdienak bakarrik asmatu dituzu?
1: Galdera ikurra.
0: Ez dakit, nik ez dut zer gehiu iradokiko. Ba, bueno, zer esan pertsona honi buruz? Nik aipatu nahiko nuke, ni egon nintzen iazko udan euskaltegin lanen.
1: Bai.
0: Eta etorri zitzaizkiten estatu batuar batzuk.
1: Eieda.
0: Eta bat zan mamarratxa marikan
1: bazan,
0: bat, eta beste bat zan bazan.
1: Bazan, bazien.
0: Bazien, bazien. Eta beste bat zan ba, pertsona NB super interesgarri bat.
1: Bai.
0: Eta haiek erakutsi zidaten nahi txapel roan. Orduan, ba, eskerrak, eta musu bat, nik. Eta, zien
1: beste
0: nik,
1: zene,
0: eta bestea,
1: Rubia.
0: Bai, nola zan.
1: Bueno, ez teo jakingo. Bialei ezo,
0: Goatuko naiz,
1: Lizen inaiteko.
0: Hori, ba, nahi nere ikasle hauek gomendatu ziatela, eta nik gomendatzen dut, behaz gain, badauke zuzeneko bat Tiny Desken.
1: Ai, encanta,
0: eta oso, oso, oso ondo egiten du, eta esango nuke grabatutako bertsiotan, baino interesgarrigoa eta guztia da. Eta bueno, ba nik itzeneko nuke abesti honi buruz letra oso fuerte irbitzen zait, apur bat labur biltzeko, beak abesten dio bere maitale izan zan beste emakume bati, guain gizon batekin da biela, eta esaten duna ez dara lesbiana sekula izan. Eta orduan letrak esaten du.
1: Wow.
0: Ez dut haueten nahi, baina zuk ez diozu honi maitasun deitu nahi. Tabernetan, eun mutil musik musuka zenitzake, beste txupito bat hartu, sentipen hori gelditu nahian, zu horrelako azarela, esan zenezake. Aitzakia berri bat asmatu, beste arrazoi inozoren bat. Bazorte hon, maitia, mundu osoa gelditu beharko zenuke, sentipen hori gelditzeko. Zaten dio,
1: wow.
0: Ezean eta zaztuko, gezur baten bizizea. Ta gero, abestiea amaitu aurretik daun, azken zati hortan, niretzat, une dramatiko nadala. Queen zeuken izena nire beste ikaslik.
1: Ah, bale, bai.
0: Nik eta Queen. Zizkie
1: gaina.
0: Bai, hobena zan, ai, zegatorrak.
1: Bai.
0: Musu bat, nik eta Queen. Eta, esaten dio ordun abesti amaieran. Bere alboan esnatzen zaren, unean, gauerdian, eskuak buruan dituzula. Bere emaztea besterik ez zara.
1: Wow.
0: Eta duela hainbat urte izan nintzenari buruz pentsatu orduko. Esan nizun ari aurre egin beharko diozu aurrez aurre. Badakizu gorroto dudala esatea baina esan nizun.
1: Bamba.
0: Eta hoi da bestie.
1: Bai, bai. Esan
2: nahi bet. Wow.
1: Boiodrama galanta.
0: Bai. Bai, ni oso fana naiz, boio drama nahi esan.
1: Karo, etxai zizun ez gertatzen.
0: Intentsitatea ondiz bizitzen ditut, eta hori
1: bai.
0: Ere musikan hori ikus daiteke. Eta bueno, ba, nere aldetik hau da dana.
1: Vale.
0: Esker, nere saioa onartzagatik, nere gidoitxoa...
1: Guain jarri ja beta horreko nahi bazo. Karri ditu bueno, beta horreko, karo.
0: Guain niba noa, eta beste norbait sartuko da.
1: Performance hau ez da ikusten, orduan. Ekarri ingo dugu. ASMR. Piskat antzemateko zerbait. Beta horreko batzu jartzen nahi da, guain sartzen da gaueko bineat, da, dance. Eta, bueno, guain, papel profesionalan ikartzen dut.
0: Dance!
1: Ekarri ditut, bueno, hori, itzen genuenez, zuk ekarri zen ditutra danazila kanpokok, ba, nik ekarri eta gehiago estatu mailan sartu naiz. Eta, bueno, jarriko deten lehenengo kanta, da puto txino marikonena.
0: Wow.
1: Eta, bueno, hor dijo kanta, itzen gode gura.

0: Zure txanda, bainat.
1: Ni saliba, entu saliba.
0: Nik ez dut ikusten, baina bueno.
1: Ez fizika o kimika.
0: Urtea, bainat.
1: Ja, pentsatzen nahi naiz.
0: Pentsatu azkar. Ah, emeretzi.
1: Ah, gertu egon naiz.
0: Bai. Bueno, itzengo dut puto txino marikoni buruz. Berezko izena txenta txaitzen, da? Mm-hmm. Eta, bueno, etorri zan bere gurasokin oso oso txiki ezanen, ezakit urte bat edo, eta ba Madrilen hasi da. Eta, bueno, ustez berez arkitektua dela, baina ez tola ino ezin hortaz lan.
1: Pegatze jo.
0: Eta, bai, pegatze jo. Eta, bueno, 2017 hasi zan bere proiektu honekin, eta egozon YouTubea gente de mierda ditzen dan kanta bat. Da, kriston teomazoa.
1: Uste makitela zein dan.
0: Bai, eski, kriston teomazoa da. Hori, gente de mierda kanta, eta ezagun egin zan, baino alare, nahiz da ezagun egin oso esanguratxo da pertsona honengan, asko kokatzen dala indin eszenan. Osa, inoiz ez dala mainstreamia moitu edo. Uh-huh. Osa, alde batetik izan leike, bere behak nahi izan dolako hola, baina berez batzutan ezin dezu aukeratu, ez da. Osa, bai, eta ez.
1: Ez da, behare igual elitzek eroso egongo mainstream izan da, ez da.
0: Hoi da, ez dakit. Eta, bueno, kanta hauek arri detze, zerrenda guztie, osa, ikustako, nosan, ez que nik entzuten deten musika kuirra oso lotu dau gorrotokin. Uh-huh. Eta gehiago igual gertu duratzen da hardcore edo punkea edo la. Baina, gara, txan bat pegatzen orduan, joan izango beste alde, ez dakit, cute bat bilatzen. Baina justo kanta hontan, naiz eta doinue alaiagoa izan, letra, ojalá te murieras, bueno, euskela beste pare bat kanta baita, baura, dijoztela, ez dakit, bakoitzek alditula hartu nahi bezala, baina atatzen duela, ba, hori disidentzitik, euki aldan gorroto hori oso modu gordin bat emezela.
1: Bai, gorrota oso LGTB-a da.
0: Hoi da, eta, bueno, horregatik ekarri dut kanta hau. Eta, hori bainat esan dezu, gorazte zizula.
1: Bai, bueno, ea bestu dut apur bat. Bueno, kaixo de noi ni dance naiz.
0: Claro, el barca, hoi, esken bain, zure den nahi main.
1: Nere hilzena.
0: Bai.
1: Bueno, oso tonta naizela eta betaurreko batzu jarri ditutze, ba bueno, nere oholtzako izena dance da, dena ematera nator zuentzako.
0: Bai.
1: Hori da, horiek de siglak. Eta hori, nere alde...
0: Esaltu ezen un puto txino mariko.
1: Banekin zeintzana, beste
0: guen eukeren zuen izena.
1: Da. Bai.
0: Claro, bai, todo, o sea, propio da, bizitza guztien ditu dien hitzetaz eta orain behola ditzen da.
1: Bai, da gezurrek ez da esan.
0: Ez, da hobena.
1: Da bueno, nahiak esan duen bezala, ba nei gogorarazi dit doinuk eta ez dakit sampleauta daun edo ez, bai galdetu
0: beharko genioke.
1: Fisika kimikako intron doinu antzeko hartu diot. Baina bueno,
0: it could be. Auskalo.
1: Nik nahiago nuke, oi, en plan, fisika o kimika ikusi beharren, puto txino marikonen abesti dauken seria nahiko nukenik ikusi.
0: Serie bat itxeko.
1: Hori ondo leoke,
0: nik
1: uste.
0: Bai.
1: Baten batek ezautzen bado, bota diez aiora.
0: Bueno, bekarri deten horrengoa, hau bada errepresentazio, ez da egite, oza, igual puto txino marikon bada ez, ez da egite, zerbait, oza, kontzeptu ezen beren, aldezuna hartu, baino are gehiago aldezu hartu horrengoa dela Jimena Amarillo. Dala, ikono bat.
1: Ah,
0: hori jarriko dugu kanta eta aberaz bat.
1: Zafikaz.

0: Ze politia ebinat.
1: Bai.
0: Hemen ikusten dut bine. Beta horrekokin baino...
1: Sentitzen.
0: Infinitoa behidatzen.
1: Bizitzen.
0: Da. Bai.
1: Data bota aurretik, galera. Bai. Nere... Bueno, nere aurretik etorrian pertsona kindon jokukin jarraitu duzu eta kronologikoki jarraipen bai. Bat hau. Orduan, 2019 aurrea da.
0: Bai.
1: Ba, ez egia esan behar dut, ez dakit noiz dan, mm-hmm. baino intuizinuak
0: bai.
1: Esaten dost, 2022?
0: Iru.
1: Ai, rentxatu dut, ah, bueno, urte bat egatik hain ez
0: bai.
1: Faiatzen, eh? Ondo.
0: Ba, bueno, Jimena Amarillo esan bezala ikono bat, osea, da, nire, osea, hau, nola ditzen da, Spotifyoko bat atzizula, haber, urten zein izan dan gehien entzun bezuna.
1: Spotify Wrapped.
0: Oida. bost artistatatik ustut ez dakit zeon irugarrena edo, osea, eski, buklen sartze zeizkit, sortzen ditu kriston, osea,
1: atmosfera oso
0: bai,
1: entuzgarrik, bai.
0: Eta, bueno, beha da, Valentzikoa, eta hori, osea, beti dauke...
1: Bizka Balantzia, iura.
0: Hori, 2001 da.
1: Baizea.
0: Bai. Eta, bueno, beha hori asizan, uste biolino jotze zola lehen, eta, bueno, hau ez detekarri idatzita ze da nik dakitena eta jazta. Hortaz fiauko, beha. Bueno, hori, asiren itxez itula koberrak. Eta, bueno, ez... beha ikendo, bueno, ja suposatzen dut igual estudio bat eukiko dola, baina lehen ikentzon etxen bere kabuz dana, oza, esaten da, bakarlari bezala. Eta instrumento guztik ikendo ditu ba hori ordena gai ubidez, eta hola, gorka kasi iran bezala.
1: Gorkan pentsatzen nintzen, hori esan dezu nunen.
0: Akaso, garraio
1: da. Muxo handi bat, gorka garraio, transporte en español, trans.
0: Eta hori... oixe, ordun beti como que hori bea bakarlari da, baina deitzen diren kantautora eta hola beak esaten du bea dala rapera.
1: Beitu hori respetatzen dut.
0: Berez kanta batzutan ulertzen dut puntu rapero hori, ze botatzeitu ba hori esaldi asko eta rimak intaztak izan. Baina bueno, nola hain ez dakit goxok dien doinuk edo ez dakit nola esan.
1: Bai.
0: Kio lot, oza, hori, lotzen dut popakin, bai. Eta hori beti dau lotuta bere letrak, ba, esango nuke maitasunekin, baino berez geio desamor. Plan, nik uste hortan finkatzen dala geio. Eta...
1: Txapelroan eta Jimena Amarillo ondo moldatuko lieke, nik uste bai. Dagoeneko exak ez badie.
0: Ez dakigu.
1: Kontuz.
0: Eta, bueno, kontu eda hori, oinei da atatzen disko berri bat, eta kontzeptu da baita super guapo, porque portadak baita egin ditu beak, eta...
1: Jesus, dena itxio, beak, dena da.
0: Deanz. Eta, ordun, hori, eida atatzen guain, ba hori, disko bat aurretik egin duela, ba, single bat atera, gero beste bat, eta da...
1: Bai, guapia gustatzen zaitu egin duela.
0: Eta, aida atatzen... dauk, indo buru handi bat.
1: Buru
0: handi? Osa, festatako buru handi bezala, baino bere maitale supuestona.
1: Ai, ama.
0: Eta intzon, kanta bat hori azaltzen ba, hori flekillona, eta gugatzen zen.
1: Ez flekillona,
0: ez? Ez, flow desquiziada deitzen da kanta. Da, men kanta. Eta hori eta orduan da... ba hori muñeko hori, oza da, buru erraldoi bat,
1: bai.
0: Neska batena itxura dukena, ola, flekillokin eta persinekin eta ola, eta hor dut, bideotan ari datatzen, ba hori pertsona bat dantzan, buru handi horrekin.
1: Ez dakit nola sentituko nintzeken pertsona hori izan da, oda, negan oinarritu ezkeo buru
0: bueno, handi horrek. Bueno, a ber, igual, esanet, hori ez dobeak esan.
1: Nik pertsonalki...
0: Ez,
1: nik pertsonalki omenaldi eta hori bezala hartuko nuke. Baino,
0: Zagit, so igual ez dala, Igual da abstrakto.
1: Ba, izangoa. Guk erabakitzen dugu.
0: Eskara baina ez dakit. Hori, eta...
1: Zein diozu egen mena flekio dune makume zafikok.
0: Ez da nori.
1: Txagabe, gure Jimena gaixoa hor nehar baten.
0: Bueno, hori.
1: Burua hundi bat inbarra izan
0: ja está, dance, ya está.
1: Yes! Bera dena ematera, etorri da zuentzako. Bai. Eta horrela eskatzen.
0: Ba hori, dana temitak eta atako don diskoa seguro, eukiko detela buklen.
1: Esan doa izan burue?
0: Eh? Ah, ez. Claro, kantana zan porque tú lo sabrías.
1: Ah, eta diska edo albumaren izenburua badakigu?
0: Onena.
1: Atea bardona na, edo, bueno.
0: La pena no es cómoda, zan...
1: Josu,
2: se bakumea.
0: Eta, bueno, hori, dana temazok, así que norbaitek nahi badu zerbait entzun. Eta, bueno, gero, berez, ekarri jut kanta gehiago, baina ez dakitzen jarri, orduan, igual, rollito honekin jarraitzeko, jarriko dut, Kariño taldena,
1: ai,
0: dala kolaborazio bat, Natalia Lakontzakin.
2: Bai, baketza bestia, hau asmatu bardet, hau asmatu bardet.
0: Joder, vale, ba, bueno, modo avión.
1: Bueno, asmauko dut, bai, asmauko dut.

0: eta herri zaugea, ezkinetik. Bota urtea.
1: Egia esan, oso harina esan dut lehen hau, baina esango nuke, 2020ko dela. Vale, eskerrik asko.
0: Bai, 2020ko.
1: Gogatzen dut, pandemia garaien, atera zala, eta bideoklipekin gogatzen naiz, eta Natarian Lakuntzan zati hori asko gustatzen zitzaitela.
0: Bai.
1: Oso abestia txegine.
0: Bai.
1: Oso ondo dau gaina, oso kerrezpan hau bideoklipen Natalia Lakuntzak darama, kamiseta berde bat, izar gorri batekin.
0: Bai, efektibamente.
1: Eta, buf, kamiseta hoi, lortu nahiko nuke.
0: Nire haitxek bauke bat.
1: Ba, igual zure haitxe eskatu barko jot. Esango jot, sabes que no veo nada cuando estás a mi lado.
0: Euskal, ez esan izan. Zainori, letra da hori oso zuzena.
1: Bai.
0: Eta hori, gaina argi gelditzen dela ezen hola, hitz egiten duen pluralen argi gelditzen dela hori esan duena, ez, ba, ikusgarritasunekin eta hori lotuta. Eta, bueno, kariño taldea, justo, pues hori, izan zan garai baten, ba, kriston, takit, bume eman zola, eta izan zan oso ikono. Pues,
1: bai.
0: Eta
1: emakume bisexual guztik entzutzen.
0: Bai. Eta justo ondala gutxi horietako batek atado taldekide batek bere proiektu pertsonala deitzen da Balberdina eta hoita oso politen lan oso lasaie. Eta bueno, Natalia Lakuntza ba hori etzan otetik, ez? Lingbai buruz ez dakit asko.
1: Bai. Ez baino, ez zon irabazi ez da?
0: Ez dut uste. Ez irak, amaian urten izan zen?
1: Ez, urrengon. Urrengon. Izan zen 2018 goatzen
0: ba, ez dakit.
1: Ez baino, oso kerrezpana hori, ez zon irabazi, baino izan zen entzutetxun etarikoan ez da irabazi.
0: Bai,
1: ez
0: da, pues irabazi intzon.
1: Bai, beste modu batean.
0: Bai.
1: Eta baita askatasun gehiu gizon ikuste bere musika ateratzeko, ze lendik musika eta zeuken, eta danetik indo. Danetik indo, kolaborazioak eta...
0: Irugarrena? Ah, irugarrena gelditu zala, bale, informazioa iriste zegoen.
1: Ah, enitzen ulertzen nahi, barkatu.
0: Ba, irugarrena gelditu zan. Bueno, ba, guretzat guintxo bertan lehenengoa, ez? Ebestek ez dakik guzein dien, osake.
1: Ja, nik egi esan, enun ikusi programa hori.
0: Nik ez da.
1: Egi esan, merbadet.
0: Orduan, auskalo. Baina, bueno, esan leikeu, ba, hori kantau izan leikela, osa... Pentsatu nunen abertzerrekarri, ba, iruitzu zitzaiten hau sartze zala konborretan. Eta...
1: Ne gustatzen zait, esaldi esaten duena, salimos a fulmar y nos mirarán raro, pero es lo que hay,
0: ser guapas,
1: verdad, ser tan guapas nos iba a salir caro.
0: Bai.
1: Nik ez dut erretzen, baino, sentitzen dute letra hori.
0: Ta bueno, gero zalantzatan nau, zekarri dut, aldeu, itzeiken jarraitu.
1: Hori beti.
0: Eta, bai.
1: Naizunen, hemen nau.
0: Ze, bueno, ekarriet, bueno, bai, honekin aurren ejo.
1: Bota, bota!
0: Ikono bat, baino, eza...
1: Norrote.
0: Itza guasko esaten ari ez, baina eske beharrezkoa da, zein uste dezu dala.
1: Ikur bat?
0: Pozen asmatzea jolaztea. Bota eta nik esatizut bai edo ez.
1: Bueno, igual ez da inbestezuk ekarri dezuna, baino nik nahi detena agertzea. Trisa peitas jarra dezu, bale. Aze alia bantz.
0: Ez. Baina, galderakin, plan, kartzelan dau, tasango izut ez.
1: Kartzelan dau?
0: Ez. Zugu ikatzeko.
1: Emakumezkoa da.
0: Bai.
1: Nola ez. Gaztea da?
0: Bueno, zer da zutzat gazte izatea.
1: Zure irratia gaztea.
0: Esan egu baino gaztegoa ez da. Baino gaztea bada.
1: Bale, gaztea da. Bertakoa da?
0: Bertakoa, zezentzutan, ez...
1: Espainia restatukoa da...
0: Segun zeinentzat.
1: Barkau?
0: Zer?
1: Nola segun zeinentzat?
0: Segun zeinentzat? Pintxau pixkat.
1: Katalana?
0: Bai.
1: Ah, esan bat ditu, nahi ama. Badiaren aizpa?
0: Ez, bea.
1: Ah!
0: A ber, karo, badialen aizpa, alda izan. Karo, eski, a ber, hau azaldu marko deu. Badial oso erreferente izan da.
1: Neskatia mitxera.
0: Baina, bea ez da parte kolektibona. Baina, gero bere aizpata da, badala. Orduan, hori, bueno, bere familia guztik egiten du musika, ez? Uste, haitxe zeuken aktorea?
1: Izan leike.
0: Ez dakitzen aktorea edo, que ez da, denola esaten da, hau txea jartzen dola pelikulatan.
1: Doblatzaia edo,
0: doblatzaia,
1: bai. Bikoizzaia.
0: Bori, eta...
1: Bikoizketak egiten dituen aktorea.
0: Bai, bueno, hau bat gehal. Azizala ba, musika itean berez katalanez. Eta, bueno, nik ezautu non, garaien, manso eta hauekin, behaltze geniola kantak MP3-en. Orduan,
1: wow.
0: Bluetooth bidez. Eta,
1: wow.
0: Orduan, nik daukete ba, horitzapena garai hortan senketako aldagelatan jartze genuela. Eta jartze zuenen, nik pentsatzen hori, oza, karo, autotune pila bat erabiltzen zon. Guain pixkat gutxigo, baino lehen, bueno, beti.
1: Bai, guain ez bain beste erabiltzen.
0: Ez, baina igual lehen gaizki erabiltzen zon, oza, gaizki, zanet, beak bere txenitzen zonez, ba, igual gutxigo antze batez ala zertzan. Mm-hmm. Eta nire burun zan un niño. Osa, ume bat, baina ume mutil bat txikitsua. Hola, nik ikusten nuen. Zer, ez dakit, ahotxan gatik nik pentsatzen nuen ume bat zala. Eta... Pinete garpe garraro jartzen
1: nuen. Vale.
0: Baizimaz, datu bezala. Eta hori, kanta lehenengoa jartze deskubritu genuna, da bat, ba hori, katalan ez dana, baina ezken niretzako jarriko deten kanta, da niretzat bere kanta hobena. Eta berez, bastante luzea da, orduan igual alde moztu pixkat, baina bueno, hori, deitzen da Nicest Cookie, eta aberdak ez ongero zeurtekoa den.

0: dantza sesioa euki.
1: Emakume honek zerbait diten baldin badaki da, gorputze moitzea beste.
2: Bai, bai.
1: Karagarria da.
2: Bai, eske nik uste dala gure generazion lehenengo aurrekoan esan zen una hartzen deula...
1: Nik ez nuen ezer esan igual.
2: Vale, zure lagun meinatik esan zona.
1: Gauzasko esate itxo.
2: Bai, hori, hartzena emakume bat, eta... Zea...
1: Bai,
2: ba, zea, tan... nola esaten da, hau... Ah, azte santukoa.
1: Azte santukoa.
2: Hartzen duela ama Virginia, eta... Oi da, prozesio den, iten duen bezala. Bakizu bideo hau. Sevillako gehiagoen.
1: Ai, bai, bai.
2: Irreina.
1: Iguapa, irreina, iguapa.
2: Ba, hori kontzeptu bezala. Bai. Itxena, estatu mailan gure generazion lehenengoa esango nuke bat gial izan dala, ez? Eta dala, baita iruditzen zait, dala, hori, izan dana, ba, ez dakit puntu bat aman komunien danona, baina aldi beren, baita, oza, kolektibotik kampo badaukela pixua handie. Eta hor dut badala pixkat hori, ba igual gehiago festa giron, baina bai danok elkartze gai jona koma puntu berdinen, ez dakit nola esan.
1: Bai, antzokin jartzen
2: da. Eta bastante politxe da.
1: Fiebre lehen iru segundotan entzuten da. Beti. Eta hori die, neska, Marilendrek,
2: bai.
1: Eta LGTB pertsona.
2: Bai, baina eski, aldi beren, desatik zutena, nire nahi ere bai. Nire nahi era un fifaz.
1: Igual ez duengo.
2: Total.
1: Baina barrutik esango, fff, que temon, hermano. Fua, seiene.
2: Oida, guztiz. Eta...
1: Bai, ni oso ados esaten dezunakin, azkenen nire lagun bainatek aurreko saion esan zuen, ba hori nola, LGTB pertsona... Ba hori, ikono eta ere...
3: Oh shit, here we go again.

0: Bueno. Me encantó.
1: Bye.
0: Here is the new day.
1: En la mala guarana.
0: De 100 and de 14. Bueno, saio azteko, hemen gatu zela gogoratzeko, euperatizien zago esan zuten sesión da saio, eh?
1: Ai.
0: Eta gure sako sozial favoritutatik gentiek barra-barra kontestuen dozun dozkulez, zango txuko dizela, Instagramo...
1: Eusesión MX.
0: Eta WhatsAppen, topau.
1: Ba, derbez, edo zeiz lan.
0: Bai, zozola gure.
1: Sesión
0: EUPMX, baina oso gatxada. Tozu topoko. Bueno, gaurko temardukin azteko, porque kriston temarixo kaguz, gaur zaio, basicamente, musikala jungo da. Eta azteko, deukegu... Holt, txen, Holt, 88, izango da. Holt, 88, ipintzen dau. Yourself Original Mix 1. Eta atzitik egunez, ben bazen zezinioia matagu ondoren. Onaz pasako ga.

0: Hot 88.
1: Yourself.
0: Yourself. Original mix. Hau, bizkat, kultibot ezagu ezen ontzako teknua munduet. Igual bizkat, gogorratan aiatzu ez da. Bueno. Dezet ematxo bat apazuko ga. Atotik egizan ez ben bat dugu.
2: Bai, ez bai, ez bai, ez bai, ez
0: bai, ez bai, ez bai, ez bai, ez bai, ez bai, hau poti dedikaute doia. Poti eta bueno, aurreku ekariai. Bueno, hoize, ze botako guazkara? Ze botako guazkara?
2: Ten Snake, Coma Cat, Purple Disco Machine, ez tenen rework.
0: Nik oin inglesez irakurriko. Ten Snake, Coma Cat, Purple Disco Machine, ez tenen rework.

0: Team Snake, Kumakat, Purple Disco Machine, izten de Rework, izten da hau eta... Oine... Paseuko ga... Zein? Wasserman.
1: Wasserman, Weird.
0: Kanti. Wasserman, Weird DJ Hell Mix, eta onega zemongotu etena da... Kriston buruko mine. Venga.

0: Sun Rising Up izen da hau, temardu, porque itxera temardu, me encanta hau.
1: Zartxue baina, ona.
0: Veteranu, veteranu, oso, oso golosu, oso politxe. Ezaten egarin bogun, zorokeri bada ondi noik, hainbeste programa egin da gero, tema que repetitu barik, jarraitzen dugu beti gure, zera, gure main camp. Hore filerrena, gure idiosinkrasia da, ez repetiti temaik. Aldala bintzet, baino bain repetitu dugu baten bat, baina normalin ez. Eta zoro agarri ze da, ikusti ondi zelan gaten dizen, tema pilo bat, osea. Ez da repetitu bi herri, beti da sozer barri ze, edo sozer sarra, ez tozun entzun.
1: Horio.
0: Ai, ama, bueno. Zehaz bolkoko goen?
1: Gero bat ematu be.
0: Gogoratu den iriteik, lehen zenbat dugu, euperati zentuten zauezela.
1: Zai, zau, be.
0: Euperati zentuten zauezela, sesion da zaidu. Bueno, zepiniko goen?
1: Gero bat ematu be, ba, Adonai, el
0: Oh, 2001, hau 2001. Hau, benetan.
1: Hau, zetemardo, zarbada.
0: Benetan, matxako.

0: Adonai Elohim Original 2001, o sea, 2000 eta bat. Temardu?
1: Flipa ya.
0: Temardu? Zoratu itxen hona, kau en la leche. Eguerdo itxen gauzera grabetan, Goizaldi balitzak, Un txe momentu jungo nintzeko arti zier dauen antro ilunenera. Madre mía. Venga, se botako gurrengo azkara.
2: Spanish pie.
0: Spanish, baina buen hori da. Tu zan mapes dipiniko gure ze hori.
2: Venga, ba.
0: Roixop, o sea, ez da roibos, Ez da honen infusiño bat, da. Roixop. What else is there? Trentemoler remix HD. HD.
2: Hau bebez el tema zartxu bat, baina potente,
0: Kolpe zintxuro hori.

0: Spanish Fly, Espainiko Eulixe, Espainiko Egaldixe, alda bizen. Bixetako bat, zein moteko burrengo azkara?
1: Hoxe.
0: Desire Fit Wannabister Original Mix, hau be, 2001, barriro esaten dut duet.
1: Ja, engantxagoa, berata.
0: Kriston temarduek, tio.

0: Bueno, bi destornillor edo bi gin tonic hartzen dozuz eta ipintzen dozuz alkarren albuen. Eta bixeteko bati lagun izkutua botatetezu. Daolan gero konpartitzen jutezak lagunen artin, eta inok ez dakiz erpazeten da.
1: Ja.
0: Da, errepen dindanak, zau eze pozik, batzuk igual, imaginariamente, ez tegin, izeleike. Baina oin, ibiniko egun temazu da, Fractal and Zouk Art Colors Original Mix,

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Udale dirratia entzuten jarretzen duzue, eta hau Zuria Beltzez irratzaioa da, dakizuen moduan. Eta gaurkoan, Maluta ere, gurekin dago, keizu Maluta?
1: Aupa, arratzaldeon gobezki.
0: Ondo, ondo entzuten da bai. Ba, ongietorriak biok eta ongietorriak entzuleak, eta ala nahi izan ezkero, beraiek ere, ba, bere transistoretatik, ba, musika kurioso eta bitxiaz gozatzeko aukera ordu betez. Eta Zuria Beltzez irratsaio honetan, ba, munduko hainbat geografia ezagutzeko eta hainbat historia, musikaren historiaren inguruko nondik norakoak ezagutzeko aukera eskaintzen dizuegu. Eta hori bai beti ere, ba, musika iluna eta ba, beltzaren ba, abia puntutik. Bueno, eta gaurkoan Maluta, hasi eran, ba, izango ditugu, ez? Be musika beltzaren sustraiak ezagutzeko aukera, Rhythm Blues, ba, hainbat, Rhythm Bluesaren inguruko hainbat abesti dintzuten, ez?
1: Bai, gaurkoan, San Estudioetan kokatuko gara, eta 1942 urte inguruan. Eta hementze daukagu harmonikaren mago edo astia, Hot Sot Love.
0: Bai, maite, bai, bai. Eta bestiaren izena
1: Wolf Call Boogie.
0: Hotsoa.
2: How's everything with you? Yeah, what is the cat doing, man? Is it jumping much? Let's go in low. Look at here. Yeah. Uh-huh. What is it all about, man? You doing all right, cat? Uh-huh. Do tell. Look down in that corner, man. Look down in that corner. Ain't that pretty? I'm gonna call him, man. I'm gonna call him.

0: berrogeita amarkoa markadan gaude, ez da maluta?
1: Bai, hortze jarretzen
0: dugu. Hortze, ez? Eta bazen beste artista puzka batekin, bera Roy Gaines zuen izena, ala jaio zen, eta gerora, ba, Mr. Gitar ez izena jarrezioten. Ikusiko dugu zergatik, Worried About You, Baby.

0: Beste entzun berri dugu, Roy Gaines, Mr. Guitar gizona, jauna. RCA dizketxerako grabatutako abesti horretan, 1956 urtekoa, ba, oso arduratuta omen zebilen ba, bere maitalearekin. Maitasun kontuak beti ardura kontuak dira, ezta?
1: Bai, eta maitasun kontuekin jarraituko du, maten du.
0: Eta zein da orain datorrena?
1: Ba, orain ardura hori, ba, maitasun bihurtuko du, Little Blue Flames gitarjolearekin.
0: Little Junior.
1: Love My Baby, abestia.

0: love you baby and I never let you go. Little Blue Flame, esaten zuen bezala.
1: Bai, eta beste horretan, ba, zegoen presente, nahiko txo, ba, country ikutu bat, eta, bueno, ba, country kontua maitasuna eta herria uztartzen, ba, entzungo dugu. Rhythm and Blues esenan edo, bueno, nahiko ezaguna egin zen tipo tabeslari eta gitarjole bat. Bera, Clarence Henry, zuen izena, jaiotzez, eta gero Frogman edo, bueno, igel gizona edo igel jauna deitu zioten. Argo disketxerako, grabatu zuen 1950 eta 1957 urtean, Country Boy, Animalia.

0: Aiortze, igel gizon hau, igel jauna, Clarence Henry, country boy. Bai, tipo herriko ja. Eta, bueno, guazen rock and roll kontukin.
1: Bai, 1957. urtetik, 1953. urtera. Eta urte horretan, bai, ja, rock and rolla dantzatzen, hasi zenean.
0: Bai, sukarra, rock and roll sukarra.
1: Urrengo abestia, McKinley Mitchell, Rock Everybody Rock.

Eta behitu zelan izan zen kontua, ez? Berro gaita marko markadan rock'n'rolla ritmo blusa gutxi izan balitz bezala, ba, rock'n'rolla gehiago irauli egin zuen, ba, musika herrikoien, baina ez folklore, baina bai herrikoien ba, eskenatokia eta gerora, ba, basoula edo funkia bezalako doinuak ba modu nabarmenean edo edan egin zuten, ez? Espiritu horretaz.

Bueno, guzti hori izartarako esan dut, ba. Aitzakia izan da, Jeff Stuarten datorren abestia aurkezteko Soul Jerk It Baby, bai, arimak mugitu, astindu, pentsatu...

0: Jimmy Stewart, Soul Jerkit Baby abestiarekin hortxe handia bai. Bai, eta beno, ba, soula gerora gehiegi gozotu egin zen estiloa, ba, bere hasieretan behintzat, bueno, nahiko gordina eta gogorra zen. Maruta, beste adibide bat entzun nahi, soul estilo inguruan?
1: Noski, noski.
0: Ba, Luther Ingram aurkezten dizut orain, eta bera, oh baby, don't you weep, abestia grabatu zuen.

0: Hortz izan dugu, Ray Frazier and the Seas of Madnessen aldarrik apena.
1: Bai, erokeriaren itxalak taldearen laguntzarekin. Dena den, ez daki guzir, baina antza denez bai, nola baita oihartzun egin zion, ez daki Jesse Jamesen, ba, diskurtso hori, itxaldi hori.
0: Bai, abestiaren urtea ez daki gu, baina baliteke, ba, olerki horretan, ba, bere inspirazioa.
1: Ez litzateke garrar izan, ez? Eta oraingoan funky doinuekin jarraituz, ba, oso talde ezagun batekin goaz, Cool and the Gang, bai, bueno, Pulp Fiction bezalako filmetan agertu dana, eta, bueno, hainbat Blas Plotation filmetan, filmen soinu bandetan ere, eta topatu dugu bitxikeri bat, nahiko arraroa, ez dugu jakiterik izan urtea, ez zigilua ere, eta Kinda Funky, The Revenge Edit, du izena bestiak, eta honela zedio.

Ba, horiek dira Kulandegan taldearen doinuak eta ez ditugu 6 minutuak hola onutziko. Eta bazen, beste tal batekin Kakabeltza edo Black Merda taldearekin beraiek Take a Little Time at abestia grabatu zuten. Eta beno, bai, zuek ere hartu zuen denbora.

0: Uria Bentxez
1: irratsaio supersoniko.
0: Kolore guztietako doinu ilunak entzungai. Rock and rolla, rhythm and bluesa, punkia, soula, reggaea, ska. Kolore estatu zure igandeak Alabedi irratian iluntzeko 8:00-tik 9:00.

Eta, bueno, Black Merda talde entzun dugu. Eta... bai, oize, Take a Little Time abestiarekin, Force of Nature, Bumpy Soul disketxeak argitaratu berri zuen, ba, ber argitarapen horretan topatu dezakezuena. Beno, eta Jamaikara joan aurretik bagirutuko dugu apurtxo bat giroa, algia, eta guazen Brasilera aldez aurretik. Eta beno, bertan, ba, Black Rio, bigarren babilduman, Marlene, emakume abeslariak, Signal Vermelho abesten du.

Bueno, kalidade de kaskarrean, baina hortxe genuen Marlen, abeslari brasildarra, sinal bermello, bai, sinale gorriarekin. Eta bai, Jamaikan gaudela, ba, bertan, ba, hasieran ez ziren, oso famatuak, baina gerora, inkluso entzungo duguna bestia, Maitals taldearen, bai, Tutskiber, eta Maitals taldearen Pepin Tom, gerora, ba, Pepin Toms bezalako, ba, abestiaren izenarekin talde bati izena jarri zioten, ba, Madrileko lagun batzuk, eta beraiek, bueno, ba, eskatarregea egiten duten, nola ez. Txongo duguna bestia, Troian dizketxerako grabatu zuten, 1970 urtean, The Maitals, Pepin Toms.

0: Maital taldea entzun dugu, Peppin Tom abesti puskarrekin.
1: Eta beste tipo bat sartu zaigu berretien, eh?
0: Bai, ez dakit, Joe Stramer edo, antza bazuen, ez?
1: Bai.
0: Tupea ikusi diot eta ez dakit, eh?

0: Bueno, eta Jamaikako Troian disketzen jarraitzen dugu.
1: Bai, eta orain goan emakume batzuk ditu.
0: Bai, aizpa batzuk ez?
1: Bai, emakumeak eta aizpa. The Weber Sisters, It's You I Love. Osa, zuzara maite dudana.
0: Zerbolitxa.

0: The Weber Sisters izan ditugu entzunga i Rocksteady abestiarekin.
1: Zegozo, abai. Beno, eta gogok izaten dugu, ba, jamaikar musikari, musikaren, ba, garapena ikustea, laburki bada ere, eta gorkoan ere ikusteko aukera izango dugu. Bera datorren artista, aurreko azten ere entzun genuen, baina oso gogoko dugunez, ba, perpikatuko dugu. Bera Jacob Miller dugu, eta ben, bai, aurreko azten esan genuen, ba, The Killer izena zuela, taula gainean, ondo baino beto tiro egiten zin zuelako bere abestiekin, abesten. Eta The Killer Rise Again diskan 74, 76 tarte horretan grabatutako abestiak biltzen dituen diska horretan Have Some Mercy erruki.

0: Mark of Miller, The Killer, Have Some Mercy, estian diagiten. No, ba, garapena bai, eskatik, regera, regetik, bueno, rockestritik regera, eta beno, hortxe gero, ba, roots eta tap bezalako estiloak eratorri ziren. Incluso jungle, ez, elektronika, baina, bueno, hori beste historia bat eta beste unen baten kontatuko dizugu. Bueno, Maluta, urtzeko ordua, iritsi zaigu?
1: Bai, ja, listo.
0: Ba, gizu, denbora beti etxai. Beti kontra. Edo gu bere kontra.
1: Horrengoan, Cornel Campbell daukagu, 100 Pounds of Collier, besterekin.
0: Eta zuen gitartean, Izan Beltz.

0: Kampf, I am your hard-headed shrink. My genetic team handled the damaged DNA in your head.
1: En ondarru, en onbaretxu, en onbatriko, de eunon inguru guztiei. Raixo ratia, fm.bost.bost, raixo.info, atzaretzik entzute zazenak, ero beste tokizitatik, internetez bidez. Habegun goinak eba, beharko ratia zu terrenako zalau urduelara, eta benguz ba, aztea irratzezu. Betiko modure, lasai hartu, eta geune gurre moten jo. Betiko modure, aukera handi guztikin. Hameko goinake, gitarrista kanadiar bateaz, ni Johnsoniaz goinake, da gainetik biroi, ba, otamaitu urteko gitarristire, bastante disko auke hartutu honek, da garratzele handixi, ba, arai, ez dira guaman, Divan Halen, Igu Masten, eta edeken garratzele handixi dau, garratzen dago ondikan eskola etik urten da eta gana, eta berara, irakasli, esangun dukena, lehenko disko publikia bana, 2008-garren urten, datzen goko pasan urtein, bost disko hauke editzata, eta gehikun ba, kolaborazin jipe hauke hartute, ba, beste jente asko eaz, bai, behintzatore. Baina, bueno, instrumentalak ez egin dabilkezin bat hau, eta titulu mongoto kantine, da, azingo honena. Beixak zabalik ilunetan titulatzen da kanta hau, eta beti zauten bohure, hasiera instrumentali, hasiko gineak egonekin, honea azpentzat, eta gofada bat entzuteko beroi, horako arrakazta handize ez daukun diukan, baina laza hartu, bilindu, amenator ba, ni Johnson, eta zuzen zuzenin, geboekin ontsi.

0: computer generated noise in millions of games of all kinds and in all formats. Imagine sending.
1: Amen, que iba por donde que salte escupidar a sala que daundo sen giro. Vale, bueno. Tranquilas tú. Pone que supera goben tonek. Bueno, garratzen guz, ratasun. Ende gainetik ungo inak beste artista bat ere bai, gainetik adibidez. Esan duen mugure bintzat, hori entzun de gero, ba, garratzen gunduke bertan hori, beste gitarrista ospetsu bat ere bai, enda bertan gainetik ungo inak olanik, ba, Garimurren horre asko ungo inak, biografizia purra, zori, Garimur be pilo edar ikusi izen du, olani bintzat, enda zaute mori beti, musika oso onak bebakea hola tartin hartute, enda horretatik izan du Garimur, gitarrista irlandesa, gazte ligazkun hori bintzat, enda Garimurreaz, ba, esan geike, ba, epoka jebize bekiuan, epoka hori bebai, bluseru, enda sasoik onak atrapara gonen musikan gora beran bebai. Danok zatu zen du, honen kantak gezenok, harineoro beran du, ba. Musika mundun sartute zilezin bezatu gendun, bakarka bebai, enda beste proiektu batzu bebai kira honek. Filinot tenezeko parte diaz bebai. Beroi brotamasi urteaz izan gainetik Esteponan Malagan hilgazkun brotamasi urte urteaz Esteponan hilgazkun bizotzeko hori enda bibikiniaz enda Albert Kolintziaz partiuk irau Albertkin eta honekin bluserukin baina berak diskografizi potenti bekirau bebai Garreri entzatzen munduke zinilizias, disko oso onak ataban berak, enda geikun, bebai, bakarka, ba, behaz izan mile behatzen da iruta mehiduan aulanik, eta esango munduke, ba, mile eta behatzen da lauta behatzen arte, ba, disko garrokeruk, edo jaibizak etxe banela, gero, ba, bluseko mundun sartu zen, Enda, bueno, baukoan mentat hartute beran gauza ona, kolorazinekin da enaz. Hamekungoa entzutea kanta bat, enda kanta bera tranquile, eta nez da bardine, titulatzen da, eta berazko goiñake, Garimurra zore, amenator hori, Garimurren kanta hori apraposa, enda entzuko goiñaga entzutea, enda dedikazinu eta guzti, goiñake, honeaz ba, Ba, perte, namenatu nintxea, zuzen.

0: Bueno, va. Bagoz martxas. Martxan guz benetan, ba. Karrari hartute. Hena gainetik akustikutan da, garratxukun duke. Bertan hori. Musika akustikun guteko. Amplai esan da, desain txufata. Jungo inake, bertan hori. Hartute, gauza honak inmentzat hori. Adibidez, ontsi bak, kistaldiaz jungo inake. Amplaier diskoa erbat atoban, nire behatzen dela eta mazizan, batu horretik eta batu zin momentun, da formazin original askun zin mentat bertan, hori, Jane Simmons, kantanti eta gitarrist bagista, bertan gerikun, bartute Paul Stanley, gitarrista modure, Astrolei, beste gitarristi, eta gehikun ba, Peter Criss ba, bat esan modure bertan hartute. Da, bertan esan duke holanik, ba, berdin disko oso ona, eta ena desintxufatakun, eta bertatik kantatzen zuten jungo inake. Orduan makilak haik iben, gero bertan jiri izin zen, lau eta mazizan azizin jiri itzen, ja makilak egin deformazin joi originala, Enda, bertatik egun goinake ba, horre entzutea, makilak aketesi baik, jarluki guaman, eta amenguz ba entzutea. Zuzen, zuzenin, bakiz taldi. Amenatuz ba, ontxe.
1: This was on Rock and Roll Over. It's also on an album called Kiss My Ass.
2: It was something like this, ladies and gentlemen.

0: Thank you. Paul Stanley.
1: Bueno, ba, kizen kantea honea segungaz. Arrezentuteko modure aukera guztin gainetik, arrezentute dana, gozada bat gainetik hori. Ez daute mugure, ba, bizate, amen diskun, anekutan txartu, bertan abazen egin zinger bat esan, eta buruzkulik beste gitarran. Bertan hori zinger, Pete Chris Baik, enda Asfreli Baik, ba, buruzkulik, egoazen gitarrezta modura hemen, neuk hainkizartu dut. Bueno, hemen garratzen guenak beste artista batzukin, Brasilien juti hone behintzat, gainetik izango duke transmetalin ezintat duki ben, sustraxek bertako musikiaz horrelasin juken hartute, Eta esan gonduk eganitik, ba, bertan, ba, honek artistak, ba, sepulturak, ba, bertan anaxibisak bazen ordu, mazkabalera, ahotza da gitarra.

Duke bertan, bertan gitarista modure eta hauts modure bebai. Enda, gegune bagoen baso modure ba, Paulo J.R. bertan izango duke. Hor ondukean anaxe bizak junde gero, beste bizak garratzen dabe. Guk akustiko bateaz kuruñak eka, oza kurioso bateaz, instrumental bateaz, da oso oso bere xixera bentzat, entzutuko modure. Amena dos ba, kabalera, anaxik eta beste bizak, bai, sepulturaz, gauza kuruñak.

0: Neck.
1: Bueno, ba, hamen eukiro, zuzen-zuzenen, Kabalera, Anasik eta Sepultura taldi, entzuteko gozada ba bintzatori. Aproboz bezbentzat, baina hamen guz ba, eurakin. Hamen jarratzen gugu oinake, ontxe, gugu oinake, nahi guz taldi askun gugu oinake, nahi guz taldik, ba, bauke bertan, ba, pilu bat single, pilu bat disko, eta on talde finlandiarronek, ba, hiru kantante pasatxuz, eta bi ikusiro bentzat bertakuk. Tragaturunez, eta Anet Oltzoneaz ikusiro, Foro Jantzeneaz ez doi ikusi, Atel Foro Berreko kantante irau, izenako, darre ban, peku bai, eta hau ikusi gendun, ba, Bergaran bebai, Guakenen bebai, Nez Neuit bebai, Pero talde, ja piloa bidar ikusiro bintzat hau. Eta esan onduke, ba, honek etxenan estilure metal sinfoniku ero operistiku hartu teukena egoeran da hori. Ba, targatu duneaz, lehenko diskutan da, kriston bombarak emoben, baina gehikun targa laba ninbe, jarratxun jabe izena mantenuten, eta beste Anet Oltzoneaz dabe, disko bi oso onak eta ben, Foro Jantzeneaz be, atarabe disko bat, baina alanda guzti be, ezagun duke musiko oso onak. Eurak izizin onako propulsorik, Eurok gaterin, eta gekun guaiti intentation ezagun duke, hamen estilu, metatori. Hamekun guap, influen bertzini bat entzutea Eurak etxen amena, eta gainetik, ba, itxaropen handiak ikon guinake ba, bertan hartute Marko Ietala kantaten, eta amenator geuekin ba, nahi guit, zuzen zuzenen geuekin.

0: Quietos.
1: Bueno, va, amen okiro, zuzen-zuzenin, Pink Floydin homenaje txikizetzen Nightwish, eta Finlandia puntari etorri asko bintzapa talde egokize, bertan ezagun dukena gainetik, piloa bidar ikusitze konzertutan Alemani puntatik, enda amen bebai, bertan bergaran bebai, nolanik, mentzatore. Amen kongoaz, beste kanta bateaz bebai, Alemania punta con Goñaque, honek Beyond the Black, taldeaz con Goñaque, Metal Symphonic gune pebai, honek bimilita amalagoaren gogo urtin, main genen sortutako are izixan, eta ganetik, ba, bertan, ikikonduke, bimilita amalako hori aukeran, ba, festivaletako eta azizin zartzen bebai. Bertan, formazan zazoin, bebai. Ez egon duke bebai, disko kuriosu probokela hartute, eta disko, benintzat ez egon duke, ez dela olako operistiku teori, ahotz garbixak jokatzen dabe, eta geikun ahotz guturala pizartzen dabe, tema batzutan bebai. Bertan, ahotza Jennifer Haven dakazue, aziratik, Christopher Hansestroff gitarrezta modure, eta hau berandutua sartute, Ruby Lott, beste gitarre ritmiku, Stefan Hedgehoff, basu, eta Kai Saifkoski, batesi. Hemen guz, ba, diskografizian, ba, esan dut modure, ba, baduke hartute lanik, gauza kuriosu pe bai, baina Google lehenengoko diskoaz giltzen da nialako zi, bertan hartute, zegoen duke, hasi ge, bertan hori hartute eta dana, diskografizia potenti, eta zegoen zake, Beyond in the Black izina sortzen da, bertan hori, eta gehikun da, son matxasuteko eta hilketako dizitutatzenanek diskuaz gongo inake eta zango onduke ba oso ondo konsiderata hamekun guaz ba Beyond in the Black baina titulu mugutu kantine aurretik.

Bueno, ba. Hemen eukiru, ba. Honek, punta, punta, punta. Giro. Eta grupo oso, erote more, berezizibe bai. Hame, kongo inake, beste talde bateaz be bai. Zuzen, zuzen, zintutuko modu ironepe bai. Honepe hartutak hau, honen

bereziken, mi bara. Lan imintzat. Bertan ezagun duke Jalestron talde eskuguneke, anasi arrebean bak sortu benau, bertan, eta ezagun duke, bertan honek garaje baten asesin entzatzen, baina bueno, dirikun aurre duten dabe, ahotza berezize, musika, musiko oso hona bebai, eta bertan honek asesinin beneku berandutxu bebai, lauta mazortizan asesin formatzen hori, enda beste izin batzukin, Rare Lion asesin izinaz, enda geku ba...

Honek, bebai, da, honek anasia arrebak bentsat aurre putesin dabe, eta bertan ezagun duke gauza berezak behin jabela honek. Honek lizikal bertako kantanti eta gitarrezti, gekun beran anasi bat ezen mure, Joe Boltringer, gekun gitarrezti da Jot Smith, basu bertan hori. Honek, erzik kolorazine gekun, Iban Entzet, eta pili bat betirlek eklesiak bebai, enda oso ondo konzidat bebaraz. Hone, Ameriketan da hori, abekun goa entzute horren kanti, eta menator bat, zeboekin bat. Bueno, aurretik pekiko lehen ga kanta batez, bera, bueno, gire piniko hori. Baina barten je. Bai, jarrestor naskun guaz, eta problema bek. Hone askun goinake, enda kanta zaun bat askun goinake eurena, daukena Brasiletik hartutako, enda amen izan gultxakena ba. Faltan buta miserizi, hori, da Brasiletik hartutako, 2015 mintzat. Hori, abratu zutxe.

0: Bueno, amaixen da ba, Galeston zuzen-zuzenin Brasil puntati bintzatuari. Etorre asku, endako kamenekunga, honege, aurre moten bebai, kanta potenti bintzatuari. Amenguz, ontxe ba, jarraitzen, enda, botako enduke, bestan, estatu batutan bertan, bat beste talde batakia potenti, emakumi amen beba, kantanti pomotere bebai. Depretir rekles, beasku guinake, jarroka, horrezamuntuke, garbize, Nueva Yorretik datu zeurok, enda, honek sortute gero, ba, bimieta, behatxean sortute, aurra potar izin dabe, bintzapra honek bebai. Ezagunduke gainetik, bertan, Taylor Monset ahotz modure eta gitarre arista modure Ben Felitz beste gitarre eta korduk etxen Mark Damon basu eta Jamie Perkins bat eixen akazue da ezagunduke bebai amen da honek lehenengo gutan bai kantantin imagena eta nesun guzti baina egekun ba, talde mugure eta dana ba, aurre urten dizena bela honek bost disko markatu lau disko eta nengoku aurtena aurten dau eta lehenengoku bineta marren alanda guzti bezagun duke ba, zuzena oso nauke eta honek Brasilien nintzugun duke Brasiliko horri honbe bai honek bebai eta titulu gontxe mongotzuak irana entzuteko eran kanti bebai Enda, ba, benetan, ba, talde berezize, Europe bai, Brasil Reckless, eta zeru ezautzen titulatzen dau, eta zeru ezautu, eta amenguz ba, entzutea, Brasil Reckless, zuzen-zuzeni. Batuz.
1: This next song was the number one rock song of 2014. We're gonna need your help with this one. You guys are a part of this band on this next song. We need you to sing your fucking lungs out. Ladies and gentlemen, this is called Heaven.

Bueno, ba, jarraitzen guz, musika eta guzti, goratu, raizu erratia, entzutezaz, FM, eundoboz.bost, loraizu.info, osabiz, entzuten mentzatore. Hameko guineke, bebai, beste emakume batia bebai, hautzin, enda bebai, esango duke, hartute honeaz, ba, aproposa bebake gola, hamen hartute hori. Secret Rules de Asgumuñak etaldi, hartute, da, honea Secret Rules, esagun duke, sinfoniku metala, baina landa guztire, gorrin bebaru, hartu honek, 2008an sortutako taldi, italin, da, talde berezizia bintzat esagun duke, da, laberoi, holanik hartute bintzan itzako, talde nobedadin bebarak honek, enge hori bertan esamon duke ahotzen dedanan gizto ninjarra hartute eta hemen metala ondo asumirte enda bertako esamon duke ahotza emakumitakuna Angela Di Vicenzo berezizera holan ibentzatore. Hemen datoz ontsi ba, titulu emungozo kantine, eta entzute jungua bere kantiontxe. Zuzen, da sekerrulezen kanti askungo inake ontxe hartute hori. Unibertsuko kanti askungo inake, eta hemen datoz ba, zuzenin geoekin. Bai, ontxe. Zuzenin, ipinikuntuko ontxe, eta esamaten mugu dure, kanta berezi.

0: the hell is real? Who am I and why not?
1: Bueno,
0: why don't we smell
1: amenizien daba. Zeker rule taldi itali punta digitorri asko bentzatori. Jarratxun genduke, holan ibentzatori. Eta gauza esanten more kuriosuk indekunde, bortan, ontsa egonda gainetik, hartute separatea bebai, eta honek ezaman, gexaurik ez dule honekin batu betxea eta isebez, atanen gertara ba. Gorrena ba, azeteko kantakin bibilizan, jira bat ilusi iban, Udo Atxinael bertan, Udo Disneyder, eta gehun ontsi bature bertako azeteko parte dibiaz, enda gehekun beste emakume batea zolanik, ba, hain jabe, kanta bat alda batea, eta Stefan Kaumaneaz eta Peter Baltezaz, Stefan Kaumann gitarrista ospetsu bertan musika disku daukena beba gitarrigeaz, gitarriaz, perkatu, eta gainetik bebai, hone aholanik hartute bai, musika klasika modure bebai, enge bebai disko bi. Peter Baltez, nakazu bajista modure, dokenien behon zan, Foreignerren bebai, eta azetea bolte iban honek, atza bebai. Uzo, bertan esagun duke, hau mezkla oso hona izen dela, honek batute eta dana, eta ahotz modure bera uzo, Peter Baltez basu eta ahotza, Stefan Kaumann ahotza eta gitarri, enda gekun ezben diken jesneider, haren zemi, beran uzo zemi bat esan, eta gekun Manuela Markevich ba ahotz modureak hau. Titulu kantin emon gotzu hau, eta hasi moinak entzuten euran kanti bentzatu hori. Uduna, hori, egan etzen da bena engeru titulatzen da kanti, eta abenguz ba, uduaz, zuzen zuzenin, entzuteko modure. Abendatuz, keu ekipa, azeteko parteidik,

amen esen da bentzat, ba, udo diez nahi darek giro, zuzen zuzenin, geuekin ontxe, beran, gidek esen dakuk, Peter Valtes eta Esther Kalman, enda, beti zaren esen dau, atzaren laun ape bat dutzen diz, natzen nahi ez, amen esen da ba, honen, launak beti musika gora beran da hori. Jarratxu menduke, beste holanik hartute, enda gainetik kongo inake, beste talde bat, amerikarrar bat eskongo inake, Fortune talde izan gultxake, Lonsakrezeko taldiaz kongo inake bintzat hartute. Mila behatzen da, iuta maz ortexan sortu zen hau taldi, enda rock progresibun eta rock jarrokin sartu zen bebai. Honek gainetik veteranuk, eta lehenengo disku gainetik asko guztai zen gaztan honenak. Mintzatori, biharrengoko hasi zen ja arten izena, Fortune bi iban izena, eta disko bidatak gero desagertu izen panorama musikaletik, eta alat nagusti be, 2008an bolte iben, pasan aurten. Eta disku gehiagun aurten editara be, zuzeneku bentzatu lanik. Hame gongo inake ba, talde honeaz, gongo inake entuteko, indazaten modure, gauza kuriosu pegoak honek. Arrez entuteko modurak hau bentzatori. Titulu kantine mongotu hau, eta bagoz. Azkatasuneko biri titulatzen da, eta hamengoz ba, entutea, Fortune taldi.

0: added shrink. My genetic team handled the DNA in your...
1: Omen darazko bat, gazo kurioso eta entuteko aukeran, fortuna askungaz, ba. Hori talde potenti, tranquilintzuteko modura aukera guztin. Eta, bueno, hori Ameriketatik, eta omen erikungo inake talde bat bere zizebe bara hori hartute. Eta, dakaguna estimazio handizin bebai. Hasieran bebai, egoazen kontzida eta hau taldi utzipiniko bena. Amengo Zeppelinen jarratzailik eta beheran urtateko modure eran herederuk izango duke. Bebai, izango letxake, honena, bertago gitarristik aukera asko ikirau, ba, juteko bat esnek, dioz bebai, eta bila talde eta bebai. Baneke, ba, honek beran taldi ez nahezen dugu jarraitzi, enda hori etxe, zantzar talde etxe horretan gabiz, mila beratzen da lauta behatzen sortutako taldiaz gabiz horretan bintzat. Bertako kantanti Danny Bowers, hau eta oso berez izan, ez gako aldatu behin, eta nengo disko pentsun duenak inda hori, eta oso, oso ona bintzat. Luke Morley, gitarrezi komentero bena, eta haunek aukera pilua dukera mugituko baina keba nazera izan dago nepe bertan jarrait Gary James hau bat ezen modure honek ia azirat itaz bentzatu bertan maue enda gekun bent batiu dakau teklista modure enda kriz txiltz baxu bertan disko oso natauke hartatza lehenengo kubanetik atabena Backstreet Symphony zintzen buntazo bat hori ebana biharrengo guia atabana ja zeppelin esangon duke eta atzanengo gotezko esangon duke atarabena pasan urtein amartezko okestu izun hartute eta disko bizu zenin amenguz ba entzute atzanengoko disko esangon dukena eurena bertatik urtein dago eta publikara, untxo ondalak etxe publikara bentzat. Kantiteana, titulu mogotzu hau, eta martxa jugua zontxe entzuteko. Atzanengoku urtaten da benak argisak amata meserez, ba, hausera titulu kantite, eta amena torrotxe ba.

Y bueno, a mí un asco va, Zander Taldi. Ya urtu peor marchan dos, canta prometen de baús. Baina landa guzti de bakkau, ondigan matiz al deportivo. Y fincheko va, música kontupentzatore. A mí goguina que, onche, la artista oso, oso onaz, en la gente que entute como dure talana, ventzatore. Otxe gainetiko aurretik ipiniro, bera, atzeteko partea edikin de hori, Udo Disney eta txik bertan gabiz. Beran proiektu Udo martxan dabil, enda horretatik zen donek, matexala berana Udo naz be hilire giraten, enda ez daukizetan batu behari beran taldiei. Udo ja kurtute bakau, ne urtipe bauke, Enda, de brabakarri bikusiro pilioa bidar, eta geikun, azeteaz bebai, batu sanin bebai teana, enda, geikun bakarreran bakarka bebai, ordu bitxe, oi minutuko konzertu bikusiro onenak, eta martzen nabil pilioat urtin holani bintzat. Lehenengo kubidar holani giren zanen, honetelon erota hori, gauza kuriosu gine guzin ba horrek ezen dupa Udok beti oso formazini onak eukirau musiko oso onak eta hotxebe gitarista ruso bat oso onauke behintzat hartute eta bertan jarretzen dabe martxan emoten hori kanti titulu moto hau azeten kantire Baina berak orkestia zentzungo duke, horien jebentzat uduna, eta trenin rusin, titulatzen da, treneko viaje rusin hobeto zan da, eta nengus ba, korota guzti entzuteko modele, amenatuz.

Bueno, ja van martxan guz, eta amaitzen beba guz, bintzatori. Baina, bueno, alanda guzti bat gau hondikan mateixa lan tuteko modure, eta beste talde bat asko guineke holanik, ba, entzuteko modure, grego talde bat asko guineke honepe bai, guineke metal sinfoniko bebake honek, eta holanik hartute, bueno, hartute holanik, ba, tranki entzuteko modure, baina garri imoten be bai. Tretiko neaz, guineke, barkatu, lehena esauten da, talde honek kriston martxia ukartute tetikonek eta lehen ez horuzuko parte batzupegoa zen eta bertan ez hau demore bertan horien je mesangon duke bebai bauke matexala oso ona da Holanda joven orkesta eta guzti bentsatunek eta ez hau den horrek hone bentsat bauke hartute geikun gauza kurioso asko bebai bentsatore orkesta eta guzti jenoena errekin mozarrena oso zuki ben arrego eta metal estilun dena hori bentsat hartute talde honek talde suizu honek bauke bentsat hartute referentzia oso onak eta ahotzat bertan Gabriel Don Gabriel Fischerrek enjako hori matezala oso ona dauka hartute bentsat hori Ue Santura eta kasue gitarrista modure Don Barrio Barrio

0: idareta hotza, eta Norman Lombard batezi, eta Vanilla Salsa basu bertan hori hartute. Da, esaten mugure, ba, entzuteko aukera guztin, amenguz, ba, kantin titulu munda, entzuteko bentsatori tritiko nena. Arrez, ira etrai hori, titulu berana, eta amenguz, ba, tritiko nena entzutea, zuzen-zuzeni. Amendatuz.
1: Este es el móvil reacondicionado que Paula se ha comprado.
0: Bai, ez hau demure, bertan publizidade egitea ganak indutako, eta ontsa jungoaz ba, entzute hau.

ez oduziko parterik izan du, baina eki ba, ez elti frosekut neko funduna, talde suiza, suizu bintzat hone petritikon, nagun goaz, garko retesun nundik hundan, Nick Johnson, Kanadatik, Ganimur, Irlandatik, Kiz, Ameriketatik, Sepultura, Brasiletik, Neiguiz, Finlandatik, Finlandiatik, enda, gero, esamon duke bertan hori, hartute hori, hori, gehiagun esamon duke Beyond the Black, Halleston, Beyond the Black alemanetxe, parkatu, Halleston, Ameriketatik, Freddy Reckless Ameriketatik, Secret Roulette Italietik, Dier Schneider eta kompaini alemanetik, Fortune Ameriketatik, Sonder Inglaterratik, Udo Taldion esamon duke alemana eta rusuk, dasla bertan, eta atretik kon entzun dugu atzanengoko, Suizatik. Eta hona amai ere, Australietik amartuko duke, pixka pasen guaren puri, baina barzen je. Hena torrentze ACDC, eta geokin zuzen zuzenin, Thunderstruck, eta disko barrize, da torren astetik aurrean, aurkestuko, kanta bat, ero, binikote. Hena torrentze bat zeokin zuzenin, ba, ACDC, da torren astetik, gizaua, ukarak esen, eta zantzu. Hame bulte egizimam.

0: Eta arratsalde hon. Bajatu pikat.
1: Bai, jazta.
0: Aupa.
2: Aupa, gaixo.
0: Zer moduz, bertxeko salinak.
3: Aupa, bai. Arratsalde hon, danoi.
1: Ba hori?
2: Bai.
1: Hemen gara berriz ere bueltan, Alabe irratian 107.4. Astazkenero, 8:00-etatik, 9:00-etara, eta arroza zarean nahi duzuenean.
2: Bai, batzutan gehiago luzetzen da, nahi duzun une edo lekuan, ez da gizepa.
3: Baina Pinusek oraindik ez du ikasi digun, aplikatu den dugun diskurtsoa, eta beraz...
1: Bai, hori da.
3: Kamutx eta bil.
1: Kamutx. Eta hori, bueno. Gaur zer daukagu gaur?
3: Baia mamute, lehenengo zerbeza bota du maitik. Eta... Ondo hasi gara, ondo hasi gara.
2: Ez dugote.
3: Bai, itoko kasalduko du gaurko.
2: Itoko.
3: Aspaldiko. Itoko,
1: Denik eta behin, aspaldiko.
3: Urte berrion entzule, ei.
1: Zer modu hasi duzu urte berria gu gabe?
2: Ondo. Ez dizut esango bezurrik, ondo.
1: Uste nahiz ba?
2: Ondo.
3: Da orain, bajoiarekin?
2: Joiarekin, bueno, ikasketak direla eta beti...
1: Vuelta al cole, eta, ezta?
3: Vuelta al cole.
2: Bai.
3: Bueno, hasiko zara martxa hartzen honen.
2: A ber, ba, azteko espliko gaur zeukiko dugun, ze niegona preparetan dana, baina naixo dutzuk espliketik.
1: Bale.
2: Orduan, bizatitan banatuko da gure gaurko saioa, alde batetik... pasaden zapatuan jokatutako...
1: Bizatitan, ja monografiku... Mono?
3: Ez, monogamikoak...
2: Ja ez ga, ez. Bale,
3: ez, ondo? Apurtzen ari gara ja da monotonia hori.
2: Ez kemak apurtu...
3: Pimpa, monolitismo hori.
2: Aurrera...
3: Eta bizatitan, jarraitu bitoko otordu.
2: Alde batetik?
3: Alde batetik? Antolakuntza.
2: A kite in the house.
3: Bai, han izan ginen tximinoa eta gu ia guztiok ia kompleto egin genuen. Eta bikaina izan zen. Eta badugu gainera grabaturiko entzungai batzuk. Eta hori, bertxolari eta raperorik onenak bertan izan ziren, beraz, ondoren entzungo dugunarekin disfrutatuko dugu.
2: Eta beste aldetik, Arabako bertxolari txapelketa nagusia. Nik Araba, zuk?
3: Nagusia!
1: Araba, nagusia!
2: Ez, igual ez, baina. Igande honetan hasiko da txapelketa nagusia, Langraitzen lehenengo final aurrekoarekin.
3: Hori, eta... Honen ostean finalera eta ea finalean egoten garen bertxoko tarrok zuzenean egitzen hori da gaur hitz egin duguna eta desio nik handiena.
1: Nik ez dut beste ezer ezekin ametxik egiten. Nik finalean egon nahi dut. Nire ametxa da.
3: Horrela erantzuten dio tonto bateko este bat.
1: Ez baina bai. Gustatuko litzaiguk asko finalean egotea. Eta entzuten ari basarete bertxo elkarteko... Mandamazak.
3: Badaude horrelakorik.
1: Ez dakit. Baina hori, ondo gongo zen. Taskartuko geneuke.
2: Ez dakit.
3: Beraz, bizatitan, zo zer duzu zateko, mamut?
2: Ez, berroa txiko guaz nau, baina ez, oingo zen.
0: I've been so out. You got sent from there.
1: Hau da, it's in the house-i, azira, emateko.
0: Check it out, man.
2: Check it out, man.

0: Eta esan bezala, Ekaitz Inda Jausekin eta gaztetxeko, zapatoan izan zen gaztetxeko giro bikainarekin emango diogu hasiera lehengo entzungaiari, eta nola ez, sarrerarekin hasiko gara, non rapero denak abestu zuten.
1: Bai, eta hori, azteko, sarrera.
0: Sarrera, nola ez, tipikoak eta topikoak.
1: Hore, aurrera.
2: Mega DJ musika pixka bat orduan. Epaiak hor daude, eh? Bata beste aurkezu. Erritmoaren arabera, freestyle puro y duro. Venga.

0: eta ederra sarrera. Hemen mamut liluraturik geratu da hau entzuterakoan.
1: Bai, zenen egotzeko aukera ikuki, eta...
2: Bai, gainera mamut...
1: Potente azizien.
2: Raperoa dela ere entzun dut.
0: Bertxorrapean eta bertxorragan saiatzen da. Hemen saiatu da, zuzenean entzun dute.
1: Mozkorrapean eta mozkorragan, bai, baina... Estela...
2: Ea, aukera daukagun entzuteko.
0: Ea, liratzen den baten batean.
2: Mamut. Eta hori, eta espero gustatu izana audio hau, zelen eta...
1: Nik ez teuket dudaik, entzun da baina ikustan.
2: Bai, bai, hori logiko.
0: Baina freestyla, improvisazioa dela jakin da, doblea.
2: Hori da, eta horregatik horren arira, badaukagula audio gehiago.
0: Bai, eta jarraituko dugu, niretzako izugarrizko hau, gainera nik espreski aukeratu dut, izugarria izan zen hau, giltzari buruz jago bat haudei, kriston nivela erakutiz, eta... Entzungo duzu, ese, nola, se motivatu da, vamos, jendea.
2: Horri da, ba, aurrera.
3: Venga, va! Ba.

0: Bueno, ba hori, audio honekin segiko dugu ekaitzen da jausen. Eta behar bada Gatón eta Pastor entzungo ditugu.
1: Ez, ez. Egin dezagun salto maia altura.
2: A ver, a ver.
0: Hau, babai, nahi zatzeko korrespontzala, zer di campo eta banator notizio batekin.
2: A ver,
0: aurreko audioan, jago bat odeien audioan, giltzari buruzkoan, saltatu dugu parte bat, bigarren rapaldi bat, ez bertsoaldi bat, best, bigarren rapaldi bat dute, eta beraz ni proposatzen dut hori jartzea.
2: Bale, ba. Bai,
0: esango dizut, zer, zer minutu eta zer segundutan exaktuki sartu behar duzun, urrengo rapa.
2: Entzun. Bale, ba, a ber, sortuko dugu esan.
0: Iru hogeta malau.
2: Iru hogeta malau.
1: A ber,
2: linea, linea.
0: Bale, ba, isildu.
2: Zubeintzako.
1: Berrogei segundu, venga.

0: esango ditut orain txean da gai hemen txeguai zantzan.
1: Bukatu, bukatu, bukatu.
0: Baina ezin da irten ez baduzukatea isten.

0: Nahikoa gure entzule
1: esta eser
0: Nahikoa izan eser
1: entzule emisoras aldatu aurret
2: entzulea
1: da zuentzako momentua zuentzako momentua
2: zuretzako
1: zuentzako
2: bai bi entzule
1: gehiago
0: bai.
1: Bueno, eta improvisazioa zuzenean eta jarraitu pinuz barkatu
0: bai jarraituko dugu saioarekin entzuleak soratu egin ditugu eta
2: soratu dugu
0: eta hori ba honekin bukatzeko eta gure bigarren atalekin hasteko jarriko dugu finala.
1: Edato,
0: ez?
1: Edo bai, badu denpora?
2: Bai, bai.
1: Ondo gabiz denporarekin, bai,
0: bai, ondo gabiz.
1: Venga, ba, Odei ba. Eta Aneguria finalean.
2: Aurrera, bikai. Finala, jarriko.
3: Ya no soy un hombre.

0: gabeko mundurik, agian hori da pelikula, eta guk badakit bizi dugula, eta ez dugula, sekula, beste kalkula dezaketen hori biziko, ez gaituela gu matxismoak hilko.
1: Ane, minutu bat, zuertako, nahi duzunean.

0: Atu zarete?
1: Bai.
0: Atope.
1: Esnatu eta lokartuko gara atope.
2: Tope con la...
1: Con la cos.
0: Tope con la cope.
1: Zer hartu duzu?
0: Kien alabedi, atope con la cope.
2: Kendo alabedi, entzun cope.
1: Zer hartu duzu, orain hain modan dagoen neskuik hori ala? Hain topera egotiko.
2: Neskuik a tope.
1: Neskuik.
0: Ba, araba txakolpa, arabako txapelketari da.
1: Bueno,
0: mostu nahi nuen, baina,
1: Bueno,
0: ba, bigarren zatian zekin sartuko gara.
1: Bai, arabako.
0: Toko aurkeztuko duzu pixkat.
2: Toko beti aurkezle.
0: Beti aurkezle papelean.
2: Ba, aurrez esan moduan, igande honetan hasiko da arabako bertsolari txapelketa. Langraiz de la Oka.
0: Langraizen.
1: Okako langraizen.
2: Okako langraizen. De oka oka, entiendo por qué me toca.
3: Se humore de Okan, gaurre.
2: Sei final abreko, sei iru. Orea, sei final abreko.
0: Sei iru, ez, bai, sei satibi iru, bai, baina ez, sei hartzen du, ez dago horrelako gauzan matematikorik. Sei final abreko eta finala izango ditu.
2: Final aurrekoak bi itzulitara jokatuko dira. Hau da, 18 bertsolariek bi aldiz kantatu beharko dute. Eta puntuazioz erabakiko da finaleko seikotea.
0: Eta igande honetan Langraitzen, hauek izango dira, seiko hau izango da kantatuko duena.
2: Asier Rubio Hidalgo, Luia Ondotik.
0: Felipe Zalai eta Txurruka Gasteiztik.
3: Iepapeia.
2: Manez Agirre Arriola Bengoa, Aramaixotik. Peru Abarrategi Sarrionandia, Aramaixotik.
0: Ricardo González de Durana, Alzola, Oreitiatik. Azkena. Sigor, Enbeita, Zugadi, Abornikako, Abornikanotik.
2: Abornikano, lehen pinu zaritu da Google Mapsen.
0: Bai, Abornikano. Bai, Abornikano.
1: Bai, egia da, egia da.
0: Nase zonatan gelitzen da.
1: Ba, Izarra ati, koso, sogertu.
0: Sogertu.
1: Bai, mira. Ba, kezue. Dirección Izarra.
0: Dirección Izarra. ¿Dónde vas? Dirección Izarra.
1: Por la nacional.
0: Por la nacional paisarra.
2: Bueno, eta holan txapelketaren sarrera txiki bat egiteko.
0: Bai.
2: Antxe... Irakurri.
0: Zerbait, Mamut izango da orain, itoko den bezala aurkezlea, ba, Pinus izango da, Pinus esparkatu, Mamut izango da, ez da, kronika agilea edo bai. Kronika irakurlea.
3: Zerbeza bari gelditzuna ez da, zerbeza
0: kromamut. Hor zerbeza ikusten dut, nik.
3: Ez utzi daz.
0: Bueno, berdin da, hazi, Mamut.
1: Bueno, hori.
3: Hori, Pinus.
2: La kronika txiki bat egite aldera, aipatu Manez Agirre dela 2015eko txapelduna. Aurtengo txapelketan Peru Abarrategi izango dela txapelketako bertsolaririk gazteena, 19 urterekin, 20 urte azaroaren 22an beteko dituela uste dut.
0: Nola dakizu hain
2: zi?
0: Soberan zegoen, ez da, bere lenguzua zara, ala.
1: Apartado de Correos 46.
2: Eta ipatzeko moduko datua, Sigorren Beita 2015eko finalista izan zen.
0: Oh, aupa, Sigor beti fijo, Sigor beti Sigor.
2: Txapelketan parte hartzen duten 18 bertsolariek bi aldiz kantatuko
0: dute txapelketan zehar, bi saio hauen puntu metaketak sailkatuko ditu finalerako. Ai, Arabako bertso txapelketako idazle edo kronilagileak metaketa eta horrelako hitzak sartzen, herri xumearentzako hitz sinpleagoak behar ditugu. Igandeko saiorako sarrerak 7etatik aurrera egongo dira salgai Langraizko gizarte etxean, bazkideak 4€, arruntak 6€, eta bueno, informazio gehiago ez dizugu emango zertako.
2: Sarrerak 7etatik aurrera ez, 5etatik aurrera, izan ere saioa 5erdietan hasten baita.
3: Nik
0: Jamutek esan behar zuen dena, hitzegin behar zuen dena, baina ez du hartu bere papera.
3: Peru Abarrategin urte betetzegunan ez esan duzu.
1: Bueno, ba hori, eta pixkat,
0: bai,
1: berotan sartzeko
0: ondo da bil
1: txapelketa honekin.
0: Dinamizazioarekin bikain Pinus.
1: Bai, hauekin ezin da.
0: Bai, ezin da.
1: Eta hori ba, pixkat, hor, berotan sartzeko, nik uste dut aproposa den audio bat jarriko dudala momentu baten.

0: eta honekin ez bazarete berotu,
1: bueno, barkatu soinu eskaxau, baina horrela grabatu da, eta, bueno. Baina hori bai, betiko, bueno, betiko abestia, nik uste dut aurreko urtean ere abesti berdina izan zela.
0: Bai, bai,
1: baina,
0: bai. Printzipalean giro ederra jartzen zuen.
1: Ba, ederra da nivela.
2: Ederra.
1: Lautadako musikagile batzuk eginikoa, abestia. Joan zen ekiten.
2: Lauta gauza honak egiten zuen.
1: Bai,
0: lauta da beti gauza honak.
1: Beti lauta, lauta da beti.
0: Lauta da beti lauta.
1: Ba, kezen, bai.
2: Eta mendikatea?
0: Beti mendikate.
1: Bai.
0: Baina, mendikate, buf.
1: Mendikute?
0: Mendikute, uste du?
2: Mendikute, gorantxa, gorantxa.
1: Mendikute, sí, gure lagun ona, saioko lagun ona.
2: Gillen mendikute erentzat, gorantxa.
1: Gorantxa, haupa.
0: Haupa, gillen.
1: Haupa.
0: Eta hori, ba, honekin ez pasarete berotan sartu, behar bada...
2: Problema.
0: Finaleko, aurreko, bueno, 2015ko finaleko audio batzuk jarriko ditugu, ea honela...
1: Bai, giroan sartzen diren ja,
0: ez? Hori da, bai, aurreko urtean, bueno, aurreko urtean. 2015ean giro itzela egon zen printzipalean, eta bertso xoio,
1: biko inaiz, zen, eta bai, hori.
0: Eta, hori da.
2: Da zintzuk entzun bitxu hau.
0: Ba, Xabier Igoa eta Oiane Perea sortzeko handian.
1: Venga, edarto.
2: Aurrera.
0: Aurrera.
3: Xabik, ume bat adoptatu du eta 11 komeriren ostean, heldu da umearen bila joateko eguna. Oiane, amak lagunduko diola esan dio, eta autoan doaz umearen bila. Xabi hasita, Iruna bertso zortziko nagusian.

0: Xabi Rigoa eta Oihana Perea.
1: Hori
0: izan dira, eh? Aurreko urteko txapelun ordea izan zen.
2: Bigarren zailkatua.
1: Garrena.
0: Kontutan edukitzeko bertsolari bat.
1: Bai, beti dani kontuan izan dena, eta Arabako fijo bat.
3: Arabako bertsolari dana kontutan edukitzeko.
0: Bai. Baina...
1: Txilo delako edo gero eta gehiago daude, eh?
0: Bai. Aurten zenbat pertsona egon da.
1: Bueno, ez dakit.
0: Zuzen, ez dakit ez dugu informazio gehiagirik. Bertxoko Arabako bertxoaren...
2: Utz ezagun guztia Araban bertxolari gehiago daudela.
0: Hori da, orokorren, ba, estraktuki. Eta ez bada horrela, espero dugu horrela izatea.
1: Hori da, eta bestela entzun bertxoko gehiago eta afizionatu gehiago.
0: Hori da.
3: Hori.
0: Zer, beste audio bat jarriko dugu aurreko...
1: Bai, zigor puntu erantzunean, zigor beta.
0: Bai, zigor beti zigor.
1: Zigor fijo bat, hori bai dela fijo bat. Bai. Zigor eta Serapio hor batera dudaz, beti.
0: Bai, horrek, ja...
2: Eskutik eldut.
1: Bai. Betera noak, santaz.

0: Hori izan da,
1: hori.
2: Zigorren puntu nentunak,
0: bai. Zer iruditu zaizue puntua bota duen bertxolari ero gai jartzaia?
2: Gai jartzaia?
0: Gai jartzaia,
2: adibidez.
0: Hori nik
2: nire ustetan,
0: kontutan edukitzeko zerbait dela uste dut.
2: Ez dakit bere izena, baina uste dut aldua lasmatu garen txebertan. Tendik uste dudela Maria Eugenia Iparragirre PNV-ko Madrileko senataria bertxotan egin zuen bezala, ze tono berdina zuen. Kantos gregorianos.
0: Nik uste dut, hemendik aurrera, bertxo gai jartzaia izan behar behar dimasara, proa atzu pasatu beharko zen duzkela.
2: Bai, oposaketak bezala.
0: Oposaketak. Bai.
1: Baina, bera jura humoruen akitxe.
0: Zein bera?
1: Oin entzun dugun pertsona, ah. Uztak egura zen.
0: Ba,
1: nik uste dut...
0: Zela.
1: Ba, bai. Brutal.
2: Ba, eta zuzenean... Ezkenengo entzun gaiera goaz.
0: Bai,
2: ezkenengo entzun gaia da, nola ez, Manex Agirre 2005-eko txapelduna izen zena. Oiane Perea bigaren zailkatu zen. Eta Manex Agirren
0: ezkenengo aurra. Ba,
1: txapeldunaren.
2: Txapelduna.
0: Txapeldunaren
2: agurra, eta eskerrik asko. Eta agenda gogoratu, eta torren igandean Langraitzen lehenengo saioa kantatuko dela.
0: Bai, espero dugu hor ikustea, gu hor egongo gara. Eta gure tximua ere. Eta datorren astean audioak hemen izango dira.
2: Aupa, Manex.
0: Aupa.
3: Familiarentzat dira besarkadarik minenak, gaizki nagoen unetan goraino naramatenak, baina

Bertso eskoletan daudenak, bertso ekosistemako, mini bertso ekosistemak, herri euskaran bidez herri egiten dutenak, herri euskaran bidez herri

0: gauza doa apur bat lasai, mikrofonoa moztu didaten nago alai, eskerrak ordua zen eta.
1: Eta hori, beti gaude lagu kolpeka, mikroa hartuta ez dugu.
2: Behar bada, ideia bat.
0: Ez gaitu zuzu,
1: agurtuko dugu.
2: Zure itzari egingo diogu uko, ze hortarako baditugu mila truko.
1: Ideia gustatuko zaizue. Agurtuko ditugu gure bertsozaleak.
2: Bai, eta jada rapsaleak ere, zebran jada rapeo guztiak egon barri da gurekin.
1: Bai, eta bukatzeko, base bat jarriko dizu.
2: Oh. Agur guzti hori, eta gure agurra rapeatzen egingo dugu.
1: Hori da, bak, zuen, astazken ero, zatik bederatziretara, eta arroso zerean, nahi duzuenean, eta nahi duzuen tokia.
0: Ala da.

0: 2017.
1: Bai, bai.
0: Koa.
1: Bai.
0: Eta hemen dugu guk itoko ezin da. Ez da animatzen bera oraintxe, baina kanteatzen hasi beharko da hemen txe.

0: jarraitu. Bai. Sozialismoa.
1: Ismoa, zegeia, ismoa.
2: Promozionatu gure bertxoko raparen bidez, behar bada.
1: Gauza zaila daukagu.

0: Gara gardu falta zaio. Bai,
1: hogeita mar segunduta dira beratzi irak.
2: Egingo dugu hemendik guk tik eta tlak.
0: Tik eta tlak, pim.

zurekin kontaktuan jartzeko info@alabedi.eus. Bazkide egin nahi baduzu, alabelarri@alabedi.eus.

0: Bueno. Me encantó.
1: Bye.
0: Here is the new day.
1: En la mala guarana.
0: De 100 and de 14. Bueno, saio azteko, hemen gatu zela gogoratzeko, peratizien zago esen zuten sesión da saio,
1: Ai.
0: Eta gure sako sozial favoritutatik gentiek barra-barra kontestin dozkulez, zango txugu dizela, Instagramo...
1: Sesión MX...
0: Eta WhatsAppen, topau.
1: Ba, derbez, edo zeiz lan.
0: Bai, zeso lagu da.
1: Sesión
0: UPMX, baina oso gatxada.
1: Tozu
0: topoko. Bueno! Gaurko temardukin azteko, porque kriston temarixo kaguz, gaur zaio, basicamente, musikala jungo da. Eta azteko, deukegu... Holt, 88, izango da. Holt, 88, ipintzen dau, Yourself Original Mix 1. Eta atzetik egunez, ben bazen zezin joia matagu ondoren, onaz pasako ga.

0: Yourself, original mix. Hau, bizkat, kultibot ez hau ezen ontzako teknua munduet. Igual bizkat, gogorratan aiatzu ez da. Bueno. Desde tematxo bat apazuko ga. Atotik egizan ez ben batuk egu.
1: Hau
0: poti dedikaute doi. Poti eta bueno, aurreku ekariai. Bueno, hoy se botako guazkara.
1: Ten Snake, Coma Cat, Purple Disco Machine, este en el rework.
0: Nik oin inglesez irakurriko. Ten Snake, Coma Cat, Purple Disco Machine, este en el rework.

0: Wasserman.
1: Wasserman. Weir. W-I-R. DJ Hell Mix. Kriston temari zuzen dau. Bueno, beste kaldo pizkatez paseko ga.
0: Bai, bai.
1: Dukes Sun Rising Up. Ipintzen doenek, main vocal mix. Eta honegaz main vocal mixaz, jarritu?
0: Ba, venga, volumena.
1: Volumena.
2: Hemen volumena.

0: Sun Rising Up izen da hau, temardu, porque itxera temardu, me encanta hau.
1: Zartxue, baina ona.
0: Veteranu, veteranu, hau oso golosu, oso politxe. Ezaten egarri mogun, zorokeri bat, ondi nioik, hainbeste programa egin da gero, tema gerrepetitu barik, jarraitzen dugu beti gure, zera, gure main kampf. Hore filerrena, gure idiosinkrazia da, ez repetiti temaik. Aldala bintzet, behin repetitu dugu baten bat, baina normalin ez. Eta zoroa garri ze da, ikusti ondi zelan gaten dizen, tema pillo bat, osea. Ez da repetitu bi herri, beti da sozer barri ze, edo sozer sarra, ez tozun entzun.
1: Murio.
0: Ai, ama, bueno. Zehaz bolkoko goen?
1: Bueno, bat ematxue.
0: Gogoratu den iriteik, den zan badugu, eu perati zentuten zago ezela.
1: Zai, zau, bue.
0: Eu perati zentuten zago ez, ez zion da zai, bue. Bueno, ze piniko goen?
1: Bueno, bat ematxue, ba... Adonai, el
0: fin... Oh, 2001, hau 2001. Hau, benetan.
1: Hau, zetemardo, zarroa da.
0: Benetan, matxako.

0: Adonai Elohim Original 2001, o sea, 2001 bat. Temardu?
1: Flipa ya.
0: Temardu? Zoratu itxen hona, zikau en la leche. Eguerdo itxen gau zoratu grabetan, Goizaldi balitzak, Un txe momentu jungo nitzak orti zier dauen antro ilunenera. Mare mía. Venga, se botako gurrengo azkara.
1: Spanish pie.
0: Spanish, baina buen hori da. Tu zan mapes dipiniko gure ze hori.
1: Venga, ba. Hauxe.
0: Roig shop, o sea, ez da roibos, Ez da honen infusiño bat. Da, roig shop. What else is there? Trentemoller remix HD. HD.
1: Hau bebez el tema zartxu bat, baina potente,
0: Kolpe zintxuro hori.

0: Spanish Fly, Espainiko Eulixe, Espainiko Egaldixe, alda bizen, bisetako bat, zein moteko burrengo azkara?
1: Oxe.
0: Desire Fit Wannabister, original mix, hau be, 2001, barriro esaten dut,
1: bet? Ja, engantxagoa, berata.
0: Kriston temar duek, tira.

Eta, bueno, azkenerako sorpresatxo bat gordetzen dugu, datorren asteriako, baina rebelauko datorren astean, da gaurko irratxaiua, dauko Jara, Make Away eta Amir Resk, Julian Steter, Modula Satxa, SPD, Hipno, Neumonik, Pavan eta Willio New, Txantxa Bia Zirkuito eta Sofia Biola, Nomine, Beia, Adam Kili, Xi, Alzara eta Nubatons, Galaxians, Ben Hawk eta Pinti, Shant, Paul Valentin, Dark Candy, Lai Rau, Hitch, Laro eta Mairu, Sinitzin eta Jorgeren urrengo lanbelixak gogoratu, freskoa da la musiki hau, urrengo egun eta aztietan kusiko da belako argixan. Disfruta.

Eta hau izan da guztia gaurko, zue gogoratu Gustavo aldi bakatzuetan ebaldi mozuek agitia ze da bakoitza ba, gure sarietan edo txapairatiko web guenera esartu eta bertan ikusiko zue. Placer utxa, betiko moduan txapairatiko izatea honien izatea beste denpora aldi bat. Placer utxa bai zueko beste irratian beste aldean egotia, baldin badago horbait. Placer utxa bai arrasasareko parte izatea. Ze lujo bada. Eta ba hori datorren astean azkenengo saioa ingo, baina zeoze berezia prestau dugu jakingo zu datorren astean. Eskerrik asko, agur.

0: NASA.
1: Así, hostia, qué cucu.
2: Adi. Ongi etorri Adi musika saioaren sasoin berri ontarat gaurko emankizunean. Entzunen ditugu Maialen Garejaz eta Peio Burukoak elgarrekin egin duten kantu bat argitaratu berri baitute. Muta Ziervo Iruñako taldeak ere lan egin du, Uda Entzin ere. Bisai Hirukotea entzunen dugu, Gasteizko Metalcore talde bat ere When Evil Comes taldea. Big Truck taldeak berrit Britania aldera teramanen gaitu, hango pop musika egiten baitute. Britanian geldituko gira ere bost musikarik aldiz nahasten dute jazz, afro, hip-hop, soul. Ez ra kolektif taldekoak ere izanen baititugu laster arkitaratuko duten disko berriko haintzin jastabatekin. Raplari frantxez bat Kaf Nosif dugu, la vilurirekin egin lan bat aipatzeko. Eta Tram House ere Rotterdametik boskote punk rockeroa. Eta disko berri bat joanen urtean Turnstile taldeak plazaratu zuen eta disko untako kantuak bertsonatu dituzte hainbat taldek eta horietarik bat Slater entzonen dugu. Russian Circles taldekoak eta Hipotraktorek ere beren metala ekarriko daukute. Azken hau